0: dimineața, s-a făcut ora 7 și 9 minute. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Vremea se menține instabilă cu ploi și temperaturi scăzute. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Cam până marți, inclusiv ploi în general slabe cantitativ, strecătoare să mai apară cu o probabilitate mai mare nord, centru și est. Până marți rămânem cu temperaturile diurne în general sub normalul perioadei în mare parte din țară, adică maxime în marea lor majoritate între 18 și 27 de grade.
1: Mihai Timu. Românii stau în trafic în medie 53 de minute pe zi în drum spre serviciu. Suntem pe locul 6 în Europa, potrivit unui studiu preluat de Agerpres. Parcurg însă cea mai mică distanță în naveta zilnică în comparație cu ceilalți europeni. Alexandru Andrei.
3: Românii merg zilnic circa 17 km între casă și locul de muncă. Media europeană e de 45 de km. Cele mai lente deplasări sunt în zona București-Ilfov. Aici naveta dus-întors durează în medie 73 de minute, deși distanța parcursă este de numai 16 km. În celelalte 7 regiuni de dezvoltare, durata medie a navetei variază între 43 și 49 de minute. În Europa, cele mai lungi deplasări sunt raportate în Belgia, unde angajații parcurg circa 64 de km dus-întors și petrec 61 de minute pe drum. La polul opus al clasamentului, raportat la durată, se află Croația, cu 37 de km parcurși în 41 de minute.
1: Evaluarea blocului din Rahova a distrus de explozia de anul trecut finalizată. Echipele specializate au verificat și apartamentele din cele 5 scări învecinate. În plus, au intrat în toate cele 270 de locuințe pentru a identifica eventuale fisuri sau deformări, anunță Primăria Capitalei. A fost întocmit un raport ce va fi validat mâine, apoi autoritățile vor emite ordinul de începere a lucrărilor. Cursele estivale dulceasurilor oprite de săptămâna aceasta, măsura vine ca urmare a creșterii prețului combustibilului, anunță operatorul Navrom Delta. Transportul regulat pentru localnici și mărfuri de strictă necesitate continuă să funcționeze conform programului de bază. Grecia majorează salariul minim de la 1 aprilie anul viitor cu 32 de euro net. Ministerul de Finanțe spune că suma finală ajunge la 960 de euro pe lună. Comisia Europeană prognozează pentru Grecia o creștere economică de 1,8% în 2026 și 1,6% în 2027. Fondul Monetar Internațional merge pe 1,7% anul viitor.

Nice de canotaj cu 17 medalii, echipajele noastre au cucerit 7 medalii de aur, 6 de argint și 4 de bronz. România ocupă primul loc alături de Grecia, potrivit Federației de Canotaj. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.

0: Și uite cum vă spunem noi, bună dimineața și normal, abia așteptăm să vă spunem
1: la revedere!
0: Avem și o știre, China, pentru cei care vorbesc engleză, a construit în 2021 primul drum din plastic în Shanghai din 6.000 de sticle de lapte greu reciclabile. Gropurile vor fi umplute cel mai posibil cu dopuri și este foarte simplu, iar pentru cei pasionați de viață sănătoasă și de probiotice, China pregătește primul drum din sticle de chefir. Și, normal, a spus unchiul Mirel că doar în China se putea inventa o cale lactee falsă. Și, normal, oare la ei se vinde, pentru că vii și te întrebi, nu? Miere pe marginea drumului, ca la noi, ca să fie și lapte și miere. Și, evident, rămânem cu întrebarea, oare cum se spune sticle goale cumpăr în chineză?
2: Morning Glory, Morning Glory! De vițel sunt obrăjori.
0: Și uite cum efectiv începe emisiunea voastră preferată și a noastră, ca să, adică altceva chiar nu putem asculta și nici nu e de ascultat. Avem concert Cargo puțin mai încolo, după ora 9, 9 jumate, 9 și ceva. Și în ultimul rând vorbim și cu ecărul Cristi, cu Y, cu 2 de Y, vreau să spun, după ce s-a întâmplat cu nenorocirea de la Revolut. Ați auzit?
3: Am avut revoluție.
0: Revoluție și Revolut, atâta știm. Și revoluția prețurilor, evident. Și da, revoluția celulitei. Și mai sunt și ceva, nu știu,
4: glucozei.
0: Și glucozei, da, și da, da, da, da, da. Până una alta însă, v-am spus bună dimineața, abia așteptăm să vă spunem la revedere. S-a întors și Iulia din vacanță. Mă rog, în general am putea închide chiar aici emisiunea, pentru că s-ar termina cu bine. Dar dacă vouă vă place și insistați și ne trimite și aia paste de euro, o să ducem emisiunea până la capăt, ca să vedeți, mă rog, ce ați pierdut dacă ne spuneați voi la revedere. Bun, vremea e cam rece afară. 0729 00122. Mamă, turcii mă înconjoară, cum ar fi spus Ștefan cel Mare. Dar, evident, Ștefan, domn cel Mare, n-a avut numai victorii. Morning Glory, Morning Glory. Acum, 0729 00122, să lucrăm puțin la prognoză, pentru că în afară de vremea este instabilă, un cântec pe care l-am mai cântat, o poezie pe care am mai spus-o, vremea e cam rece afară.
4: Mărior și mărioară.
0: Și iau un par de mă omoară. Da. Bun, 0729 00122. Ce bun e asta.
4: Da.
0: Să-l ținem minte.
4: Da.
0: Da? Bun. Bun, mulțumim foarte mult. Eu bag atârnat de scară și
4: de sfoară,
0: de sfoară, da.
3: Tarzan?
0: Bolnăvior sau bolnăvioară. Da. Și Enescu a cântat la vioară.
4: Exact,
0: da, da, da,
4: exact,
0: da. Vremea e cam rece afară. Acum avem sărbătoare astăzi. Este înălțarea Sfintei Cruci. Este o sărbătoare care a pornit de la aflarea crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Aflare de către Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. Și de aici a plecat totul. S-a dus pe plaiurile sfinte, a căutat crucea și până la urmă a găsit-o. Și mă rog, s-a și dus peste unii că o luaseră,
4: da,
0: o poveste mai lungă. Dar până una alta însă, evident, ce vedem noi la semafor e o dovadă că fiecare șofer simte că are un pic de cruce din aia.
4: Corect.
0: Care poartă noroc și îl protejează atunci când forțează și trece pe roșu.
4: Asta este, fiecare șofer își duce propria cruce.
0: Măi, am râs, mi-a plăcut așa de mult. Avea un uberist o cruciuliță puțin mai lungă, făcută din ciucuraș, așa, știi? Adică
4: da, da,
0: în partea de jos avea un ciucuraș. Și pentru că avea aerul dat foarte tare, ciucurașul ăla flutura așa și făcea cruce, așa, foarte drăguț. Am râs.
3: Relaxant.
0: Da. Adică, în mod normal, pe vremea mea era coadă de veveriță, nu se pomenea. Că
4: da,
0: nu îndrăznai, că te aresta Ceaușescu.
4: Da, da, da,
0: da.
4: Era coadă de veveriță, avea așa.
0: Coadă de veveriță. Cine, da, era, cine era foarte, foarte șmecher, în sensul că omoruse o veveriță cu mâinile lui, probabil.
4: Și două nuci.
0: Avea
4: coadă de veveriță.
0: La cheie, dar dădea mult mai bine
4: la oglindă.
0: Mult mai bine la oglindă. După aia au apărut zarurile alea foarte mari, care îți obturau foarte bine vizibilitatea, mai ții minte?
4: Da,
0: mai
4: știu, eu nu mi-aduc aminte.
0: Și făceau și zgomot când se, da, aveau.
4: Așa.
0: Și au mai fost niște animale prin anii 90, adică din nou a revenit obsesia asta pentru o coadă stufoasă.
1: Așa,
0: pe care simți nevoia ca șofer profesionist să o pui în fața ochilor tăi atunci când conduci, că dacă trece coada aia, o coadă de castor ar fi trebuit.
1: Da, exact.
0: Aia aspirațională.
1: Da, să știi că este foarte bun atunci când aerul condiționat nu funcționează sau nu există și se aburește geamul iarna, aia e foarte bună să ștergi geamul pe interior.
0: Da, da, da, da.
1: Și de aia se ține la oglindă.
0: Și poți să și scoți pe geam să mai dirigezi traficul.
1: Sau să ștergi oglinda.
0: Da. Bun, deci, sau să joci un ping-pong cu copilul, dacă stă în spate. În fine, sunt atâtea lucruri și uite, niciodată nu avem timp să vorbim chiar despre toate, dar pentru asta există Morning Glory, să vorbim despre lucrurile despre care nu vorbim de obicei. Dar vremea e cam rece afară, mă văd ăștia stând, mă dau afară. Mă rog, nu e o rimă extraordinară,
1: afară,
0: dar până una alta, eu zic că merge.
2: Morning Glory, Morning Glory. Sunt albaștri ochișorii.
0: Și până se mai adună până se mai adună niște prognoze.
1: CD-urile au apărut mai târziu.
0: CD-urile au apărut ca o necesitate.
1: Da, nu, antiradar, da.
0: Nu, n-a fost chiar așa. Și 0729001122, vremea e cam rece afară, sinapsar și sinapsară. Poate ne uităm totuși astăzi,
1: da.
0: Și băi, a făcut copilașul sal mental. A învățat să-și bage degetul în nas. Deci pot să... Va fi un șofer extraordinar.
3: Da. Bravo.
0: Felicitări. Bravo. Așa. Felicitări. Și tocmai de asta zic, vremea e cam rece afară. Mulțumim. Vremea e cam rece afară. A, și mai face...
1: Cum?
3: Tot un șofer extraordinar.
0: E sal mental. Pentru asta nu doarme noaptea. Bun, vremea e cam rece afară. S-a blocat. Deci tu în nară.
2: Morning Glory, Morning Glory. Cireșele, viermișorii.

0: publicitate. Vremea e cam rece afară. Iese vată dintr-o nară.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
9: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
10: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Breaks over. We're back on Rock FM.
12: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: glory, morning glory, se prăjește cartofiorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, sper că toți sunt bolnavi sănătoși, că vă simteți bine, că ați avut un weekend bun și că vom mai avea tot așa. Până când o să vă spunem, la revedere! Da, mă rog, mai sunt câteva luni până atunci, plecăm și noi într-o bine meritată vacanță, pentru că trebuie să-ți iei, după cum știm cu toții, nu? Încă o vacanță după vacanță, ca să-ți mai revii un
2: normal.
1: Pic. Așa că și noi va trebui să ne mai revenim puțin, după care, da, avem probleme, vremea este, e cam rece afară, este cargo. Nu, e luna amară. Nu, azi e cargo, azi nu e cântă cargo, luna amară, dar cântă undeva după 9, 9, jumate, 9 și ceva, imediat după ce vorbim cu Ecărul Cristi, cu 2Y, despre ce s-a întâmplat la Revolut și care ar fi implicarea lui, de altfel, pentru că îl bănuim că a vrut să îi ia cei 30 de lei pe care îi ține Mihai acolo în contul de Revolut.
3: Da, da.
2: Știi că ești cu adevărat sărac când vrei să-ți faci și tu un transfer în Revolut și nu te lasă mai puțin de 60 de lei și exact. Mai ai de unde să-i dai nici pe aia.
1: Dar vremea e cam rece afară, până una alta suntem foarte concentrați pe prognoza meteo, da? Pinguinul nu e cioară, o hernie cam lombară, da? Și la Madame Tussaud în ceară.
4: Da. Da.
1: Medicii mă internară și preferatul nostru, pentru că na, n-ai cum să treci peste așa ceva. Vremea e cam rece afară. Apoi dacă și aia e gară. Felicitări. Băi, azi e înălțare. O sărbătoare foarte frumoasă, de altfel. Și 14 septembrie. Ce ușor trece timpul când te distrezi. Incredibil. Deci... Bun, fiecare sărbătoare vine cu pachetul de instrucțiuni la utilizator, în sensul că, în general, înainte de a te afunda în semnificațiile zilei, trebuie să te afunzi în prospectul de utilizare și să afli ce nu e bine să faci, pentru că așa sunt prezentate toate sărbătorile. Deci nu e bine să faci, în general, mai nimic. E plin de interdicții, adică odată nu e voie să mănânci pepene, de exemplu.
2: Ei,
1: adică da. Nu e bine să consumi alimente care au în interior un desen asemănător unei cruci. Adică dacă aveți cartofi din aia care anunță o minune, da. Că știți că sunt cartofi da. Pe care da, tai da. Și o cruce, nu.
2: Nu-i mănânci. Nici,
1: usturoiul, iarăși nu sunt nucile, ci că nu sunt prunele, pepeni.
4: Dar prunele n-au... Dar pepenii de ce?
1: Nu știu.
4: Ci nu înțeleg. Unde au cruce?
1: N-au cruce.
4: Aia zic.
1: Prunele unde? Sunt departe de a avea cruce. Au cu totul altceva, dar nici da. De cum, după părerea mea.
4: Nuci? Da. Poate.
1: Nucile?
2: Hai, poate.
4: Cine știe
2: o
4: cum
2: îi vedea o interior.
4: Nu știu cum îi vedea. O nucă întreagă.
1: A, când e o nucă întreagă. Dacă e decojită.
4: Dacă e decojită și făcută bucățele, nu mai e.
1: Cretă,
4: jumătăți.
1: Vezi tu vreo cruce aici? Eu văd niște rinichi.
4: Plămâni, creier.
1: Plămâni, da. Da, creier.
2: Da, creier, da, da.
1: Creierul, nu mai știu cum e numit.
4: Păi, crucea noastră începe de la creier, merge aproape de rinic, plămâni.
1: Da, microbion? Hai că am mâncat și o nucă.
4: Hai că e bună.
1: E bună pentru să... Ce vorbeam? Da.
4: Cruci. Despre cruci.
1: Da. De credință să te apuci.
4: Exact.
1: Da, da. Totuși să nu neglijăm, ci că din vechime strămoșii noștri
4: din bătrâni se povestește așa.
1: Încercau să prevadă cum vor fi lunile următoare, știi? Uh-huh. O zi rece și ploioasă putea fi interpretată drept semnal unei toamne reci. Aha. Deci nu prea gândeau pozitiv.
2: Nu.
1: Nu
2: erau prea aspirațional.
1: Acum ăștia hipsterii, oamenii noștri din teren, se gândesc că trebuie să privești pozitiv, nu?
2: No.
1: E o ocazie extraordinară să faci mai mult sport, să stai mai mult afară, să te pregătești, să te călești și să-ți pregătești organismul pentru iarna ceva să vină. Dar dacă era senin, era o perioadă favorabilă culesului. Mă rog, era o perioadă și în care se cam culege sugurul,
2: da.
1: Din care... din care trebuie să asimilăm noi ce substanțele necesare vieții. Acum, dacă plecau păsările călătoare spre țările calde, însemna că se cam apropie frigul. Dacă dispăreau șerpii și insectele, iarăși pământul se pregătea pentru iarnă. Dacă turna dacă durduia, cum se spune prin Ardeal în această zi de sărbătoare, aveam o toamnă lungă. Dacă ciorile se adunau pe gard, va cădea brumă. Bă, numai probleme. Mă rog, se împarte, se împarte de post și azi se ține post. Fructe de toamnă, pâine, colaci, struguri, prune, nuci. Păi, dar ce facem?
2: Păi nu le mănânci astăzi.
1: Păi ori avem voie, ori le împărțim.
4: Păi le împărțim.
1: Vase cu apă și miere. Da, mă rog, acum aveam busuioc. Multă treabă cu busuiocul astăzi. El...
2: Dar nu supernă.
1: Nu supernă. E...
4: Busuioc?
1: Se aducea la biserică.
4: Da.
1: Și se... Îl binecuvânta preotul și după aia se ducea acasă la icoane.
4: A, și îl puia așa.
1: Da. Și, sau dacă aveam animale bolnave în bătătură, le puneam busuiocul ăla în apă ca să se vindece. Și se mai punea în fântâni sau în apa folosită pentru spălat. Mă rog, da.
2: Nu era să fie da. Ca și cum sfințită.
1: Și era păstrat pentru momente grele, împreună cu ramurile primite la florii sau cu plantele culese la alte mari sărbători. Asta e povestea. Bun, se începea și culesul viilor. Era și un obicei frumos care mi se pare așa găgălaș și total de neîntâlnit astăzi. Să lași în vie câțiva struguri care erau numiți strugurii lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să vadă că ești recunoscător, că ți-a dat un rod bun.
2: Cam
4: asta. Foarte drăguț, da.
1: Bucurie, recunoștință. Adică să nu... Că omul nu trebuie să ia pentru sine chiar tot ceea ce rodește pământul. Asta e...
4: Da.
1: Nu? Frumos.
4: Foarte drăguț.
1: Că se putea.
2: Tradiții.
1: Așa, bun. Ăsta era momentul în care, în perioada în care România era mai degrabă o civilizație agrară, era momentul în care venea toamna. Plecau păsările, se răcea vremea. Și pământul se închidea pentru insecte, șerpi și așa mai departe. Toți se retrăgeau până la venirea primăverii. Așa că, da, uite că se mai numea Cristovul Viilor sau Cristovul Viilor. Asta tot are tot legătură cu crucea, dar în fine, am făcut această mică divagație ca să vă uitați și voi puțin altfel la ziua asta, care se anunță foarte frumoasă de altfel și cu o lumină frumoasă. Înțeleg că se mai încălzește iarăși spre mijlocul săptămânii, iar vom avea 30 de grade. Deci...
4: Nu scoate încă hainele de iarnă.
1: Da. Dar vremea e cam rece afară. Iau șosete? Da. O sandală. No? E simplu. Deci vremea e cam rece afară. Palma asta o să doară.
0: Morning glory, morning glory. Calță-mi iasă din zișorii.
1: Și

0: Morning Glory, Morning Glory. Pupă toată obrăjurii.
1: Și bonjurica, bonjurica, că de bine de rău a început cu adevărat Morning Glory. De fapt, acum ne-am întors cu adevărat de săptămâna asta. Dar ce bine, e frumos afară, au apărut niște mere extraordinare prin piață. M-am dus și eu puțin puțin din ce am găsit ieri, că am vrut să dau o fugă să not, dar era orașul dat peste cap, a fost finala turului României.
2: Da.
1: Și fi trecut pe acolo, am văzut, m-a aplaudat.
2: Ai făcut poze?
1: Nu, am făcut niște poze, dar am stat așa lângă scenă, i-am văzut pe pe cicliști. Complicat ce fac.
2: Da.
1: Foarte, foarte greu. Și după aia a fost cursa copiilor. Foarte mulți copilași drăguți. Adică sper că e un Imbold pentru a urma o viață sportivă. Mă rog, a străbate orașul mai degrabă cu bicicleta. Dacă,
2: dacă
1: vom
2: ai
1: avea acum, da. Și dacă nu va fi un sport extrem în continuare. Și a fost mișto și m-am bucurat să văd că un anumit lanț de hipermarketuri,
3: a cărui imagine ești tu?
1: Da, a dus mai departe ideea asta. Și anul ăsta știi că a plecat din Moldova. Frumos. Da. Și dacă vreți să vă uitați pe contul aceluiași
2: lanț de hipermarketuri, lanț de,
1: așa, puteți să găsiți și niște rețete pe care le-am luat de pe traseul turului României. Sunt niște plăcinte moldovenești, uite, o să vă fac.
3: Așa, urma să spun.
1: Niște plăcinte cu brânză, bă, foarte mișto.
3: Că de citit, ca de citit, da, de gustat.
1: Da, am studiat.
2: E și de
1: problema văzut. Este, deci, aluatul se numește puh, molcuț, așa trebuie să-ți iasă, adică moale.
2: Mm-hmm.
1: Puh, molcuț sau molcăluț.
3: Da, okay. Hai că deja salivăm.
1: Molcăluț, dacă spune cineva că ești molcăluț, te duci să stai puțin la odihnă.
2: Clar.
1: Da, foarte, foarte drăguț. E chiar plăcut așa, știi, câteodată să lucrezi cu aluat, pentru că zici că îți mângâie palmele.
2: Da.
1: E foarte, foarte plăcut. Mai, dar
2: tot plăcintele de la cine am luat noi, Răzvan?
1: De la plăcinte, mă. Băi, sunt
2: de
1: foarte
2: la
1: bune. Foarte bune aceste plăcinte.
3: Cum am ajuns
1: și au și semnul crucii. Faci, okay. Trebuie să pliezi marginile plăcintei și ele devin niște triunghiuri. Așa arată cumva ca modelul de la Poale în Brâu, doar că sunt dintr-un aluat foarte fin.
3: Îmi place cum am început să vorbim despre
1: tigaie.
3: Sport.
1: Da.
3: Și am încheiat cu plăcințele.
1: Păi, dar n-ai cum.
2: Prăjite la tigaie.
1: Da, da, da. Foarte bun.
2: Bă, nu-i bine.
1: Da, și sunt crocante. Și
2: nu-i bine, măi, prăjite la tigaie, măi, Răzvan.
3: Hai,
2: măi,
3: Mihai, mai lasă.
1: Am prăjit ieri.
3: Face
1: am
3: luat
1: două cotlete de porcușor. Am distrus bucătăria, dar am fost foarte mulțumit.
3: Proteine.
1: Făcut un fum, nenica, trebuie să scoatem copilul de acolo.
3: A trecut la diversificare, dar nici chiar așa, în sensul ăsta.
1: Păi stau cu noi acolo, stau împătuți. A făcut primii pași ieri. Da. Exact ce ziceam, că hai că am scăpat de kinetoterapie, adică ne-a dat afară de la kinetoterapie, că nu mai avea ce să mai facem. Și a zis, vă întoarceți când... Asta era cu două săptămâni, trei săptămâni.
3: Și acum copilul a zis hop așa.
1: Ieri copilul, i-am plimbat o cană de cafea așa pe marginea pătuțului. Și a venit după ea.
2: Ia uzi.
1: Se ține de, știi?
2: Da.
1: Da. Aici,
3: puterea alinta Romei.
1: Da. Asta zic. Da.
2: Se ține de mantinelă?
1: De mantinelă, da.
2: Exact așa cum am dus prima oară și singura dată la patinoar. Să m-am văzut. Exact așa era. Mă
3: așa
2: de mantinelă.
3: Așa te țineai și dar da. Nu era nimeni cu cafea în fața ta să te ademenească, nu?
2: Nu.
1: Bun, dar să nu uităm totuși prognoza meteo, că asta ne ține în viață. Vremea e cam rece afară. Trabuc, pipă sau țigară? Și zganga, zganga la chitară. Apropo de zganga, zganga la chitară, după ora 9, 9 jumate și 9 și ceva, formația Cargo vine să cânte.
2: Zganga, zganga la chitară.
1: Da. Vremea e cam frig afară, calul intră mândru în gar.
2: Corect.
1: Da.
2: Ursul intră în cămară.
1: Da, da, da, da. Macac jos la tine în scară.
2: Exact.
1: Și multe, multe altele. Și palma asta o să doară. Viața e dură, surioară.
2: Ai băut, iar dormi în scară.
1: Da. Creștem ratingul de țară.
2: Bun.
1: Bun, e bine până aici, cred că ne descurcăm. Acum, se întorc și studenții în curând.
3: Da,
2: mai au.
3: A mereu două săptămâni, da. Deja venit, se instalează în cămin.
1: Și-au închiriat, se instalează. Am văzut știre cu 2000 de lei, care e suma minimă necesară pentru a face față vieții de student. Uh-huh. 2000 de lei datorie pe lună.
3: 2000 de lei datorie la părinți, da.
1: Bun, acum hai să vorbim serios, că sunt și probleme în țară. Adică 2000 de lei e suma minimă necesară pentru a face față vieții de student, spune Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România într-un studiu. Adică nu o bătaie de joc. Calculul este pentru minimum din cheltuieli, iar jumătate din această sumă este doar pentru hrană. Și normal, evident, ne-am gândit imediat la ce rimează cu lei, dar și seamănă cu viața de student, dar evident ne mai gândim și că dacă s-ar hrăni mai mult spiritual, are și mult mai ieftin. Totuși, dacă e să ne gândim, bă, scam ei ceva pufuleț de 2000 de lei. Din nou, Galileo Galilei. Dar hai să vedem acum, dacă toți suntem în picioare, cum supraviețuiați voi fără bani în studenție. 0729001122. Scrieți acolo hashtag foamea și noi o să știm că despre asta vorbim. Ce tehnici de supraviețuire aplicați pe vremuri?
2: Cafeaua era...
1: Poate să fie și înainte de 90, pentru că atunci era chiar sport extrem să fii student. Iar după 90, în afară de pachetelul primit la gară, înțeleg că se poartă în continuare.
3: Se poartă
1: prin locomotivele țării, da. Transportă în continuare sacoșe doldora de bunătăți pregătite de mame iubitoare.
2: La rată.
1: Sau asta, da, pentru cei care, da, stau mai sus de Galați.
3: Îți dai seama ce bine miroase în locomotiva aia.
1: 0729001122. Scrieți foamea și... mâncând pită singur. Eu da. Mi-am adus aminte, pentru că am nimerit pe lângă o biserică în zi de hram, că descoperisem și am trăit multă vreme așa, în timp ce eram student, știam hramurile, nu știu, probabil că aveam notat undeva, dar știam ce biserici țin hramul și mă duceam și mâncam de la babe
3: ortodoxe.
1: Da.
3: O bună idee, nu m-aș fi gândit.
1: Am și supraviețuit. Mi-a trecut glonțul toxinfecție. Nu știu câte ori. Eram așa, mergeam tăruși. Erau trasoare deasupra capului meu, dar uite că de bine de rău am ajuns să povestesc lucrurile astea.
2: Da,
1: am
2: trăit sărmăluțe.
1: Am trăit să povestesc.
3: Ce se rime?
1: Nu, mă, stăteau sărăcie, salam, pâine. Nu, colivă, multă colivă.
2: Multă colivă, da, clar.
1: Și, da, în rest nu, adică n-am amintiri precise chestia asta, dar din când în când, când nu se mai putea, mergeam la biserică și rezolvam un prânzișor.
2: Să zicem totuși mersi că n-ai dat în cap la oameni pe stradă.
1: N-am, nu, vezi, de, deși este. Sunt din Brăila și...
2: Aia zic.
1: E obligatoriu, practic, la noi, adică intri în oraș și îți bipăie punctele acumulate.
2: Da.
1: Hai cum. Bun, cremburi fierți și muștar.
3: Cinstită. Okay.
2: Da.
3: Noi în facultate aveam un grup care se numea chiar Foamea, grupul Foamea. Și urmăream care mai rămâne cu pachet de acasă.
1: Da.
3: Făceam turul căminelor sau, mă rog,
1: uite, chirii. Cineva care a avut o studenție foarte amară, adică Galați. Să fii student în Galați, cred, e mai degrabă pedeapsă, nu e o încercare de a face ceva viață. Și ci că lângă bar 13 în Galați era o brutărie. Bar 13 avea berea la halbă cea mai ieftină și chiflele de la brutăria de alături, cred că la fel, erau cele mai ieftine din oraș. Așa am dus-o luni bune uneori. Bun.
2: Da. Vezi, eu n-am povești din asta pentru că am fost născut în București.
3: Acasă.
2: Da, am fost acasă.
3: Ai fost privilegiat.
2: Da.
3: N-ai fost de provincie.
2: Dar aveam colegi din provincie.
3: Săraci.
2: Păi nu săraci, dar era... Băi, când venea pachetul colegilor... Erau adevărat în cămin. Da, trăiam și eu.
1: Eu aveam și niște colegi din Găgășani și eram foarte bucuros când le venea pachet de acasă.
2: Ce, primești tenis?
1: Nu, primeau damigene, Mihai. Adică alea din care se făceau tenis reciclați. Din Găgășani.
0: Morning glory, morning glory. A murit și Montessori.

0: pensionare cu fata la prete.
1: Bună dimineața.
0: Și abia așteptăm să vă spunem la revedere.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: Ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții.
6: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
9: Rock FM e peste tot.
10: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
9: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: În aeroport, în parcul tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
13: FBI!
12: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 14 și 16 septembrie ai cartofi roșii gusturi românești cu 33% reducere la doar 1,99 lei kilogramul și înghețată Magnum Pints între 297 și 311 grame cu 35% reducere la doar 23 de lei 89.
16: Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
18: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.
17: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: dimineața, s-a făcut ora 8 și 3 minute. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, vremea se încălzește de miercuri, anunță meteorologii de la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Spre mijlocul săptămânii vom asista la o încălzire a vremii în toată țara, ajungem la un regim termin normal, ba chiar peste în sud-sud-vest, unde vom vorbi din nou de o vreme călduroasă, adică temperaturi maxime în jurul la 30 de grade.
1: Mihai Timu, astăzi sunt așteptate maxime între 18 și 28 de grade, ceva ploi trecătoare sunt posibile prin nordul, estul și centrul țării. În București cer variabil și posibile ploi spre seară, 25 de grade vor fi la amiază. Permisul de conducere și talonul se scumpesc de mâine, taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 pentru autorizația de circulație provizorie. Plata se poate face și prin ghișeul.ro sau la automatele self-pay, anunță autoritățile. Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania a căzut în capcana unor solicitări false care ar fi venit din partea autorităților și a oferit date sensibile ale clienților. Cu amănunte, Alexandru Andrei.
3: Revolut a confirmat că informații sensibile ale clienților au fost divulgate către o terță parte neautorizată după ce a primit solicitări frauduloase trimise de pe un e-mail al unei agenții guvernamentale legitime. Au fost alertate toate autoritățile competente. Sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate, a precizat un purtător de cuvânt. Fișierele compromise includ data nașterii clienților, adresele poștale și de e-mail, precum și numerele de telefon alături de copii ale documentelor de identitate. Revolut, cu sediul în Londra, are peste 80 de milioane de clienți la nivel mondial și își desfășoară activitatea ca bancă în peste 30 de țări.
1: Înscrierile pentru programul FIV din sectorul 2 încep miercuri. Cuplurile infertile și femeile singure beneficiază de vouchere în valoare de 20.000 de lei pentru tratament și proceduri medicale. Dosarele se depun la DGASPC sector 2 din strada Olari. Insula Lacul Morii se va deschide vineri la ora 10, anunță primăria sectorului 6. Zona a fost transformată într-un spațiu modern de agrement și plimbări. Valoarea lucrărilor se apropie de 60 de milioane de lei, majoritatea fonduri europene, scrie Buletin de București. Noaptea alba filmului românesc revine la București și Cluj de vineri. Evenimentul are loc în 7 cinematografe și va aduce pe marile ecrane doar producții autohtone, multe în premieră. În capitală, proiecțiile vor avea loc între altele la Cinema Elvira Popescu, Union și Eforie, iar la Cluj la Cinema Victoria. Rămâneți alături de Răzvan Exarcu la Morning Glory.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
2: Studenții care învață la universitățile din Constanța se pot caza și în hoteluri, în locul căminelor de la facultăți care nu prea există. Hotelierii au pregătit pentru ei, asta miroase a disperare, pachete speciale care includ și reduceri la restaurant, acces la piscină și sala de fitness. Studenție clasică. Costurile pornesc de la 2000 de lei pe lună și se opresc acolo unde vrea hotelierul. Un abonament la sala de sport costă 180 de lei pe lună, iar pentru piscinică, o zi de acces costă 100 de lei, Galileo Galilei. Și la restaurant, un meniu de student este de 55 de lei, Galileo Galilei. Iată un motiv în plus să nu mai mergeți în hotelurile din Constanța la vară, cred.

0: Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
1: Jos labele de pe Sean Connery.

0: Morning Glory, Morning Glory. Mi se închide ochișorii.
1: Și uite cum s-a făcut la loc luni. E o zi în care mai mult ca oricând vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Dar ne gândim la foame, dar ne gândim și la vreme. Azi e ziua crucii, sărbătoare. Teoretic se împarte, dar n-avem voie pepeni,
2: nuci, prune,
1: pentru că rimează cu cruci, probabil, da. Prune și nu mai știu ce. Încă ceva, sigur, nu mai avem voie. Da, mă rog, în general n-avem voie, dar puteți să împărțiți. Adică ceea ce am făcut și eu de dimineață, am adus niște mere bune din piață.
2: Acum,
1: ne uităm totuși la prognoză, pentru că vremea este, e cam frig afară, e cam rece afară, dinții îmi clănțăne pe seară. Și în ultimul rând, de ce tremuri, domnișoară? Și asta mi-a plăcut. Facem pipi cuburi iarăși. Bun, îl lăsați pe lăzvi afară și haide puiule, hai zboară. 0729001122. Aoleu,
3: da.
1: Asta e urâtă?
3: E mișto.
1: Bun, am vorbit mai devreme despre studenție, care ați auzit în ce punct a ajuns, în Constanța cel puțin. Da. Să stă la hotel, not too bad, până la urmă, nu știu care-s prețurile, adică cât e o garsonieră în Constanța.
2: Probabil undeva la 500 de euro.
3: În Constanța 400, o garsonieră?
1: Dă-mă și pe imobiliare.
2: 400-500.
1: Ceva.
2: Dar în orice caz, dacă nu-ți permiți un apartament vara la mare, te înscrii tu la o facultate.
1: Da.
2: Vezi tu mare în extra sezon?
3: Da.
2: Faci o afacere.
1: O vreme merge, cred. Băi, până se face frig și... Da.
2: 2000 de lei pe lună?
1: Bate vânticelul. Dinspre mare, bate sudul,
2: da,
1: la sol.
2: Da.
1: Bun.
3: Doamne, 500 de euro, doamne.
2: Ai văzut?
1: Aia zic.
3: Băi.
2: Nu e chiar Cluj, dar se apropie, vine tare din urmă.
3: Găsești la 300 și la 200.
1: Dar nu în Constanța,
2: lângă Constanța,
1: cred.
2: Da.
1: Probabil în Ovidiu.
2: Exact.
1: Bun, pe de altă parte vorbim despre studenție, despre foame, despre cum făceai să... Pentru că am văzut cât costă o masă, cât costă o cameră. Mă rog, și cam pierde farmecul ăla puțin rebel, puțin boem pe care l-avea studenția și studenții arată ca altfel. Părinții lor, așa, da, sunt prea aranjați, prea curăței.
2: Sunt două extreme.
1: Vor să devină adulți.
2: Da.
1: Da, majoritatea sunt așa.

0: Da. Sunt îmbrăcați toți la fel. Adică nu prea vezi dorința aia de a, de a veni tare din urmă, de a țâșni. Da, da, da. Mă rog, ceea ce, da, ne arată că ne-am mai liniștit un pic și avem toți instinctele burgheze la îndemână, dar foamea ne-a învățat foarte multe, ne-a învățat să supraviețuim și cineva ne spune că a răspuns la întrebarea asta, cum făceați să vă descurcați cu haleala pe vremea ailaltă, nu acum când e atât de ușor să găsești mâncărică, scumpă, dar proastă, da. Pe de altă parte, foamea. Ne urcam pe cămin și pescuiam oalele celor de la ultimul etaj. Asta e o chestie foarte nasoală. Nu m-aș fi gândit, dar apreciez gândul. Dar ca brăilean, apreciez.
1: Mai exista și varianta de a pescui, ca să zicem așa, oalele celor care stăteau la parter.
0: Da, da, acolo de obicei aveau gratis, nu era,
1: da,
0: nu era nimeni atât de naiv încât să lase oala pe geam.
1: Mai erau și unii mai credule așa.
0: Du-te mă de aici, nu să stai mă borcanul, Doamne ferește, mai bine făceai toxinfecție, mâncai indigestie decât să lași ceva pe afară. Păi ți le furau, n-aveai nicio șansă, absolut nicio șansă. Groaznic, da. Am postat o poză pe care am făcut-o la o expoziție care, din păcate, a durat destul de puțin. A fost la Muzeul de Istorie din Muzeul Brăilei, cred că e de fapt, nu știu. Inițial era de istorie, dar are și o galerie de artă minunată pe care vă recomand. E chiar în centru, faceți poze cu ceasul albastru, cu teatru. Da, e mișto de tot. Oana și Mihai Demetriade, cercetători, au scos la lumină câteva documente, multe documente de altfel din Arhiva Fostei Securități, arhivă care a întârziat să fie predată CNSAS și acolo am putut observa cam cât de activă și tenace era fosta securitate și că foarte mulți tineri erau racolați, erau informatori, lucruri pe care îl puteai bănui pe vremea aia, dar
1: toată lumea bănuia pe toată lumea.
0: Da, în mare, da. Și am găsit câteva afișe din astea de propagandă, care erau și ele pe acolo. Foarte foarte actuale, într-un fel, având în vedere că multă vreme am trăit în întuneric. Cetățenii ai județului Brăila, asta funcționa oricum peste tot. Era un apel din 1983, când trebuia făcută economie, da? Scoateți din funcțiune becurile care au stat, care nu sunt scuze absolut necesare. Reduceți la strictul necesar spațiul iluminat în fiecare apartament. Înlocuiți becurile cu puteri mari cu altele de putere redusă. Pe holuri și la anexe folosiți becuri de 15 W. Renunțați în totalitate la radiatoare, reșouri, calorifere electrice, frigidere, aspiratoare și alte aparate electrocasnice ce pot fi înlocuite prin munci gospodărești.
1: Asta mi-a plăcut.
0: Asta cu frigiderul înlocuit prin muncă gospodărească mi s-a părut un gând bun.
1: Mai ales când e frig afară.
0: Da, ei, normal, de scos pe balcon. Da.
1: Ce să mai scoți pe balcon? Nu ții în casă, că oricum e frig.
0: Scoateți din funcțiune corpurile de iluminat din balcoane, curți, garaje, din fața locuințelor și magazinelor. Timpul de funcționare a gazelor la sobe, bucătării, centrale de bloc să fie redus la maximum.
1: La maximum.
0: Asta arată că există o pereche pentru spor negativ.
2: Da.
0: Da? Și se interzice folosirea gazelor de la bucătării pentru încălzirea camerelor. Nici nu prea aveai cum, pentru că nu prea era presiune. Dar toată lumea făcea chestia asta, pentru că în rest, oricum, nici nu prea mai aveai ce să bagi în priză, pentru că nu era curent.
1: Da.
0: Deci lucrurile s-au rezolvat când s-au prins ei că populația nu colaborează. Au zis, hai să le tăiem curentul.
1: Că e mai simplu.
0: Când se face seară, normal. Pentru că atunci omul este smintit, mă, nenică. Deci nu... Ăștia când văd că e întuneric afară, prin lumina, mă. Bă, dar ce ai, bă, frate? Nu poți să stai și tu puțin liniștit?
1: Nu
0: faci o meditație?
1: Da. Înveți tu la pisici ceva.
2: Să mănânci pe întuneric.
1: Da. Să vezi și
0: etanșați ușile și ferestrele pentru evitarea pierderilor de căldură. Se făcea cald afară din cauza oamenilor.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Da, bă, se încălzise foarte tare în România pe vremea aia.
1: Îmi aduc aminte.
0: Era să adaug eu ceva, dar mă dau ăștia afară de la radio dacă le transmit un mesaj nenorociților care și-au bătut joc de țară și de popor și încă o fac acum. Dar, pe de altă parte, cum supraviețuiam, da? Ia să vedem dacă 0729001122. Da. Și eu am crezut că Lucian Mândruță a fost original când a spus că el a scos mașina de spălat și aerul condiționat din priză. Consumă sau ce?
1: Care dacă e? Stau oprite în priză, da, consumă, cum să nu?
2: A luat atitudine. Da?
1: Aerul condiționat, probabil că da.
0: A.
1: Acolo, foarte puțin, dar consum.
0: Da. Dar, mă rog, vremea, așteptăm, scrieți acolo foamea și ne spuneți cum supraviețuiați, în afară de margarină amestecată cu, cu magiun din ăla, știi, pe care îl tăia la...
1: Da, da, da.
0: Cu lopățica de lemn. Era calup.
1: Da, da.
0: Slamă din pod la gazdă și cumpăram ceapă.
1: Să alunece, fără pită, că era scumpă.
0: Și că mă scârbisem după vreo lună și tăiam felia transparentă numai să nu meargă stomacul în gol. Îmi ajungea și de cafea în sesiune. 90% din banii dădeam lunar pe cărți. Ajunsese să-mi ia mama haine de la copii când m-am întors. Am săbit vreo 20 de kilograme. Oi de mine.
2: Nasol.
0: Da. Nasol, da. Îmi pare rău că... Da, marmeladă.
1: Așa, da.
0: Și eu am povestit cum mergeam pe la biserici și aleam mâncare de la babe. Dar asta a fost o parte din, din studenția mea. 0729001122. Dar să nu uităm că vremea e cam frig afară deocamdată, deși se încălzește spre mijlocul săptămânii. Vremea e cam frig afară, cu spumant eu
1: fac gargară.
0: Gargară. Creveții vietnameși, în toate combinațiile, cu margarină, mamă, creveți cu, cu gem.
1: Cu gem aș vedea-o venind. Că erau sărați, să zicem. Ca să mai pui și margarină?
0: Oribil.
1: După ce că erau ea soioși așa, mai pui și margarină peste...
0: Băi, oribil.
1: Asta e urâtă. Cum mă să vâne... Nu, băi.
0: Ce? Nu, mă, nu e, nu e adevărat.
2: Nu, nu, nu cred, nu.
0: Nu e adevărat. Să vânezi porumbei cu praștia? Dar nici nu vrei să mănânci păștea. Cred că au toate bolile din lume. E ca și cum ai mânca șobolani. Nu.
2: Nu.
1: Coliva era un mare desert.
0: Mai ții minte în istoria lumii?
1: Da.
0: Momentul Revoluției franceze, aia lui Mel Brooks.
1: Da, știu, știu, știu.
0: Nu și erau unii momentul. Care vindeau hot rats, hot rats.
1: Da. Dar zic că au revenit cu istoria lumii. Au făcut un fel de o miniserie, ceva de genul ăsta.
0: Ok.
1: Da,
0: băi, hai totuși să ne orientăm către gândirea pozitivă. O să vorbim imediat, nu acum, despre 7 tehnici prin care ne putem elibera de amânarea cronică. Procrastinare, da? Cum se mai numește ea. Revenim imediat, încercăm să gândim pozitiv la școala ajutătoare de mindfulness. Sau minte plinesc, cum îi spuneau dacă. With a little sugar, wake up and rock, Mancațiaș.
3: Jos labele de pe Sean Connery. Jos labele de pe Sean Connery.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Don't sleep on you.
2: Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Schimbă-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
4: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
8: Commercials left the building. Let's get back to
9: rock. La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
10: Apoi dacă și ăsta e program,

0: Doamne ajută. Doamne. Se mărită florii?
1: Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia răspir și de-abia vorbesc. Cu brânză înăuntru cârnatul.
2: Nu ce trăiți de noi?
3: Dumnezeu ne ține pe toți.
4: Asta zic, Dumnezeu ne ține pe toți și foarte bine face. Suntem la Morning Glory, la Rock FM. Vă spunem
5: bună dimineața.
4: Normal, abia așteptăm să vă spunem
5: la revedere.
4: Da, v-ați obișnuit cu lucrurile astea. Zic totuși să încercăm și cu emisiunea. Acum dacă ne-am dat seama că... că... Am revenit. N-ai ce să faci. Puteam găsi și idei mai bune, dar...
6: Asta zic.
4: Da. În fine.
7: Nu s-a dorit să se vre.
4: Hey.
8: Cine te iubește și te va iubi, te acceaptă și așa cum ești.
4: Da.
8: Deci,
4: să știi. Rupt, dar terminat, nu? Cum, Băi, mi-am adus aminte. La Electric Castle.
6: Da.
4: Mi-am nenorocit picioarele și nu mai port papucii aia.
7: Să nu mai zic eu de ale mele cizme cowboy.
4: Deci am avut papucii aia pe care îi are toată lumea vara, da? Și sunt 46 s-au mai lărgit un pic și îmi face piciorul așa în ei.
6: Da.
4: Și în penultima zi m-a oprit un puștan să facă o poză cu mine. Și mi-a zis: frate, te-am văzut aseară, erai praf.
7: Aoleu.
4: Zic eu, nu. Adică chiar a fost cel mai sobru festival, da.
7: Cel mai cu minte.
4: Zic, nu? Păi, te-am mai văzut și cu o seară înainte, tot așa mergeai. Zic, cum mergeam? Erai așa, erai rupt, mă, de ce nu recunoști? Zic, nu, chiar e rușinos ce am făcut, adică chiar nu, da. Nu. A, și după aia m-am gândit că mergeam cu papucii aia nenorociți și îmi făcea piciorul așa în ei și mergeam pe iarbă și erau multe hopuși. Și după aia, când am plecat de la... După ce am închis discuția cu puștanul ăsta, mi-am dat seama că da, arătam... Adică mergeam ca și cum aș fi fost... Pământ.
7: Praf.
4: Da. Scândură. Lopățică. Mugi. Lemn. Da. Deci nu era bine și mi-am dat seama că da, trebuie să mai lucrez puțin la
7: anul mers. Anul viitor niște bocanci sau niște cizme de cauciuc. Deși anul ăsta, la ce caniculă a fost anul ăsta? Că ne-au dat doar 2 strop de ploaie? Da. Ce șlapi. Șlarfi.
4: Nu, șlarfi nu.
7: Dar nu, că după șlarfi. Ajung piciorușele pline de praf.
4: Nu, arăți, ești ca din tribul picioarelor negre. Nu e ok. Nu, dar nici nu mergi bine, că îți face piciorul așa.
7: Da. Nu, niște Adidas și
4: așa am căzut eu cu bicicleta.
7: Din cauza șlapilor, sandale.
4: Da. Da, mi-a făcut piciorul așa și am căzut, da, de pe loc, adică a fost groaznic. Adică
7: nu e ceea
4: mergeam.
7: Ce pare, lasă-mă să-ți explic.
4: În fine, hai să ne concentrăm puțin pe subdezvoltarea personală.
0: Morning Glory prezintă cursul de subdezvoltare personală.
4: Am găsit în arhivele noastre un text foarte important publicat acum 6 ani de cotidianul mureșan Zi de Zi, care ne prezenta 7 tehnici prin care ne putem elibera de amânarea cronică. Astea erau metodele psihologului Alexandru Pleșa, cunoscut opinii publice drept antrenorul minții. O să ajungem la punctul 3 și acolo o să facem o mică pauză să ne dăm palme. Acum, hai să vedem. Tehnica numărul 1. Propuneți o recompensă mai mare dacă faci acum și una mai mică dacă faci mai târziu. Noi adăugăm: bucură-te mereu când nu faci pe tine. 2. Scrie pe hârtie toate ideile care țin de dezvoltarea ta sau vieții tale. Mănânc-o și găsește-ți loc de muncă, adaugă Morning Glory. 3. Taxează cu o palmă peste propria falcă orice îți propui și ai uitat să faci. În primul rând, începe prin a-ți vorbi la pertu. 4. Înconjoară-te de cei care fac acum, nu mâine. Dacă formați un cerc, nu bea din paharele de plastic. Foarte important. 5. Observă insatisfacția când amâni și bucuria când faci la timp, adică atunci când este în fața ta. Pentru o clipă, prefă-te că ești caniș și că ai găsit mingea. 6. Oprește orice autojudecată când amâni cu dorința de a fi mai bine acum decât dacă făceai altceva acum. Ține minte, autojudecata de sine nu miroase bine decât dacă ești mecanic. 7. Nu te apuca să înveți pe cineva aceste lucruri. Le vei pierde astfel și altora va veni timpul să le caute cum tu acum o faci. Dacă ai pierdut ceva, nu căuta tot acolo, că sigur a găsit cineva. Du-te în altă parte, că sigur au pierdut și alții ceva.
0: Atelierul de reparat ceacre.
4: Și închidem cu sentimentul foarte precis că totuși acest antrenor al minții, în primul rând că te doare mintea, în al doilea rând că la punctul 3 te doare și falca.
0: Morning Glory, Morning Glory. De vițel sunt obrăjori.
4: A, și în ultimul rând, vremea e cam rece afară. Macac coborând pe scară.

0: Lavele de pe Sean Connery.
1: Marian, să zic, telefonul meu unde e?
2: Ce vacă sunt!
3: This is Morning Glory at Rock FM. Morning Glory, Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris.
4: Și efectiv, cum stăteam noi așa, nână, așteptam să intrăm în direct cu hackerul Cristi cu 2Y, să vedem ce s-a întâmplat la Revolut acolo și care e implicarea lui. Și după aia să ascultăm un mic concert de dimineață cu formația vocal-instrumentală Cargo. Deci, în concluzie, ziceam, stând noi așa și așteptând, și mai ales momentul în care o să vă spunem la revedere, pentru că v-am spus deja bună dimineața, zic mai bine să încercăm totuși cu Gloriosul Zilei, să vedem ce au mai spus contemporanii noștri.
3: Gloriosul Zilei.
4: Doamna noastră Andreea Georgescu povestește: am fost săptămâna asta la o întâlnire de antreprenori. Un domn a spus: am făcut exit acum câțiva ani pe niște milioane și acum îmi trăiesc viața. Important e să fii fericit, nu să muncești. Andreea zice: eu sunt antreprenor sărac, știu doar cu muncă cinstită, nu știu ce e aia evaziune fiscală și atât de prost mă pricep la optimizări fiscale că atunci când am auzit de muncă la negru a rezultat un copil mulat. S-a râs, dar bani tot n-am făcut. Dominic Fritz: trecem peste faptul că exemplele date de el, adică domnul Simonis, pentru presupusa apropiere sunt manipulative, da, ne cunoaștem soțiile în sensul în care ne salutăm la evenimente publice, dar nu am avut nicio întâlnire cu notă personală, n-am luat nici măcar o dată masa împreună sau cu sau fără soții. În prezența lui Simonis n-am băut niciodată altceva decât apă plată. Întrebarea e dacă s-a folosit și lămâie. Știm că italienii din Timișoara în continuare nu pot să pronunțe corect lămâie, dar nici tămâie. Pe de altă parte însă, Ilie Bolojan, se pare că s-a găsit ironie la Bolojan. Aur are un reprezentant care sunt convins că va face reforme, va crește audiența și va cheltui bugete mai mici. Deci, se pare că avem o nouă poreclă pe cale de apariție, care se numește Ilie Ironie. Acum, să ne uităm la ultimul glorios al zilei, domnul Mihai Dimian, ministrul educației, interimar, nu? Trebuie să fie. După rezultatele slabe ale României la PISA, avem de-a face cu un virus cognitiv. Iar noi spunem că este un virus cu transmitere prin social media.
3: Gloriosul zilei.
4: Bun, acum mai încercăm să vedem dacă mai e ceva de vorbit, dar vin reclamele peste noi, 21-22. Și, băi, nenică, ne-am uitat să vedem cât mai costă un garaj la Roma, că vrem și noi să știți că avem o problemă, să parcăm mașina ca lumea. Băi, un garaj costă cât un apartament.
5: Băi, lasă.
4: Și, Silvia, că am văzut că tu te duci pe la Roma, mare grijă, pune bani deoparte, pentru că poți să dai cam 200.000 de euro pe un garaj.
5: Aoleu.
4: Da.
5: Ei, eu o să am cazare. Nu e chiar așa, lasă-mă să-ți explic.
4: Mm-hmm. Poate, dar chiar
5: eu
4: și așa.
5: Eu să fiu musafir. Mie îmi place calitatea de musafir, nu de gazdă.
4: Da.
5: De ce să mă implic?
4: Deci, uite cum toate drumurile duc la Roma și se opresc toate într-un garaj exorbitant.
6: Întrebarea este de 200.000 de euro. Vine și cu mașină garajul? Sau măcar cu două băi?
4: Două băi centrală?
6: Da.
5: Nici măcar cu un scooter nu cred că vine.
4: Da. Mm. Și, băi, și-am mai aflat că suntem pe poștiri internaționale, Canada vrea să devină membru asociat UE și să renunțe la Statele Unite. Mm-hmm. Ceea ce înseamnă că se va transforma într-un fel de Elveția Americii.
6: Da.
4: Nu?
6: Nu, tu pe
5: așa.
6: Da.
4: Da.
5: Vine Canada în Europa, se face și un pic mai frig.
4: Da, da, da.
5: Mai
4: da.
5: Reducem și încălzirea globală.
4: Da.
6: Vremea e cam,
4: da. Frig afară.
5: Dau cu bună ziua pe scară canadienii, sigur.
4: Da.
6: Nu-l lovi cu mâna goală?
4: Da. Vremea e cam rece afară, grijă.
6: Nu.
4: Nu. Noi vorbim chiar și bulgară, Mihai.
6: Glory, tătă, așa, dar pe bulgară.
4: Da. Și, băi, îți dai seama că oricum e o confuzie generală pe geografie. Nimeni nu mai știe ce țări sunt pe ce continente. Uh-huh. Deci să vezi acum ce rezultate proaste la BAC o să avem. Dacă stă de la geografie.
5: Oh, da,
4: unde e Canada, stimați? Uh-huh. No?
6: Unde e Peru?
4: Da.
5: Dar îți dai seama până se updatează manualele? Că de acolo
4: unde
5: se creează
4: Peru?
5: Confuzii.
4: Asta e, a întrebat frizerul.
6: Da.
3: Morning Glory, Morning Glory. Purie toți cărnăciorii.
7: Nous voulons une o încetare a focului.

0: You're listening now to Morning Glory.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Imaginează-ți o autostradă de 2000 de kilometri. Cât un drum București-Viena și înapoi. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Rock FM e peste tot.
8: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
7: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
11: FBI!
10: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Fiecare loc are un sunet.
14: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
13: Uneori se aud râsete,
14: alteori emoții,
13: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
14: Toamna asta,
13: povestea e ingredientul principal.
14: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
13: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
15: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
16: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
17: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
18: Între 14 și 16 septembrie ai cașcaval felii Napolact 140 de grame cu 30% reducere la doar 8,59 lei și salam Cozia Caroli 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
19: Mega Image, bun pentru noi toți.
20: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
21: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
22: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu.
20: Genul programului, o mizerie.

0: dimineața, știrile Rock FM, Iulia Nistoroiu. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, încep înscrierile pentru concursul de directori în școli. Sunt peste 7800 de posturi în învățământul preuniversitar, iar cei interesați își pot depune dosarele până pe 2 octombrie. La concurs pot participa cadre didactice titulare cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Pe 13 octombrie se desfășoară prima probă, cea de evaluare a competențelor, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personalului candidaților. Date despre alte etape ale concursului sunt afișate pe site-ul Ministerului Educației. Românii stau în trafic în medie 53 de minute pe zi în drum spre serviciu. Suntem pe locul 6 în Europa, potrivit unui studiu preluat de Agerpres. Parcurg însă cea mai mică distanță în naveta zilnică în comparație cu ceilalți europeni, cu amănunte Alexandru Andrei.
2: Românii merg zilnic circa 17 km între casă și locul de muncă. Media europeană e de 45 de km. Cele mai lente deplasări sunt în zona București-Ilfov. Aici, naveta dus-întors durează în medie 73 de minute, deși distanța parcursă este de numai 16 km. În celelalte 7 regiuni de dezvoltare, durata medie a navetei variază între 43 și 49 de minute. În Europa, cele mai lungi deplasări sunt raportate în Belgia, unde angajații parcurg circa 64 de kilometri dus-întors și petrec 61 de minute pe drum. La polul opus al clasamentului, raportat la durată, se află Croația, cu 37 de kilometri parcurși în 41 de minute.
1: Cursele estivale Tulcea Sulina oprite de săptămâna aceasta. Măsura vine ca urmare a creșterii prețului combustibilului, anunță operatorul Navrom Delta. Transportul regulat pentru localnici și mărfuri de strictă necesitate continuă să funcționeze conform programului de bază. Salvamontiștii vin cu sfaturi pentru turiștii care se aventurează pe trasee dificile. În acest weekend, un turist a murit după ce a căzut 200 de metri în munții Făgăraș. Președinte Salvamont Sabin Cornoiu la Euronews.
3: În primul rând, trebuie să nu plecăm pe munte singuri. Sunt foarte mulți turiști care abordează acest tip de drumeție montană. Există acum un nou dispozitiv care a apărut și în România și se poate cumpăra și nu este foarte scump, prin care lansezi un balon de SOS care rămâne undeva la 30-40 de metri înălțime, este vizibil pe timp de noapte, luminează, iar ca o noutate trebuie să vă spunem că această nouă aplicație Salvamont, care probabil într-o lună, două, va fi funcțională, ne va permite să obținem și imagine de la fața locului.
1: Vremea se menține răcoroasă, Morchest anunță că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Orientări și tendinți.
0: Numărul pasagerilor care au călătorit cu avionul a crescut în trimestrul al doilea al acestui an cu 7,8% comparativ cu perioada similară din 2025, la 7.730.600 de pasageri de la 7, în fine, spune INS. Deci, practic a crescut în momentul ăsta și intensitatea aplauzelor. Pur și simplu ne-am dat seama ce face românul când rămâne fără bani de benzină. Ia avionul. Este încă un an în care colegul nostru, Sergiu Floroaia, nu face parte din statistici pentru că are spaimă de zbor. Și, evident, putem spune că numărul pasagerilor a cam decolat, practic.
6: Un fleac. De sabie s-a săvârșit.
0: Și să nu uităm totuși de
5: orientări și tendinți.
0: Aproape 1 milion de oameni au trecut prin aeroportul din Cluj în 3 luni. Doar Bucureștiul stă puțin mai bine, Timișoara a rămas mult în urmă. Nu vrem să știm ce se întâmplă la Bacău. Ho, ho. Și vin, nu? Vor să intre la metrou și practic pleacă înapoi. Și e normal să pleci din Cluj în aceea zi în care ai venit, doar nu ești inconștient să-ți cauți de cazare sau eventual să cumperi un apartament. Și normal vin, se uită la prețuri, văd prețurile, spun nou, ciao, servus. Și pe de altă parte mai sunt și guri foarte rele care au spus că dacă și ăla e aeroport, arată mai degrabă piață cu o pistă de aterizare.

0: Morning Glory, Morning Glory. Maneliști sunt prințișorii.
1: Și uite cum stăteam noi așa, nână, și am auzit și la știri aici la Rock FM de la Iulian Istoroiu că am avut niște probleme pe Revolut și, și că Revolut a divulgat informații ale unor clienți, inclusiv numeri de telefon, adrese poștale, copii ale actelor de identitate și selfie-uri de verificare. Revolut a crezut că discută cu o agenție guvernamentală. Admit, Mihai. Să încercăm să vorbim cu hackerul Cristi, cu 2Y, să vedem dacă reușim. Iată, a scos de la naftalină gluga de hacker și îi spunem în acest moment, suntem live pe Facebook, dacă putem să zicem așa.
2: Încă nu urmează.
1: Nu?
2: Vine acum, urmează imediat și Facebook.
1: Bun. Îi spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să-i spunem la revedere domnului hacker Cristi cu 2Y. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, ce faceți?
1: Bine!
3: Am uitat să vorbesc, eu nu prea vorbesc cu oameni.
1: E normal, se aude oricum o tastatură când vorbești, cred, nu? Tot timpul.
3: Da.
1: E dublat de tastatură. Bun, până un alta, voiam să vă întrebăm să vorbim un pic despre cazul Revolut. În primul rând, îl cunoașteți pe hackerul care a făcut asta? Sunteți prieteni? Mergeți în vacanțe împreună?
3: Nu, noi nu ne știm așa bine, să știi. Adică nu ne știm toți cu toți. Am auzit de cazul respectiv. Sunt un pic revoltat, să știi, Răzvan, pentru că nu s-au chinuit, ai văzut și tu în filme, aia tastează, le curge sudoarea, toți cei care asta facem noi și ăștia doar au dat un mail și au scris cu stimă de la minister sau
1: e
3: de la...
1: E bătaie de joc, nu?
3: E bătaie de joc, da.
1: Adică e ca muzica făcută cu AI.

0: Adică stau generații exact, de compozitori, exact. Trudesc, da? Pun la punct o bibliotecă muzicală impresionantă și vine un prost, dă drumul la un prompt și ți-a făcut super hit-ul. Păi da, e corect?
1: Da, nu e ok. Dar tehnica asta am încercat-o și eu prin 2006. Am vrut să fur niște date și am trimis mail. Mi-am făcut eu o adresă guvernul.romaniei.oficial.real.2026 @yahoo.ro și n-a mers. Dar acum m-am prins de ce n-a mers, că eu am pus și diacritice în mail.
0: În greșeală de începător, da. Iartă-mă. Dar erai mai tânăr, da, mai entuziast atunci.
1: Mai tânăr, mai. Multe greșele am făcut. Am făcut și un site fals de bancă, dar... Era prost. Îmi scriau oamenii că dacă sunt trimită bani, dacă am probleme, era rău.
0: Da.
1: Alte vremuri, da.
0: Cât de ușor e să convingi o bancă să-ți dea datele? Ce, adică ce le zici? Dacă ar fi să facem și noi același lucru, cum să începem? Suntem în legătură directă, pe video, cu Ecărul Cristi. Deci, cum convingem banca să ne dea bani?
1: Nu merge cu sentimental, că eu le mai scriam și eu. Am încercat la multe bănci, că suntem 7 hackeri acasă, că avem nevoie. Nu. Și noi chiar eram 7, aveam din alea paturi supraetajate. Au fost niște perioade grele pentru hacking. Acum ne-am
0: mai ridicat și noi. Adică era un pat cu 4 paturi și era unul cu 3, presupun, nu? Așa erați.
1: Așa eram, da. Și trăgeam la sorți care să stea în ăla cu 3. Lucram pe schimburi, că unii hecuiau Asia, unii America.
0: Da. A căzut prea ușor Revolut? Adică putem să dăm și noi un mail sau un fax? Suntem guvernul, ne trimite și nouă 400 de euro? Adică noi cum am putea face rost de ăștia 400 de euro? Ne chinuim de foarte mult timp, domnul Cristi. Cu 2
1: Y. Da, nu știu. E ceva suspect. Eu cred că au avut un om în interior, pentru că nu se poate ca un mail de la o instituție a statului să primească răspuns în aceeași zi. Nu se face și mă gândeam, cred că iar avea nevoie acolo la head office să le trimită niște ăștia, funcționari români să le arate cum se face. Primești mail-ul, răspuns că o să revii în 30 de zile, dar nu mai răspunzi niciodată. Așa se face corect.
0: Da, normal. Acum pe dark web, cam cât valorează un buletin de Ilfov combinat cu un selfie? Adică poți să-l vinzi, poți să-l schimbi cu altceva?
1: Eu am vrut să le cumpăr, că sunt date valoroase, dar n-am mai reușit să intru pe dark web. Am uitat cum...
0: Ai uitat parola?
1: Am parola și link-ul, nu mai știu link-ul. Și am căutat și pe OLX, dar nu erau. Mi-au luat un frigider.
0: Tehnic vorbind, acum ca să învățăm și noi, că na, trebuie să ne punem la punct. Că dacă mai auzim de cazuri din astea sau ni se întâmplă chiar nouă, trebuie să știm să utilizăm termenii corecți. Cum se numește corect ăsta? Phishing sau phishing sau cum? Care e termenul corect?
1: Phishing. Fisic, dar depinde cum, ce defect de vorbire ai. Că nu este la toți la fel.
0: Ai avut colegi spanioli? Adică ești în legătură și cu ecării spanioli? Îmi închipui că la ei se numește fitting, nu?
1: Fitting, da. Nu prea poți cu aia, că ea fac siestă fix când trebuie să dai spargerea și nu. N-ai cu cine lucra.
0: Adică există și dezamăgiri, nu? Scuze.
1: Și dezamăgiri, da. Te vreau să liniștesc pe români, pentru că spargerea a vizat în principal oameni cu averi mari. Și da, nu prea e cazul la noi. Și au furat și date de selfie. Asta îmi este mie un pic teamă. Adică pozele de selfie pe care le trimiți ca să te autentifici. Și eu am tot trimis la viața mea. Și pe la fete am tot trimis selfie-uri de astea de autentificare. Dar nu s-a întors niciun răspuns. Deci nu cred că e așa grav.
0: Crezi că se mai uită și la fața omului? Adică...
1: Cu siguranță.
0: Da.
1: Cu siguranță, mai ales la români. Unde pe PR mi se pare că au dat o greșită ăștia la Revolut. Că au zis că au fost un număr limitat de persoane afectate. Adică după ce că le-a furat datele și face limitați. În fine.
0: Da, ecării ce fac cu adresele poștale, cu selfie-urile astea? Ce fac? Se duc la vecini? Cer o... Știți cum era? O oală cu sarmale, o cană de ulei, o lingură de mălai. Ce poți să faci?
1: Se vând. Vinzi informațiile la companii care distribuie pliante. Crezi că e întâmplător că ajunge pliantul fix la tine în poștă? Cineva ți-a vândut datele.
0: Da. Cum era și caricatura aia cu, știi, când era unul care asculta, avea radio pornit și a spus: asculți Rock FM. De unde dacă cu știi tu ce ascult eu?
2: Oare hackerii ăștia sunt cei cu aspiratoare?
0: Erau și aia cu aspiratoare, da, care te sunau.
2: Da, da, da.
1: Când ai date greu de scos, bagi un pic aspiratorul. Dacă-s blocate pe, pe fibră.
2: Da, pe suflare, nu pe...
0: Acum, dacă data viitoare, uite că Mihai are cont de Revolut, dacă ne cere site-ul Selfie-ul ca să se logheze, chiar dacă nu e contul lui, dar să se logheze și el într-un cont, că te simți om, vrei și tu să ai contul tău, să te loghezi în el. Cu cine ar trebui să trimită selfie el? Adică ce ne recomandați?
1: Păi ajută să ai un prieten cu bani și să-ți faci poză lângă el, că altfel ai autoritate când vede că ai prieten cu bani.
0: A, deci să trimiți o poză cu tine și cu altcineva, un selfie cu...
1: Un prieten, da. Da, da,
0: da. Da. Sau cu prune, de exemplu. Da. Cineva care sau are prune, mult. Da. Da, genul ăsta.
1: Care are mult. Are mult și poți să dea și la alții.
0: Da. Mulțumim foarte mult, Cristi.
1: Mulțumesc și eu. O recomandare, acum chiar...
0: Da, chiar, vreau să vă întreb ce ne recomandați. Da.
1: Pentru siguranță și cyber security, să vă activați acea activare, autentificare în doi pași. Eu, la mama mea am văzut prima dată că ea are pinurile în portofel.
0: Da.
1: Are un bilețel în doi pași. Primul pas vrea să scoate cardul și pasul 2 scoate foița cu pinurile.
0: Bună recomandare, vă mulțumim foarte mult.
1: Da, da, da. Mulțumesc și eu.
0: Vă mai căutăm dacă e ceva, dar sper să nu fie nevoie să mai intervenim.
1: Poate
0: așa.
1: Poate nu. Am și eu multă treabă acum, mă întorc la, trebuie să spar niște site-uri.
0: Mulțumim foarte mult și îi spunem la revedere domnului Hacker Cristi și abia așteptăm să-i spunem din nou bună dimineața! Mulțumim și îl felicităm că și-a albit dinții. Da. Mulțumim foarte mult, domnul Cristi Popescu. Să ne auzim cu bine. Cele bune. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
3: Morning glory, morning glory. Bericica cârnăciorii.
0: Și acum nu mai rămâne decât să mai ascultăm niște publicitate, după care să stăm de vorbă cu prietenii noștri de la Cargo, după care să-i auzim cântând, după care să vă spunem la revedere.

0: Morning Glory, Morning Glory. Unde sunt vara schiorii?
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dahlia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
8: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Morning Glory, Morning Glory, te bat ca gladiatorii.
2: Și bonjurică, bonjurică, dădem legătura în studiourile Morning Glory, unde le spunem în acest moment, bună dimineața, și normal, o să ne doară sufletul să le spunem la revedere prietenii noștri de la Cargo. Deocamdată vorbim și după aia vorbim cu Baciu și cu stăpânul tobelor, domnul Octavian.
3: Hai să le spunem și noi.
2: Ce?
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Așa, uite ce... Se vede că, băi, e păcat să renunțați acum. Sunteți talentați, adică...
3: Suntem și tineri.
2: Da.
4: Și pasionați de tobe amândoi, de asta am intrat deodată.
2: Da.
4: Dacă eram basist, eram...
2: Nu se vede nimica, dar oricum,
3: pasiunea. Măi, peștele ăsta peste mileu mă fascinează ceva.
2: Trebuie să vă simțiți ca acasă, și voi și noi, da.
4: Singura lipsă e... carpeta aia de pe perete.
3: Răpirea din
2: sărăia.
4: Exact.
3: Frumos.
2: O să lucrăm, dar cred că ne dă afară domnul prietenul nostru Dani Klinger. Dacă punem carpeta aici, cred că da. Dormim în lift. Bun, până un alta am vorbit despre un eveniment produs chiar de colegii noștri de la Chimaro și susținut de Rock FM. E vorba de Cargo, se întoarce la arenele romane pe 18 septembrie. E un concert sau concept sau spectacol concept care se numește Te Chem. Aveți și invitați speciali, două trupe tinere și promițătoare, Far Away From Earth și Revolter, care înainte s-a numit Revolver.
3: Dar și înainte, când aveau cu 10 ani mai puțin, au cântat în deschiderea Cargo. Cargo 30.
2: A, bun. Mă rog. La 41 de ani, uite așa, trece, da. Mai rămâne foarte mulți. Ce mi-a plăcut este că vă pregătiți următoarea generație și o să aduceți pe scenă niște copii, 6 la număr, talentați, care au să ia locul câte unui muzician din trupa Cargo.
3: Da, asta e tema concertului, practic.
2: Câți au venit la preselecție? Știu că ați lucrat în bara asta.
4: A fost peste 100.
2: Mamă!
4: Din fericire. Ne-au filmulețe, da.
2: Ce vârste? Cam ce vârste?
3: Aveau limită de vârstă, până la 16 ani.
2: A, bun. Ok.
3: Și de la 10 ani până la 16 ani. Adică să nu fie nici prea mic.
4: Să fie apt.
2: De 10 ani deja, da. Deja sparge conturi de bănci de astea. Nu mai...
4: Corect.
2: Sunt avansați ăștia mici. Își fac fise. Am văzut, erau niște băieți, niște hacker din Teleorman, că acolo s-a oprit hacking-ul în Teleorman, care și-au făcut fise pentru a intra clandestin la mașinuțele alea care sunt la bumping cars. Deci au falsificat fise. Ăla e hacking-ul din Teleorman.
4: Corect.
2: Ce se întâmplă în alte județe, în Vâlcea?
3: De creație nu duce în lipsă.
2: Nu. Deci 100 de tineri care cântă la toate instrumentele și care au fost supuși la ce fel de probe?
4: Ne-au trimis
3: au avut de câte două piese, da.
4: Așa și ne-au trimis
2: ce piese le-ați dat? Le-ați dat greu?
3: Pe fiecare instrument, câte două piese.
2: A, bun. Oricare
4: alte
2: de la Cargo?
4: Piese, nu. Le-am dat noi ce piese să fie. Da.
2: Puteți să spuneți ce piese?
3: Păi la tobe a fost, de exemplu, Clasa Muncitoare și Ochii din Sertar.
4: Da, la voce Zi de zi și...
3: Uite, Clasa Muncitoare.
4: Zi de zi și Frunze Verde. Le-am dat niște piese. Adică nu neapărat nu complicate, dar reprezentative pentru instrumentul respectiv.
2: Mișto.
4: Da.
2: Bun, sună bine. Și asta a fost la fiecare instrument.
4: Ne-a interesat foarte tare atitudinea. Până la urmă te uiți la un copil și îți dai seama imediat dacă are în el ce trebuie sau...
3: Măi, nu știu.
2: Adică dacă leșine sau nu pe scenă, dacă ține minte ceva de făcut pe scenă.
3: Da, dar așa e să complicat. Știi că adică... talentații au fost, sunt toți.
2: Da,
3: adică toți au...
2: Da.
4: Dar nu neapărat pregătiți pentru momentul ăsta.
3: Da.
4: Pentru că e, și din punctul nostru de vedere, e complicat. E o răspundere pe care ne-o asumăm.
2: O presiune foarte mare, să vezi publicul acolo, adică e normal să ții cuvintele.
3: Și, de exemplu,
2: și notele.
3: Vorbesc despre Toboșar, da? Îl pun pe scenă cu formația. Înțelegi? Deci s-ar putea să...
2: Da.
3: Să o dea pe...
2: E ușor să...
3: Da.
4: De asta suntem acolo.
2: Să nu mai nimerești toba.
4: De asta suntem acolo, cu toții pentru a le face viața mai ușoară și de asta repetăm de astăzi, începând în fiecare zi.
2: Ca să arate spontan, nu? Și noi...
4: Exact, da.
2: Da. Și noi lucrăm toate momentele de spontaneitate, sunt repetate înainte, nu-i așa, Mihai? Uite, de exemplu, vezi? Nici nu e nevoie să spun vreo poantă, Mihai deja râde preventiv, da. Lucrurile așa se construiesc și totul pare atât de firesc, este extraordinar.
4: Noi nu prea vorbim... dar vă spunem că e un vis destul de vechi ăsta de a ridica la fileu copiilor, mai ales pentru că se cam vorbește în țara asta mult, se face puțin, hai să ajutăm copiii, hai, dar ajutați voi primii și venim și noi. Exact, nu se promovează. Eu când am început să cânt, măcar era Cântarea României. Am câștigat Cântarea României cu prima mea trupă. Se numea Abis.
2: Să știi că și am câștigat la Brăila o Cântare a României cu formația Scopuri Lucrative. Da, n-ați auzit de ea, nici eu nu mai știu ce făceam, dar am pe undeva...
4: Dar așa în țărănismul și în ciobănismul nostru de atunci, din comunism, se întâmplau lucruri frumoase.
2: E important să pui și niște bani deoparte.
4: Nu că aș regreta că nu mai e, dar se întâmplau.
2: Da, uite, mai găsești un pește, un mileu, adică ceva de bine de rău o facem. Păi cum vă simțiți? Aveți deja 41 de ani, nu? Anul trecut ați avut concertul de... De... O, da, te ții bine. Da. Mai mult de 38 zile dacă ți-aș fi dat. Cum vă simteți la 41 de ani ca formație? E...
4: La fel de tâmpiți?
2: Da.
3: Știi ce se întâmplă? Noi cântăm pentru că ne place să cântăm. Nu cântăm nici pentru bani, nici pentru faimă, nici... Pur și simplu așa am început și așa o ducem și acum.
2: Cred că de-aia vă și iubește lumea.
3: Probabil.
2: Că vine o lume așa de amestecată la concertele voastre și asta mi se pare minunat.
3: Și cea mai mare bucurie, vin copii la concert. Din ce în ce mai mulți copii.
2: Și noi am avut un moment foarte frumos. La un moment dat a venit domnul Marcel Iureș aici, poreclit Diamantul în Noroi, pentru că vine și se face de râs la Morning Glory, îl punem să recite tot felul de tâmpenii, versuri de manele și așa mai departe. Și am adus un copilaș împreună cu care să recite versuri de trupe, nu știu, versuri de manele versus versuri de la trupe rock. Și au făcut ceva, noi i-am scăpat de sub control și și-au inversat foile. Și uite așa a început copilașul nostru să recite la Pro TV, în direct dimineață la știrile Pro TV, N-am bani de țigări. Sau,
3: nu mai am țigări,
2: așa, da, scuze, da, nu mai am țigări. A fost minunat, ne-au căzut toate fețele, dar copilul s-a ținut foarte tare. Deci vreau să știți asta,
4: deci știți piesa, v-a cântat copilul, am înțeles.
2: Da. Suntem aici și abia așteptăm să cântăm.
3: Uite, cântăm piesa asta pentru voi.
2: Bun, atunci hai să vedem ce mai știți voi să cântați, ce mai știți să faceți. Vedem. Altfel, la Arenele Romane, 18 septembrie, concert extraordinar Cargo. Le mulțumim lui Baciu și lui Octavian și dăm legătura în studiourile Morning Glory, unde formația se îndreaptă către posturi și cred că efectiv, imediat se va auzi și muzica. Deci, în concluzie, băi doamnelor, băi domnilor, băi gentlemen și, în ultimul rând, băi domnișoarelor, formația vocal-instrumentală Cargo.
1: Morning Glory, Morning Glory, să cânte cantautori!
2: Și cum stăteam noi așa, na-na-na, na-na-na, auzim iarăși un semnal care ne place foarte mult.
1: România are sânge de rocker. O campanie Morning Glory Rock FM.
2: Pentru că a venit toamna, v-ați mai lăsat de băutură, mergeți donați sânge, e nevoie întotdeauna de un ajutor și de generozitatea voastră. Și pe de altă parte îi salut pe prietenii noștri de la Cargo, sunt pregătiți și ei vă salută, îi și vedeți, dacă nu îi auziți. Așa că dădem muzica mai tare. Baciu, cu ce începem?
4: Cu Cruce în Destin.
2: Așa, ia, hai să vedem.

0: Sânge de Rocker, o campanie Morning Glory Rock FM.
1: Eu vă zic și vă repet, sunteți talentați și păcat să renunțați acum, dați înainte, iar voi de asemenea, dacă n-aveți bilet, 18 septembrie, Arenele Romane, un spectacol extraordinar al formației vocal-instrumentale Cargo. Niște oameni aflați la început de drum, dar care promit. Cu ce continuăm, Bacile?
2: Cu o piesă ce dă și titlul concertului, Te Chem.
1: Așa se rămâne numele.

0: Sânge de Rocker, o campanie Morning Glory Rock FM.
1: Și efectiv ajungem la a treia piesă și piesa care închide acest mini recital, dar restul recitalului 18 septembrie, Arenele Romane, Cargo. O piesă clasică, o piesă, da, că ne place tuturor să ne plângem de tot felul de lucruri. De ce, se plânge formația Cargo?
2: Iar nu mai am țigări.
1: Ați aflat și răspunsul la întrebarea ce piesă urmează.

0: Sânge de Rocker, o campanie Morning Glory Rock FM.
1: Mulțumim, Cargo, hai România, ne vedem pe 18 septembrie la Arena Romane. Până atunci vă spunem clar,
2: la revedere!
0: Glory Morning Glory, v-a pupat, realizatorii!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român, vi se pregătește altceva.
6: Micușo

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
1: We'll be back soon. Rock FM.
5: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
8: FBI.
7: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
1: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

din afara Uniunii Europene ar putea suporta indirect un nou cost din luna noiembrie. Autoritățile europene introduc o taxă de procesare pentru coletele mici, dar valoarea ei nu a fost încă stabilită, scrie Mediafax. Motivul introducerii taxei? Acoperirea costurilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului de pachete care intră prin comerțul electronic. Taxa de 3 euro valabilă din iulie pentru coletele de până la 150 de euro rămâne în vigoare. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

uite, au revenit adevăratele obiceiuri, tradiții aici la Rockaholic. Încă puțin și începeam emisiunea la și jumate. Practic urmează să anunț că se și termină, dar motive întemeiate ne fac să fim în punctul ăsta, pentru că formația Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem și formația Cargo tocmai a revenit mai devreme aici la Rock FM cu un live care anunță că formația Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem pe 18 septembrie, practic acum și ca peste câteva zile. Va fi marele eveniment care vine și el la un an după momentul memorabil din 2025, când trupa a sărbătorit 40 de ani de existență printr-un show aniversar organizat tot la Arenele Romane. Practic în fel

De aniversare la aniversare, ceea ce mi se pare absolut normal. Și dacă tot i-am avut live, eu zic să-i ascultăm pe cei de la Cargo și în variantă de studio, nu înainte de a vă anunța că a început o nouă ediție de Rockaholic cu mine. Ciprian Muntele sunt eu, până la 13 rămânem împreună. Bună dimineața! We rock them all on Rock FM. It rocks.

0: că se ard niște etape pe aici, pe la noi, prin presa locală. Sau pur și simplu oamenii nu mai au răbdare, sunt cu gândul la iarnă. M-am uitat mai devreme peste știri. Fiți atenți, am dat peste articolul ăsta. Când începe postul Crăciunului și cât durează? Dar nu-i puțin cam de vreme? Înțeleg că e bine să fim prevăzători, dar totuși e abia jumătatea lui septembrie. Alt articol. Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna? Nu acum. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele. Nu e la mijlocul lui septembrie. De preferat ar fi să nu pui acum gogonele, castraveți. Mai aveți puțin tică răbdare. Practic mai trebuie să anunțe ProTV-ul când dă singura acasă și putem anunța deschis oficial și sezonul deschis, măcar să ne luăm de o grijă. Dar, ca să revenim cu picioarele pe pământ, ai înapoi la realitate, avem anunț de la meteorologic că n-a venit toamna deocamdată, vorbim de toamna meteorologică. Ei meteorologii anunță că, ci că revin temperaturile de 30 de grade, așa că mai degrabă pregătiți-vă de pantalon scurs decât de izmene. Bun. Nici nu s-a făcut tulburelul și noi deja stăm cu gândul la cadouri de Crăciun. Hai să ne revenim. Dar, foarte, foarte important, astăzi, într-o zi de luni, 14 septembrie, o zi mare la români, e zi chiar cu cruce, la propriu, a zice că e chiar o zi cu cruce foarte mare, poate fi văzută și de jos, de pe Valea Prahovei, ia crucea. În anul 2022 a fost stabilit prin lege ca data de 14 septembrie, când în mod tradițional se încheie pășunatul anual, să fie desenată, doamnelor și domnilor, că mă și emoționez de ceea ce urmează să vă spun. Este Ziua Națională a Muntelui. Chiar el. Zonele montane dețin un imens potențial turistic, dar se confruntă cu multiple probleme. Le știm. Izolare, sărăcie, gunoaie, sunt multe. Desemnarea unei zile dedicate muntelui a avut ca scop principal atragerea atenției publicului asupra acestor aspecte. Bun, așadar, astăzi e Ziua Națională a Muntelui. La mulți ani, cui se simte?
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Super premine! Tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: Perioada 19-27 septembrie. Lidl. Știi că merită.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.

pentru cei care au fost decuplați în weekend de Planeta Pământ și care acum încearcă să înțeleagă ce se întâmplă în viața noastră, să știți că în weekend chiar s-au întâmplat lucruri drăguțe, s-au întâmplat și lucruri drăguțe, printre care acest premiu al publicului la Festivalul de Film de la Veneția, pe care l-a câștigat filmul Alinei Șerban, Eu Contez. Regizoarea marchează astfel două premiere, devine prima regizoare română premiată la Veneția pentru un lungmetraj și prima regizoare de etnie romă care câștigă un trofeu la celebrul festival de film. E inspirat din viața Alinei Șerban, adică a regizoarei, are un rol principal pe tânăra actriță de etnie romă Denisa Farcaș. Am văzut imagini cu intrarea pe covorul roșu, pe muzică interpretată live de o trupă de lăutari. Alături de Alina Șerban s-au aflat și 16 copii de la Casa Iosif care joacă în acest film. Foarte drăguț acest moment, deși, inevitabil, am dat și peste comentariile de tip, da, eu nu sunt rasist, dar ce e asta? Regizoarea Alina Șerban, care a declarat: dragă Veneția, îți mulțumesc că mi-ai permis să-mi spun povestea, dedic acest premiu tuturor tinerilor care merită o șansă mai bună. Deci, practic, a dedicat premiul pentru cel puțin un sfert din țara asta și eu aș pune aici cam pe toți. Că la oameni care merită o șansă mai bună în România, nu sunt mulți care lipsesc la apel. Altfel, felicitări, așteptăm să vină filmul în cinematografe. Am verificat, încă n-are o dată clară de lansare, probabil la sfârșitul anului, ăsta, începutul anului viitor, vine e și vremea lui.

0: Ceea ce oricum știam încă de săptămâna trecută, dar acum când vezi așa că e oficial, parcă sună și mai bine. WTA a publicat în această dimineață noul clasament din circuitul feminin, actualizat după US Open. Sorana Cârstea a ajuns la cea mai bună clasare din carieră. Sportiva din Târgoviște a urcat două poziții, a început turneul pe locul 17, iar acum e pe 15, cu un total de 2464 de puncte. Și singura întrebare care urmează aici e: a se retrage sau a nu se retrage în plină glorie? La un moment dat o să aflăm și deznodământul în această chestiune. Astăzi, dacă sunteți din sau prin București și vreți să știți mai multe lucruri despre ce înseamnă acordarea primului ajutor, pas cu pas, explicații pas cu pas despre acordarea primului ajutor, se întâmplă în centrul capitalei, bucureștenii, dar nu cred că doar, nu cred că îți cere cineva buletinul, cei aflați în centrul Bucureștiului pot participa gratuit la câteva exerciții practice. Cu mai multe detalii, Iulian Istoroi, așa că s-a întors din concediu, ea va fi aici la ora 11 cu știrile Rock FM.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina.
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
8: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
9: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
8: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
9: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
8: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 14 și 16 septembrie ai înghețată Oreo sandwich 70 de grame cu 25% reducere la doar 8,24 lei și roșii pasate muti 700 de grame cu 30% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: The break's over. Ready to rock?

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, oierii și fermierii, ies mâine în stradă. Un nou protest va avea loc în piața Victoriei din capitală de la ora 10. Nemulțumirile crescătorilor de ovine sunt legate de prelungirea interdicției de export ovine vii până la data de 31 decembrie. Decizia aparține Comisiei Europene și a fost luată din cauza focarelor de pesta micilor rumegătoare și de variola ovină și caprină. Demonstrații de prim ajutor astăzi în pasajul de la Universitate. Voluntarii SMUR vor fi prezenți acolo de la ora 16 la 20. Participanții pot învăța manevre de resuscitare, cum să folosească defibrilatoare, dar și diferite manevre utile salvării vieții. Un studiu recent arată că doar 18% dintre români au urmat vreodată cursuri sau știu să acorde primul ajutor. Incendiu pe insula Brac din Croația. 500 de persoane au fost evacuate în timp ce flăcările au distrus 3500 de hectare și s-au apropiat de locuințe. Pagubele au fost estimate la 110 milioane de euro. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

asta a durut. Pe mine m-a durut. Și că vara pare să treacă mai repede decât celelalte anotimpuri. Mai ales atunci când se apropie sfârșitul lunii august și zilele de vacanță rămase pot fi numărate. Pentru că, da, vara trece mai repede decât celelalte anotimpuri pentru unii dintre noi. Cu siguranță, nu pentru toată lumea. Vă zic eu sigur, din experiență, că vara pare să treacă pentru unii mai repede spre final, nu pentru că timpul se accelerează, ci pentru că se schimbă felul în care îl percepem. Și că în august începem să ne gândim la toamnă și la zilele care au rămas, în plus zilele repetitive lasă mai puține amintiri distincte și privite în urmă par să fi trecut foarte repede. De aceea vara copilăriei pare mai lungă. Sau părea. Era plină de experiențe noi care deveneau repere în memorie. Corect, eu tot ce țin minte din vara asta, de exemplu, e că mă trezeam la ora 5 dimineață, chiar unde somn, și mă întorceam acasă la prânz în modul zombie. Și îmi spuneau unii, a, tu ai toată ziua la dispoziție. Nu, mulțumesc. Ce amintiri, ce repere să am eu din vara asta? Dar apropo de percepția subiectivă a timpului, hai să lăsăm trecutul, zic să privim în viitor. Azi, aici, la Rockaholic, este luni cu Real Feel de vacanță. Săptămâna asta ne mai auzim, după care, abia la toamnă. Acu și că o rezolvăm și pe asta. Rock FM, it rocks.

erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și-l așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, să mă ierți.

0: Da, de astăzi începe în București. Am văzut un eveniment cu și despre mâncare. Prima ediție. S-ar putea să aibă șansa lui. Deși vremurile astea sunt destul de complicate pe parte de Horeca, dar hai să vedem ce se întâmplă. Așadar, de astăzi până pe 20 septembrie, acest festival unde participă 110 restaurante din capital. Ideea e simplă, alegi una dintre variantele de preț și descoperi în restaurantele respective care s-au înscris la acest festival stiluri, feluri de mâncare cât mai diverse, a să vezi ce are de oferit scena gastronomică a capitalei. Și în momentul ăsta, din fericire, are. Se poate și mai bine, dar dacă ne uităm puțin în spate, suntem încă binișori. Așadar, azi începe prima ediție de Bucharest Food Week. E un eveniment care se desfășoară până pe 20, adică săptămâna asta toată. Sunt înscrise, am înțeles, 110 restaurante din București cu meniuri speciale și aici urmează provocarea. Că știu că toată lumea e curioasă de preț. Toate meniurile astea speciale făcute pentru săptămâna asta sunt la 3 prețuri fixe. 69 de lei, 119 și respectiv 189 de lei de persoană. Mă rog, de meniu. Și prețul include întregul meniu Food Week, iar orice comandă suplimentară se plătește separat. Cam asta ar fi în mare. Am văzut că au și site imediat, foodweek.ro. Dacă intrați acolo, o să găsiți și lista de restaurante. Asta este. Bucharest. Da, și mai simplu, foodweek.ro. Da, rămâne de văzut ce va fi anul ăsta, în anii viitori, cum spuneam, are șansa lui un astfel de festival, doar că la meniuri de 69, 119 și 189, pentru cine e obișnuit cu meniul zilei la 35 de lei, ăsta nu prea mai e festival gastronomic, așa începe să semene a City Break.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

vorbit de gusturi mai devreme, trecem și pe miros, deși nu e tocmai în registrul asemănător cu ce am povestit la intervenția mai devreme, dar tocmai am aflat, am citit și cred că am aflat de ce mirosim diferit pe măsură ce înaintăm în vârstă. Subiect greu, știu, dar trebuia să ne confruntăm și cu această realitate. Fenomenul e cât se poate de natural și n-are legătură cu igiena personală. Explicația, pe scurt, așa, ține de modificările care apar la nivelul pielii. Pe suprafață există un strat de lipide naturale, iar odată cu îmbătrânirea se schimbă compoziția acestora. Acizii grași din aceste lipide se oxidează, se descompun mai ușor și în urma procesului se formează, stați că e un cuvânt complicat aici, 2-nonenalul. Sună detergent industrial ăsta, 2-nonenalul. E un compus asociat cu mirosul descris uneori drept miros de bătrâneți. Asta era. Intensitatea diferă însă de la o persoană la alta. Specialiștii spun că e un proces biologic normal care poate fi devenit detectabil mai devreme decât ne-am așteptat și care apare independent de cât de atentă e o persoană cu igiena personală. Așa că dacă simțiți iz de 2-nenal, 2-nonenal, scuze, nu o luați personal, nu e de la igienă, pur și simplu e un proces chimic în desfășurare, se întâmplă, bătrânețea vine, iată, cu riduri, cu păr alb și compuși organici volatili. Un fel de upgrade la versiunea cu aromă.

fost zilele trecute, de fapt săptămâna trecută am fost în Bacău și mă pregăteam acum în weekend să fac o postare în care să povestesc cât de mult mi-a plăcut orașul Bacău, orașul copilăriei mele. Dar am zis să amând totuși postarea asta. Oamenii sunt destul de necăjiți acolo. Îmi place să cred că au fost, de fapt, câteva zile bune în care un oraș întreg, care nu-i chiar mic, a rămas fără apă. Încă o avarie, ceea ce oricum pentru Bacău, avarie și apă sunt pleonasm împreună. Dar hai, hai să se mai liniștească puțin. Din comentariile de pe grupul orașului, părea că începe revoluția. Am văzut că sâmbătă urma să fie reluată alimentarea cu apă. Sper că s-a și întâmplat lucrul ăsta. Dar avem, să știți, și aici la București probleme asemănătoare, doar că nu avarie, doar lucrări. E, ce să zic. Pe mai multe străzi din sectoarele 1, 2 și 5 o să povestească Iulia Nistoroiu la ora 12 detalii despre această situație. Care de data asta vine din capital. Cum spuneam, la ora 12 avem știrile Rock FM.

0: bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Imaginează-ți o autostradă de 2000 de kilometri. Cât un drum București-Viena și înapoi. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
7: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
6: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
7: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
6: Bilete pe ghetin.ro.
8: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, Acustic în 2, Trooper și Dora Gaitanovici.
10: Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
8: 17 noiembrie, Sala Palatului.
10: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
8: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
10: Bilete pe getin.ro.
8: Recomandat de Rock FM.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 10 și 16 septembrie, pregătește-te de toamnă cu legumele Gusturi Românești. Cumpără de minim 35 de lei castraveți cornișon, morcov și usturoi în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Iar pentru varză, gogoșar, dovleac, conopidă și mărar, ai 20% reducere prin card Connect.
14: Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Back to School începe în Destiny Park.
16: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
17: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
16: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
17: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
18: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
19: FBI!
18: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
20: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
21: Commercials out.

0: Rock FM, ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, prețul barilului de țiței a ajuns la 108 dolari și tarifele ar putea crește în continuare din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energie Inteligentă la Digi24.
2: Depinde foarte mult de cum vor evolua activitățile din acea zonă. Probabilitatea cea mai mare este să ne găsim în următoarele două săptămâni acest interval 100-722 de baril pe dolar, ceea ce pentru România înseamnă, din păcate, cel mai probabil un salt față de prețul de 10 lei pe care îl avem ca la benzina ca și preț de referință în perioada imediat următoare.
1: Dumitru Chiseliță, aproximativ 60.000 de jucării contrafăcute au fost descoperite în portul Constanța. Bunurile evaluate la peste 700.000 de lei se aflau într-un container sosit din China. Acestea erau destinate unei societăți comerciale din Ucraina. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: Asta ar fi chiar cea mai complicată știre peste care am dat eu, nu știu dacă neapărat dintotdeauna, da, e printre alea. O cunoscută sportivă din Australia a ajuns în centrul unei controverse de proporții după ce a continuat să concureze și a și câștigat o etapă de la Beijing, deși a suferit un episod de incontinență intestinală în timpul cursii. În fine, nu, chiar n-are rost să insist, mai ales că ce urmează de aici, credeți-mă, e mult mai bine că ne oprim. O să dau eu știrea mai departe, poate mâine dimineață, dacă are chef Morning Glory să povestească. N-au decât. Vorba aia, toate știrile astea ajung la Morning Glory, cum și pare că toate drumurile, iată, duc spre China.
1: Morning Glory, Morning Glory! M-am trezit în locul morii.
2: Și uite cum vă spunem noi, bună dimineața, și normal abia așteptăm să vă spunem
3: la revedere!
2: Avem și o știre, China, pentru cei care vorbesc engleză, a construit în 2021 primul drum din plastic în Shanghai din 6.000 de sticle de lapte greu reciclabile. Gropurile vor fi umplute cel mai posibil cu dopuri și este foarte simplu, iar pentru cei pasionați de viață sănătoasă și de probiotice, China pregătește primul drum din sticle de chefir. Și normal a spus un chimirel că doar în China se putea inventa o cale lactee falsă. Și normal, oare la ei se vindec, pentru că vii și te întrebi, nu? Miere pe marginea drumului, ca la noi, ca să fie și lapte și miere. Și evident, rămânem cu întrebarea, oare cum se spune sticle goale cumpăr în chineză?
1: Morning Glory, Morning Glory! De vițel sunt obrăjori!

0: acesta este un episod de tip Teleenciclopedia de la metroul din Varșovia, unde a apărut un elan, la propriu, într-o stație de metrou, dar nu de la periferie, cum te-ai fi așteptat, ci în centrul Varșovii. Circulația trenurilor a fost blocată câteva ore. Incidentul incredibil, pe bună dreptate, a avut loc aseară în capitala Poloniei, transmite Mediafax. Conform imaginilor publicate, animalul a apărut pe șinele din stația Varșova Centralna. Elanul a stat pe șine peste două ore. În cele din urmă a fost capturat și scos în siguranță. Săracul elan. L-au scos în siguranță din stația de metrou. N-au fost persoane rănite în timpul incidentului. Dar nu ni se spune de unde, cum a apărut el acolo. Da, în fine. Pe de altă parte, noi avem elan aici la București. Zilele astea a apărut elanul la metrou. De fiecare dată când Metrorex vorbește despre, fie despre creșterea salariilor, fie despre creșterea prețurilor la bilete, apare așa un elan de mare. Nici nu știi cum să te ferești din calea lui.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
6: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: You heard the ads. Now hear the rock.

Hai, imaginați o situație asta că primești un cadou și la un moment dat autorul cadoului te roagă să-l înapoiezi din oricare ar fi motivele pentru care faci asta. Cei doi cai lipițani ai regelui Charles al III-lea au ajuns în centrul unei situații juridice destul de neobișnuită, într-adevăr, între Ungaria și Marea Britanie. Au fost trimiși în 2024 la Royal Mews din Windsor și prezentați oficial de partea ungară drept un cadou pentru rege, numai că între timp Ministerul Agriculturii din Ungaria a zis că, tehnic vorbind, caii au fost transferați în baza unui acord de împrumut și au rămas în proprietatea statului ungar. Na, poftim! Cadou, ce să zic. În iulie, ministerul a trimis chiar o scrisoare Palatului Buckingham în care cere returnarea lor. Știți, caii, dacă se poate, dacă îi mai aveți, i-am vrea înapoi. Doar că a fost, spune acum Budapesta, o greșeală de formulare. Scrisoarea a fost corectată imediat, iar Ungaria a transmis că nu vrea caii înapoi, de fapt, și că aceștia trebuie să rămână în Marea Britanie. Mă rog, o situație dintre asta. Apropo de Muse, dar nu grajdurile, ci formația britanică. Nu știu dacă ați aflat, dar au rămas oamenii fără celebrul username Aron Muse. Pe rețelele Meta, pe toate rețelele Meta, nu mai există Aron Muse. Contul a fost schimbat în Aron Muse Band. După ce Meta a lansat un nou produs de inteligență artificială numit tot Muse. Am și povestit aici în emisiune săptămâna trecută. Încă nu e clar, dar probabil că e o chestiune de timp până când o să aflăm treaba asta, că dacă username-ul ăsta a fost cedat în urma unei înțelegeri sau dacă Meta a venit pe forță și l-a luat. Ia uite ce nume frumos, exact ca al nostru, ia să ne-l luăm. Da, cert e că Muse, trupa care cântă de ani de zile despre tehnologie și inteligență artificială, uite, a ajuns să schimbe numele pe Instagram și pe toate rețelele Meta, tocmai din cauza inteligenței artificiale.

0: Uite, situația în țară, de pe Digi24, citesc că poliția și ANAF se luptă în instanță pentru 437 de pui confiscați de la un român în anul 2020. Care este decizia magistraților? Avem astăzi o sărbătoare, de fapt sunt două mari sărbători, ziua Crucii, corect? E ziua Crucii astăzi. Grijă mare, credincioșii sunt îndemnați să se ferească de petreceri zgomotoase, excese și comportamente care contravin atmosferei de smerenie. Eu mă feresc astăzi, promit să mă feresc de orice petrecere zgomotoasă. Acum rămâne de văzut și dacă vecinii vor gândi la fel, mai ales că vin și dintr-o anumită zonă cu potențial de petreceri zgomotoase. Și să nu uităm că astăzi, pe 14 septembrie, este Ziua Națională a Muntelui. Azi e. La mulți ani oricui poartă acest nume, am văzut că suntem din ce în ce mai mulți și, cum ziceam și la începutul emisiunii, la mulți ani și cui se simte. Și apropo de ce ziceam mai devreme, a venit momentul să mă simt și eu, să mai plec și eu de aici de la emisiune. Se reîntoarce Lucian Boariu la Rock This Way de la ora 13, apoi de la 16. Revine și Cristian Hrubaru în Rock Driver. Iar de la ora 17, vă zic că imediat că se întâmplă lucruri la Folk Bun. Invitată este Alina Manole, iar la rubrica Folk Bun la debut va veni Andrei Arad. Vor fi anunțate și primele capete de afiș din gala Folk Bun, care va avea loc între 7 și 8 decembrie, adică pe 7 și 8 decembrie. E corect să zici între 7 și 8 decembrie? Pe 7 și 8 decembrie. La sala Palatului, nu, la sala Luceafărul, scuze, din București, iar în seara asta, la aceeași emisiune Folk Bun, o să ascultăm Alexandru Andrieș. Știu că o să vă bucure treaba asta. Mâine, artistul va vorbi într-o conferință de presă la Cărturești despre lansarea albumului Ultimul Dans. Gata pentru astăzi, ne reauzim și mâine tot aici la ora 10, da. V-am zis, mie mi-a cam 2-3 săptămâni să mă prind ce emisiune fac, dar important e să nu uit să ajung la radio. De la ora 10, tot aici în Rockaholic, Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: 2019. Aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva! Micușo!

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Iulian Istoroiu.
1: Bună ziua, cea mai mare tipografie din țară se închide, aparține grupului german Edes și are sediul în județul Brașov, strategic pentru livrarea de presă scrisă în toată țara. Tipografia va opri activitatea până pe 31 decembrie. Acolo lucrează 84 de persoane, notează G4 Media. Decizia grupului este justificată prin scăderea prelungită a cererii și explozia costurilor de producție. Rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșan sunt chemați la unități. Ei participă în această săptămână, timp de o zi, la activități prin care este verificat stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, anunță MAPN. Nu este precizat numărul rezerviștilor implicați și nici unitățile militare în care vor avea loc activitățile. Furnizarea apei rece întreruptă pe mai multe străzi din sectoarele 1, 2 și 5 de mâine până vineri. APANOV anunță că se fac lucrări de modernizare între zonele afectate, Bucureștii Noi, Șoseaua Chitilei și Ștefan cel Mare. Rămâneți alături de Lucian Boariu la Rock FM.

și un remix realizat de Norman Cook, adică Fatboy Slim pentru prieteni. Bine v-am regăsit, prieteni, am primit deja mesaje, bine ai revenit, Lucian, bună ziua, Lucian, și bine ai revenit la emisiune, îmi era dor, mie îmi spui, vorba aceea, back to work, back to rock, rock this way se reîntoarce la vatră cu rubricile tradiționale. Q&A, piesa de rock colecție și pamflet și tot după bunul obicei, rock this way se ascultă la rock-ul tău de muncă, de luni până vineri, de la 13 la 16, numai aici, la Rock FM. Și rămâne așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace, aici, la Rock FM, alegem mereu doar hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, piesa următoare, Silent Stranger cu Against the Current. Rock FM.

0: Pentru că eu unul sunt un mare fan al mersului cu trenul în vacanță, am ascultat Soul Asylum, Runaway Train, aici la Rock FM, unde în programul Rock This Way a reînceput sesiunea de Q&A. Am aflat uitându-mă prin calendarul zilei că astăzi, 14 septembrie, este printre altele Boss Employee Exchange Day, în traducere liberă, ziua în care șeful schimbă rolul cu angajatul și invers. Așa că astăzi m-am gândit să te întreb, dacă tot ne asculți de la rocul tău de muncă, ce ai face dacă ai fi mare boss pentru o zi? Și când zic boss, nu mă refer la Bruce Springsteen. Așadar, cu ocazia Boss Employee Exchange Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce ai face dacă ai fi boss, șef, director, CEO pentru o zi. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729-001122 și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm The Clash și apoi Dropkick Murphys.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: The break's over. We're back on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi cu ocazia Boss Employee Exchange Day, adică ziua în care șeful schimbă rolul cu angajatul și invers. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce ai face dacă ai fi boss sau șef, director, CEO pentru o zi. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Cineva îmi scrie: salut, am o companie mică de transport internațional, eu sunt șef, eu conduc camionul și sărbătoresc în fiecare zi. Și bănuiesc că îți transmiți singur prin stație, drumuri bune, coleguțu. Ziua bună, Lucian, din nou, chiar e o întrebare bună. Sincer, dacă aș putea schimba locul cu șeful meu pentru o zi, mi-aș dori să fiu cu totul diferit față de actualul șef. Mi-aș ridica fundul din scaunul de birou și aș coborâ printre angajați să port o discuție cu fiecare în parte, să văd ce probleme sau nemulțumiri are fiecare, să fac o diferență clară între angajați legat de calitatea producției, dar și de ordine și curățenie. Cred că aș putea fi un șef bun. Te salut cu drag din Germania, Ovidiu. Așadar, cu ocazia Boss Employee Exchange Day, te-am întrebat în programul Rock This Way la Rock FM ce ai face dacă ai fi boss sau șef, director sau CEO pentru o zi. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729 001122.

și cu acest cover Marilyn Manson, pare că nu a fost momentul în care neoficial depeșarii s-au împăcat cu rockerii. E Rock This Way aici la Rock FM, astăzi cu ocazia Boss Employee Exchange Day. Te-am întrebat în programul Rock This Way ce ai face dacă ai fi boss, șef, director sau CEO pentru o zi. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729 001122. Cineva îmi scrie: salut Lucian, cum spuneam mai devreme, și eu am revenit din roconcediu, ca și tine, așa că bine ai revenit, bine te-am regăsit. Legat de Q&A-ul de azi, dacă aș fi în locul superiorului pentru o zi, știind că e o responsabilitate mult mai mare, cel mai probabil aș ruga superiorul să revină la locul său și eu la al meu. Ne scrie Andrei din Timișoara, despre care știu că e și mare fan al rubricii Piesa de Rock Colecție, rubrică ce revine de astăzi în programul Rock This Way, și o să ascultăm imediat o piesă care îmi place tare, Dead to Me cu Palais Royal, un extras din EP-ul Sex Tape din 2023. Așadar, o să ascultăm pe cei trei frați, Remington, Sebastian și Emerson, Palais Royal, care a venit și a revenit de multe ori în România, semn că le-a plăcut și o să mai vină cu siguranță. Ascultăm Palais Royal așadar cu piesa de rock colecție de astăzi, Dead to Me. Imediat la Rock FM!

0: Super Preminap, tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofer de câte vrei.
2: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
3: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
2: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
3: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
2: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
3: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
4: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
5: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 14 și 16 septembrie ai cartofi roșii gusturi românești cu 33% reducere la doar 1,99 kg și înghețată Magnum Pints între 297 și 311 grame cu 35% reducere la doar 23 de lei 89. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
10: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Rock FM este ora 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Fermierii din toate sectoarele vor veni mâine în capitală să protesteze. Acțiunea va începe la ora 10 în Piața Victoriei și nu a fost autorizată. Printre revendicări, blocarea exporturilor din cauza focarelor de pestă și variolă. Instanțele introduc de mâine normarea activității. Mecanismul stabilește practic câte dosare poate prelua într-o zi o instanță în funcție de numărul de judecători și de nivelul acesteia. Se urmărește practic ca volumul de dosare repartizat judecătorilor să fie corelat cu o capacitate realistă de procesare. Cel mai mare aeroport din Sicilia se va închide din nou din cauza vulcanului Etna. În Catania nu mai decolează sau aterizează avioane din cauza cenușii vulcanice. Deocamdată, autoritățile italiene au decis ca zborurile să fie suspendate până la ora locală 16. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Lucian Boariu pe Rock FM.
2: On Q&A.

Am intrat în cea de-a doua oră din cele trei posibile din programul Rock This Way, care a revenit de astăzi cu titularul Lucian Boariu. Te salut și odată cu programul au revenit și rubricile tradiționale, printre care sesiunea de Q&A în programul Rock This Way la Rock FM. Am aflat că astăzi, 14 septembrie, este Boss Employee Exchange Day, adică ziua în care șeful face schimb de roluri cu angajatul și invers. Așadar, te-am întrebat ce ai face dacă ai fi boss, șef, director sau CEO pentru o zi. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729 001122. Cineva ne-a scris: dacă aș fi boss suprem, l-aș pune pe Claudiu Cârțână, purtător de cuvânt al guvernului. N-am duce-o mai bine, dar parcă altfel afli veștile nasoale de la vocea aia.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi cu ocazia Boss Employee Exchange Day, adică ziua în care șeful face schimb de roluri cu angajatul și invers. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce ai face dacă ai fi boss, șef, director sau CEO pentru o zi. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Da, ne poți scrie de asemenea și pe pagina de Facebook Rock FM. Ce-i face dacă ai fi boss pentru o zi? Bianca ne-a scris, le-aș mări la toți salariile. Alexandru scrie, evident, aș face nimic. Și Dan scrie, nimic, chiar nimic. Iar Ștefan scrie așa, aș da mână liberă rockerilor din radio să pună ce muzică vor ei. În programul Rock This Way la Rock FM te întrebăm ce îi face dacă ai fi boss, șef, director sau CEO pentru o zi. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Zdob și Zdub și apoi The Police.

0: bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: N-ai talent deloc, mă!
4: Ah, ești praf!
5: Vai de cap tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.
8: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Commercials left.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Salut, Lucian, săptămână ușoară să ai, îmi scrie Bogdan din Oradea. Te salut, bine te-am regăsit. Revenind la tema de discuție de astăzi, când celebrăm Boss Employee Exchange Day, ziua în care șeful face schimb de roluri cu angajatul și invers, te-am întrebat ce ai face dacă ai fi boss, șef, director sau CEO pentru o zi. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Am primit un mesaj vocal.
1: Bună, rockerilor! Sunt Sisodi Mircuiaciuc. Dar dacă aș fi solistul de la Queen, Brian May, l-aș pune pe manager să cânte solo-ul de la Innuendo ca să râdem cu toții de el. O zi faină și, cum ziceți voi, rocoroasă. Vă salut!
0: Mulțumim de mesajul vocal. Ce ai face dacă ai fi boss pentru o zi? Cineva ne scrie prin WhatsApp. I-aș da pe toți afară și apoi enjoy the silence. Iar ei cred că ți-ar dedica piesa următoare, I Hate Everything About You.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi cu ocazia Boss Employee Exchange Day, adică ziua în care șeful face schimb de roluri cu angajatul și invers, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce ai face dacă ai fi boss sau șef, director sau CEO pentru o zi. Și am mai primit mesaje și prin WhatsApp, dar și pe pagina de Facebook Rock FM, unde ne poți scrie în continuare. Ovidiu, pune o întrebare, o glumiță mai veche. Little Boss, Big Boss sau Scr Boss? Salut, Lucian! Dacă aș fi boss pentru o zi, m-aș pensiona anticipat ca să scap de angajații ca mine, ne scrie Gabi din Constanța. Salutare, Lucian, l-aș obliga pe șef să pună la birou toată ziua Rock FM, ne scrie Adi din Arad. Așadar, cu ocazia Boss Employee Exchange Day, te întrebăm în programul Rock This Way la Rock FM ce ai face dacă ai fi boss, șef, director sau CEO pentru o zi. Scrie-ne în continuare pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat o să ascultăm Tom Petty, Dirty Shirt, și apoi avem minutul de știri.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6x0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
7: Păr la ceas.
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina,
4: în dansul.
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 14 și 16 septembrie ai cașcaval felii Napolact 140 de grame cu 30% reducere la doar 8,59 lei și salam Cozia Caroli 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
14: Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
16: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, judecătoare din Galați, exclusă din magistratură, a decis în alta curte. Daniela Stoica e acuzată că a amânat, repetat și fără motiv, pronunțarea în 387 de dosare civile. Unele au fost amânate chiar peste un an. Demonstrații de prim ajutor în pasajul de la universitate între orele 16 și 20. Cei interesați pot învăța de la voluntarii SMURT, printre altele, manevre de resuscitare și cum să folosească defibrilatoarele. Un studiu recent arată că doar 18% dintre români știu să acorde primul ajutor. Comisia Europeană aprobă un ajutor de stat de 52 de milioane de euro pentru crescătorii români de vaci. Aceștia sunt grav afectați de creșterea prețurilor la combustibil, cauzată în special de conflictul din Orientul Mijlociu. Schema se va aplica până pe 31 decembrie. Rămâneți alături de Lucian Boriu pe Rock FM.

programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt, și pentru că am ascultat R.E.M. cu Shiny Happy People, parcă îi văd în știrea de dimineață de la Rock FM, care zice așa: românii stau în trafic în medie 53 de minute pe zi în drum spre serviciu. Suntem pe locul 6 în Europa, potrivit unui studiu preluat de Ager Press. Românii parcurg însă cea mai mică distanță în naveta zilnică în comparație cu ceilalți europeni. Astfel, românii fac zilnic circa 17 km între casă și locul de muncă. Media europeană e de 45 de km. Cele mai lente deplasări sunt în zona București-Ilfov. Aici, naveta dus-întors durează în medie 73 de minute, deși distanța parcursă este de numai 16 km. În celelalte 7 regiuni de dezvoltare, durata medie a navetei variază între 43 și 40 de minute. În Europa, cele mai lungi deplasări sunt raportate în Belgia, unde angajații parcurg circa 64 de kilometri dus-întors și petrec 61 de minute pe drum, iar la polul opus al clasamentului raportat la durată se află Croația cu 37 de kilometri parcurși în 41 de minute. Așadar, vestea proastă e că românii stau în trafic cam o oră pe zi în drumul spre serviciu. Vestea bună e că mulți dintre ei ascultă Morning Glory, Morning Glory, bară la bară, bară la bară. Da, vorba cântecului următor, important e să privești Brighter Side of Grey.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: E Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal de dimineață, cum se zice pe la noi, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. De dimineață, Morning Glory s-a întrebat: cine nu-și permite un concediu la mare vara, se poate înscrie la facultate? Așa că, dacă doriți să reauziți...
2: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii!
3: Studenții care învață la universitățile din Constanța se pot caza și în hoteluri, în locul căminelor de la facultăți care nu prea există. Hotelierii au pregătit pentru ei, asta miroase a disperare, pachete speciale care includ și reduceri la restaurant, acces la piscină și sala de fitness. Studenție clasică. Costurile pornesc de la 2000 de lei pe lună și se opresc acolo unde vrea hotelierul. Un abonament la sala de sport costă 180 de lei pe lună, iar pentru piscinică, o zi de acces costă 100 de lei, Galileo Galilei. Și la restaurant, un meniu de student este de 55 de lei, Galileo Galilei. Iată un motiv în plus să nu mai mergeți în hotelurile din Constanța la vară, cred. Adică, și pe de altă parte, Morning Glory apreciază treaba asta pentru că, iată, hotelierii pregătesc de acum pentru joburile care îi așteaptă după ce obțin o diplomă.
2: Morning Glory, Morning Glory, fericica cârnăciorii.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange. E aici.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.

mâine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDog la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG. Let's get back to rock. Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să-i ascultăm pe Vița de Vie, despre care am aflat că toamna aceasta vor strânge recolta la un harvest party, recolta din vie, nu recolta de verze. Așadar, Vița de Vie va fi live în Gura Vadului la Crama Budureasca în data de 19 septembrie.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă-i luni, poți asculta Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu. În această seară în emisiune invitată va fi Alina Manole, iar la rubrica Folk Bun la debut va veni Andrei Arad. La emisiune vor fi anunțate și primele capete de afiș din gala Folk Bun, care va avea loc în 7 și 8 decembrie la sala Luceafărul din București. Și tot în seara asta la Folk Bun vom asculta mult Alexandru Andrieș, pentru că mâine artistul va vorbi într-o conferință de presă la Cărturești despre lansarea albumului Ultimul Dans. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Super Preminap, tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Imaginează-ți o autostradă de 2000 de kilometri. Cât un drum București-Viena și înapoi. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
3: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
2: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
3: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
2: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
3: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
5: FBI.
4: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe ghetin.ro.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Alina Anea.
1: Găsit rezerviști din județele Neamț, Suceava și Botoșan chemați la unități. Ei participă o zi din această săptămână.

0: Costul total al proiectului estimat la 2,25 de miliarde de euro. 630 de milioane vin de la Banca Europeană de Investiții, iar restul sunt fonduri europene și de la bugetul de stat. Trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 de kilometri pe oră. Primăria sectorului 6 vrea să organizeze o campanie de screening și conștientizare a cancerului de sân. Proiectul de hotărâre trebuie votat de consilierii locali în ședința de joi. Dacă va fi adoptat, se va desfășura toată luna octombrie, potrivit Buletin de București. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
1: Don't be a coca-lar. Be nice, truck drivers.

Ok, cred că ar trebui să le cântăm la mulți ani celor de la Jet, pentru că în 2003, pe data de 14 septembrie, Jet, una dintre trupele așa numite invazii australiene, alături de The Vines, lansează albumul de debut Get Born. Albumul include cel mai cunoscut single al formației, uite piesa cu care am deschis Rock Driver-ul de astăzi, Are You Gonna Be My Girl? Cristi Hrubaru sunt, salutare, vom fi împreună până la ora 19.

și Crystal Ball aici în Rock Driver. Dragii moșile, în continuare suntem asaltați cu întrebări de genul: dar în orașul meu de ce nu prindem Rock FM? Că uite, fusei la Focșani în weekendul ăsta. Ne dorim din toată inima să avem stații Rock FM în fiecare oraș din țara asta și se lucrează intens la acest lucru. Până atunci, aplicația Rock FM sau pur și simplu intrați pe rockfm.ro și cu un simplu click ne puteți asculta, indiferent unde sunteți în lumea asta mare. Mișto ar fi să aveți și net, că dacă ne ascultați, de exemplu, din India, pe alocuri, ci că sunt probleme și la net și la cap. Citeam pe antena 3.ro că revoltați din cauza conexiunii slabe la rețeaua 5G. Oamenii din

0: dintr-un sat indian, l-au legat de stâlp pe tehnicianul trimis să remedieze problema de semnal. Poliția a spus că situația a degenerat din cauza problemelor de conectivitate. Sătenii erau nevoiți să se mulțumească cu o conexiune 4G instabilă, deși plăteau pentru servicii 5G de mai bine de 2 anișori. Localnicii erau furioși pentru că, în ciuda numeroaselor reclamații, nu se făcuse suficient pentru îmbunătățirea semnalului. Acolo, la țară. Da, mișto ar fi ca o perioadă să nu-l întrebe nimeni pe bietul tehnician ce amintiri are legate de acel sat. Legate, cuvânt cheie. Avem invitați la 16:30 aici în Rock Driver. Fiți pe fază.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
7: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
8: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
10: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin Buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Soldier Cry, 16:30. Uite așa, de lunea avem oaspeți. Astăzi vreau să-l cunoașteți pe Cristian Dorin Munteanu. Salutare!
1: Bună ziua, vă salut!
0: Vino mai aproape de microfon.
1: Ciao, ciao!
0: Se cunoaște că ești saxofonist, că nu prea le ai cu microfonul. Tu ți agăți microfonul...
1: Leger, mereu cu lavaliere după mine. Da? Nu cer scuze.
0: Nimic. Scuze, sunt puțin că am răcit. E petrecute. S-ar putea să... Să deranjeze. Deranjează, dragă, deranjează. Bun, acum câteva zile mi-a parvenit așa, din senin, o melodie foarte frumoasă semnată Green Onion Experience, am zis bine, yes, și mi s-au aprins așa beculețele. Mă, ce cu băieții ăștia de cântă blues rock-ul ăsta frumos, rar întâlnit pe playeri mioritice. O formație din Cluj, mă rog, cumva am luat legătura cu Cristi și am zis hai să stăm de vorbă și să împărtășim melodia aia, cel puțin pe care mi-ai trimis-o prima dată, dar voi aveți mai multe.
1: Absolut. Așa. Urmează al treilea album.
0: Al treilea album. Păi da, asta voiam să spun. Dar înainte să ne luăm de treaba asta cu Green Onions Experience, oamenii s-ar putea să te mai știe de la Breaza Jazz Pop Rock, un festival pe care îl faci de 6 ani. Anul ăsta, cum a fost acolo?
1: Foarte fain, îl fac împreună cu familia mea, suntem susținuți de comunitatea locală și de primărie. Este foarte fain, este la sfârșitul lunii iulie, se desfășoară în Breaza, pe Valea Prahovei. Am avut trupe din toată România, artiști și formații de peste tot, București, Ardeal, acolo unde studiez eu acum.
0: Și vine lumea?
1: Aproape de fiecare dată avem full. E în aer liber, în parc, în centrul orașului. Intrarea liberă, apropo.
0: Intrarea liberă.
1: Da, asta e viața.
0: Da, asta e viața. Hai să nu intrăm în polemici de lune, așa. Sunt și păreri pro și păreri contra vis-a-vis de intrările astea libere.
1: Știu.
0: Dar oamenii s-ar putea să te mai știe și ca fiind saxofonistul de la Pink Floyd, una dintre cele mai tari trupe tribute din câte am văzut vreodată, Pink Floyd.
1: Complet de acord.
0: Bestial. Bestial, cum te împarți și colo, și colo, și colo, și colo?
1: Este o activitate foarte plăcută, pentru că pe lângă școală îmi place să cânt în formații, am cântat într-o groază de formații de-a lungul timpului și am un prieten foarte bun care m-a invitat în formația lui Sandy Deac.
0: Așa, formația, salutăm pe Sandy.
1: Salutăm cu respect. M-a invitat, am fost acolo la o audiție care a ieșit foarte bine și din primăvară am început să cânt cu ei. Este o trupă fenomenală și îi așteptăm pe toți la concerte. O să avem în toamnă câteva în București, în Constanța, și o să vedem și așa mai departe.
0: Green Onions Experience s-a format în 2019, dar tu ai aterizat în trupă puțin mai târziu. Când?
1: 2022, acum 4 ani de zile. M-am întâlnit cu solistul Vlad Mocănescu la un jam session, a zis, omule, hai să-i dăm bătaie, hai cu noi, și de atunci a fost foarte fain.
0: Da, și uite că vă iese să nu fie de ochi. Anul trecut, printre altele, ați câștigat European Blues Challenge la Brezoi, acolo la Open Air Blues Festival, al mai tare festival din Europa, zic eu, de blues.
1: Festival foarte fain de care nu știam, îmi cer scuze, până n-am ajuns să cânt. Am văzut reclamele, arăta foarte bine, dar e impresionant ce se poate întâmpla acolo. Și toate festivalele de la Brezoi, că am înțeles că sunt cam 5. Inclusiv cel pe care îl organizați.
0: Da, Bikers for Humanity Rock Fest. Bun. Blues rock. Care e faza? Că nu prea cântă lumea. Nu prea cântă lumea
1: artistică. Din nefericire.
0: Dar lumea, în general, ascultă așa ceva. Cel puțin în, nu știu, în comunitatea moto, de exemplu. Ăștia ai mei adoră să asculte blues rock pe motocicletă sau la petreceri.
1: Inițial, formația Green Onions Experience a avut o recepție foarte bună pe partea aceasta cu blues rock-ul. Din păcate, în timp a devenit o chestie puțin străină pentru noi în România și trebuie să ne reinventăm. Acum majoritatea trupelor pe care le știu, care cântă, nu știu, hard rock sau muzică mai, vorba aia, mai de motocicliști și băieți cu geci de piele, s-au reinventat și încearcă să devină puțin mai radio-friendly și să împace bucării de la festivaluri și de la cluburi care nu cheamă trupe de rock.
0: Ceea ce mi se pare o mare tâmpenie, adică să te schimbi pe parcurs și să faci chestia asta doar pentru că te cer, nu știu, niște directori de programe, niște producători, și știu că e greu, dar nu e imposibil, pentru că dacă ne uităm la niște formații din România care nu s-au prostituat cu ghilimelele de rigoare pe parcurs și au ajuns totuși sus, înseamnă că se poate, da?
1: Cum să
0: adică
1: nu?
0: Toată șmecheria e să nu vrei să sari etapele, cum de obicei tinerii se cam grăbesc să o fac.
1: Da, toți am văzut filmele, toți am auzit de AC/DC, de Led Zeppelin, am văzut cum zburau cu avionul și așa mai departe. Nu cred că mai sunt timpurile pentru așa ceva. În schimb, încercăm să susținem prin puterile noastre. De exemplu, eu am un studio de înregistrări la Breaza, Attic Records, ne găsiți pe Instagram, unde fac sesiuni live. Am început să fac sesiuni live pe gratis și aștept trupe din țară. Am avut în weekendul acesta, de exemplu, pe Helda de la Craiova, care cântă un rock foarte fain. Bun. Și vreau să susțin astfel trupele care sunt undercover, să zic așa, underground și care vor să cânte rock. Și, de ce nu, orice altceva.
0: Foarte frumos, foarte frumos. Mai spune o dată adresa de... Sau,
1: Breaza, Valea Prahovei, Cristian Munteanu, Attic Records.
0: Attic Records, Attic. Pe Instagram.
1: Pe Instagram, suntem un pod, e foarte cozy, vă așteptăm cu mare drag.
0: Așa, și pe ultima 100 de metri, proiectul Green Onions Experience, ce are de gând să facă finele lui 2026, începutul lui 2027, ce aveți?
1: Suntem în pragul lansării celui de-al treilea album.
0: Hai,
1: o să avem concerte în toamnă, am terminat acum sezonul de vară cu festivalurile, avem un single pe care o să lansăm miercuri, 16 septembrie, la Quantic. Vă așteptăm cu mare drag, începem la ora 7, o să cântăm full show, An Evening With, o să ne distrăm, o să dansăm și o să ascultăm piesa cea nouă, Feel, dar și de ce nu piese mai vechi de pe primul album, de exemplu Troubled Minds.
0: Ar fi păcat să nu, pentru că pe asta o ascultăm acum și din nou pe 16 septembrie în Quantic, băieți ăștia, veniți pentru prima dată?
1: În București, nu? La Quantic,
0: la
1: da.
0: Quantic, la Quantic.
1: La Quantic, da.
0: Bă, o să vă placă și o să placă și celor care vin pe acolo. Uite, mamă, ce mișto e, mie îmi place de mor. Mulțumesc frumos că mi-ai trimis piesa asta și mulțumesc că ai venit să stăm de vorbă.
1: Cu mare drag.
0: Ia uite. De asta are, vă rog, Troubled Minds, Green Onions Experience în premieră în Rock.

0: Queen și Under Pressure. Să fie presiune în țavă. 95% din șantierele de termoficare din capitală, ci că sunt gata. Aproape 440 de blocuri vor avea căldură până la iarnă, cel puțin așa promite municipalitatea. Aflăm mai multe detalii în știrile ore 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
8: Carpathia Horse Show.

spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 10 și 16 septembrie, pregătește-te de toamnă cu legumele Gusturi Românești. Cumpără de minim 35 de lei castraveți cornișon, morcov și usturoi în orice combinație și primești 25% reducere cu Card Connect. Iar pentru varză, gogoșar, dovleac, conopidă și mărar, ai 20% reducere prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, senatorul USR Ștefan Pălărie cere comisie parlamentară de anchetă cu foștii miniștri ai educației. Solicitarea vine după rezultatele dezastroase obținute de România la testele PISA de anul acesta.
2: Avem nevoie de o intervenție în școlile cu cele mai scăzute rezultate de învățământ remedial, organizat pe grupuri mici, de atragerea în mediul rural a profesorilor tineri buni. Iar legat de profesorul debutant, un an de zile ar trebui să fie însoțit permanent de un profesor senior care să știe pedagogia. Avem nevoie și să reducem numărul de elevi în clasele super aglomerate.
1: Între timp, ministrul educației Mihai Dimian a anunțat că toți elevii cu medii sub 7 vor face pregătire suplimentară la matematică și română. 95% din șantierele de termoficare din capitală sunt gata. Aproape 440 de blocuri vor avea căldură până la iarnă, promite municipalitatea. Rămâneți alături de Cristian Hrubaru pe Rock FM. The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

de la Metallica. E una dintre piesele alea pe care mă feresc să le ascult atunci când sunt la volan sau pe motocicletă. Că nu știu cum, Doamne iartă, mă se întâmplă că instantaneu prind gonetă și nu e ok. Am mai avut de-a face cu smurdul, nu neapărat din cauza vitezei, și amintirile încă dor, mai ales când vine frigul. Apropo de smurd, demonstrații de prim ajutor astăzi în pasajul de la Universitate din Capitală. Voluntarii smurd vor fi prezenți acolo de la ora 16 la ora 20. Participanții pot învăța manevre de resuscitare, cum să folosească defibrilatoare, dar și diferite manevre utile salvării vieții. Un studiu recent arată că 18% dintre români au urmat vreodată cursuri sau știu să acorde primul ajutor. Da, sugestia mea ar fi să fiți atenți la ce spun și ce fac oamenii acolo în pasaj, că s-ar putea la un moment dat să facă o mare diferență. La un moment dat. Cine știe. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: J-House Rock, știu că sunt o mulțime de fani Elvis printre cei ce ascultă Rock FM, așa că mă bucur să împărtășesc asta cu voi. Filmul concert epic Elvis Presley in Concert va fi difuzat în România în exclusivitate pe Sky Show Time începând de mâine, 15 septembrie. Filmul include imagini de arhivă mult timp considerate pierdute din legendara rezidența lui Elvis din Las Vegas în anii 70, alături de cadre rare filmate pe peliculă de 16 mm din Elvis on Tour. Imagini valoroase pe peliculă de 8 mm din arhiva Graceland și înregistrări redescoperite în care Elvis își spune propria versiune a poveștii. Da? De mâine, 15 septembrie, pe Sky Showtime. Imediat Ride 21 Pilots. Rămâi cu Rock FM.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.

bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Commercials.

Toto, I will remember, da, și eu să mă aduc aminte cu mare bucurie mereu de peripețiile din Delta. Citeam pe Libertatea ceva mai devreme despre un incident neobișnuit care a dat peste cap o cercetare științifică importantă derulată pe Dunăre. Cercetătorii au constatat că unul dintre dispozitivele de înaltă tehnologie pentru monitorizarea sturionilor, știți voi, o specie protejată la nivel european, a încetat brusc să mai emită semnal. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Frăsuială mare s-a furat. Pur și simplu. Au venit niște băieți, l-au dezasamblat, l-au urcat în căruță și au dus drăcia acasă. Și acum vă întreb, de ce naționalitate credeți că erau coptași? Dacă ai spus română, să știi că ai vorbit cu mare păcat. Ce te-a dus în eroare? Căruța aia, nu-i așa? Ei bine, erau bulgari, na. În timpul verificărilor, polițiștii au identificat pe autor doi bărbați în vârstă de 21 de ani și 27 de ani din satul Dolni Țibar. Polițiștii bulgari au identificat. Echipamentul a fost găsit în locuința lor dezasamblé după ce a fost transportat de la Dunăre, cum spuneam, cu căruța. Că noi românii nu comităm așa sacrilegii piscicole. Doamne, iartă-mă! Poate așa din greșeală mai braconăm noi câte un sturion, dar niciodată nu ne bate în joc de cercetarea științifică. Rock FM. It rocks.

0: Bucovina și mestecănii și aici în Rock Driver. Între timp, doctorii vor putea semnala la Unifarm dacă un pacient rămâne în pană de tratament. Colegiul Medicilor a încheiat un acord cu Compania Națională de Medicamente care va rezolva urgent situația. Cum a explicat președinta CMR Cătălina Poiană această inițiativă, aflăm în jurnalul orei 18 cu Alina Anea. Rămâneți cu Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
2: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
1: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
2: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
1: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
2: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
3: Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se pregătește...

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Commercials

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Alina Anea.
1: Bună seara, flancul estic al Uniunii Europene și zona arctică amenințate de aceeași entitate. Președintele Nicușor Dan a declarat la summitul european dedicat regiunii arctice din Finlanda că țările trebuie să fie pregătite pentru descurajarea acțiunilor Rusiei.
2: Suntem interesați să fim aici pentru că suntem o țară importantă pe flancul estic și avem aceeași amenințare atât pe flancul estic cât și în zona arctică. Desigur, în spatele acestei amenințări se află Rusia. E vorba despre drone, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice și sabotaje. Întrucât avem amenințări similare, trebuie să avem modalități similare de descurajare și de pregătire în fața acestora.
1: Nicușor Dan. România se îndreaptă rapid spre alegeri anticipate dacă negocierile pentru un nou guvern eșuează, avertizează Kelemen Hunor. Liderul UDMR e de părere că singura soluție pentru deblocarea crizei politice este un compromis solid între PNL și PSD.
3: Dacă PSD-ul nu votează un guvern din care PSD-ul nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL-ul nu votează altceva decât, nu știu ce, guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate. Dacă mai pică un guvern, atunci sigur că ne-am îndreptat spre alegeri anticipate. Trebuie luată în calcul foarte, foarte serios și această variantă a alegerilor anticipate.
1: Șeful statului ar putea face o nominalizare de premier până la finalul săptămânii, când pleacă în SUA la adunarea generală a ONU. Doctorii vor putea semnala la Unifarm dacă un pacient rămâne în pană de tratament. Colegiul Medicilor a încheiat un acord cu Compania Națională de Medicamente care va rezolva urgent situația. Președinta CMR, Cătălina Poiană, a explicat inițiativa.
4: Lipsa unui medicament este o problemă reală, pentru că orice pacient are dreptul de a avea acces la terapie și la continuitatea tratamentului, și discontinuități în administrarea tratamentului pot uneori să aibă repercusiuni grave în ceea ce privește starea de sănătate a unui pacient.
1: Cătălina Poiană, restricții de circulație pe A1 la kilometrul 27, sensul București-Pitești, se lucrează pe banda de urgență și pe banda 1 în zona podului peste râul Sabara, anunță compania de drumuri. Restricțiile au intrat în vigoare azi, dar deocamdată nu se știe cât vor dura. Etapa noua a Superligii se încheie diseară. De la această oră, Universitatea Cluj are meci cu Oțelul. De la ora 9, FCSB primește vizita celor de la Petrolul. Mâine, temperaturi maxime între 20 și 29 de grade, cu 26 în capitală. Pe la munte, în centru și est, posibile

0: Da, ei sunt The Calling, Wherever You Will Go. Cristi Hrubaru, sunt, vă salut în ora a treia de Rock Driver. Astăzi de dimineață la Morning Glory, la rubrica noastră preferată, Orientări și Tendinți, am avut un breaking news de mai mare frumusețe. Ia uși, ci că românul nu mai fuge de probleme, românul zboară!
1: Morning Glory, Morning Glory, ține față ochii solii.
2: Orientări și tendinți.
3: Numărul pasagerilor care au călătorit cu avionul a crescut în trimestrul al doilea al acestui an cu 7,8% comparativ cu perioada similară din 2025, la 7.730.600 de pasageri de la 7, în fine, spune INS. Deci, practic a crescut în momentul ăsta și intensitatea aplauzelor. Pur și simplu ne-am dat seama ce face românul când rămâne fără bani de benzină. Ia avionul. Este încă un an în care colegul nostru, Sergiu Floroaia, nu face parte din statistici pentru că are spaimă de zbor. Și, evident, putem spune că numărul pasagerilor a cam decolat, practic.
4: Un fleac. De sabie s-a săvârșit.
3: Și să nu uităm totuși de
2: orientări și tendinți.
3: Aproape 1 milion de oameni au trecut prin aeroportul din Cluj în 3 luni. Doar Bucureștiul stă puțin mai bine, Timișoara a rămas mult în urmă. Nu vrem să știm ce se întâmplă la Bacău. Ho, ho. Și vin, nu? Vor să intre la metrou și practic pleacă înapoi. Și e normal să pleci din Cluj în aceea zi în care ai venit, doar nu ești inconștient să-ți cauți de cazare sau eventual să cumperi un apartament. Și normal vin, se uită la prețuri, văd prețurile, spun nou, ciao, servus. Și pe de altă parte mai sunt și guri foarte rele care au spus că dacă și ăla e aeroport, arată mai degrabă piață cu o pistă de aterizare.
1: Morning Glory, Morning Glory, Fujimori.

Am avut deseori discuții cu prietenii mei, cu care mai ascult muzică din când în când așa, și le-am tot spus, și m-am spus și vouă, sunt convins de nenumărate ori, că din punctul meu de vedere, Imagine, a lui John Lennon, este cel mai frumos cântec scris vreodată. Sigur că da, au fost păreri pro, păreri contra, și la un moment dat, adică astăzi, l-am întrebat pe

0: ChatGPT. Este sau nu Imagine John Lennon cel mai frumos cântec scris vreodată? Uite ce mi-a spus. Dacă mă întreb pe mine, da, normal că pe tine te întreb. Dacă mă întreb pe mine, da, Imagine poate fi considerat, acum o dă la întors, unul dintre cele mai frumoase cântece scrise vreodată, dar cel mai frumos rămâne inevitabil subiectiv. Imagine are ceva foarte rar, un mesaj uriaș spus cu o melodie extrem de simplă. Pianul, vocea aproape șoptită și versurile despre o lume fără războaie, granițe sau diviziuni fac cântecul să funcționeze chiar și după mai bine de 50 de ani. Și mai e ceva, zice roboțelul. Frumusețea lui vine tocmai din contrast. Lennon nu cântă despre o lume care există, ci despre o lume pe care ne invită să ne imaginăm. Da? Ok, apoi văd că s-a inflamat ăsta micu și a zis că face și un top 5 al cântecelor care concurează serios cu Imagine la categoria asta. Și atunci a pus Imagine, John Lennon, locul 1, locul 2, Aleluia, Leonard Cohen, locul 3, Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel, locul 4, What a Wonderful World, Louis Armstrong și locul 5, Wish You Were Here, Pink Floyd. Nu știu dacă sunteți sau nu de acord cu ChatGPT-ul, dar așa stă situația din punctul lui de vedere. Dar pentru impact emoțional plus simplitate plus mesaj universal, Imagine are un argument foarte greu de bătut. Și pentru radio are un avantaj extraordinar. Primele câteva secunde sunt suficiente ca să recunoști cântecul. Și de aici nu mai zic nimic, vă las pe voi să trageți concluzia. Eu rămân la părerea că e cel mai frumos cântec scris vreodată. Du Hast, Rammstein, în câteva clipe.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
5: Vai de capul tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.

0: sunt o verde câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: You heard the ads. Now, hear the rock.

du hast mich. Du hast mich.

Evanescence, Use My Voice aici în Rock Driver. Un articol foarte interesant astăzi pe rockfm.ro despre Emily, care spune că Portishead și în special vocea lui Beth Gibbons au avut o influență majoră asupra formării ei muzicale. Artista își amintește că a descoperit Portishead în adolescență. În anii 90, când eram adolescentă și muzica a început să se însemne cu adevărat ceva pentru mine, îi iubeam pur și simplu pe Portishead, Massive Attack și întregul univers Trip Hop. Era sumbru și cool, cu totul diferit. În 2015, ca un mare mulțumesc adresat acelui album care a avut un impact atât de puternic asupra ei, Emily a preluat piesa It's a Fire. Coverul a apărut pe EP-ul Recover volumul 1, alături de versiunea ale pieselor celebre, de altfel With or Without You de la YouTube, Going to California de la Led Zeppelin și Baby Did a Bad Bad Thing de la Chris Isaac. Asta cel puțin e o surpriză pentru mine. În fine, găsiți articolul în întregime pe rockfm.ro. Ne vedem de drum în Rock Driver cu domnul Lenny Kravitz.

0: Living on a Prayer. Înainte de plecare vă reamintesc că luni fiind de la ora 19, ca de obicei de 11 ani încoace, se întâmplă folk bun. Chiar astăzi se împlinesc cică 11 ani de folk bun. La mulți ani, domnul Cristi Dumitrașcu, la mulți ani, folk bun. Invitată în această seară în studio este Alina Manole, iar la rubrica Folk Bun, la debut, va veni Andrei Arad. Tot în această seară se vor anunța și primele capete de afiș de la gala Folk Bun, care va avea loc în perioada 7-8 decembrie la sala Luceafărul din București. Iar în această seară, întâmplător sau nu, se va asculta foarte mult Andrieș. Uite, nu întâmplător, pentru că mâine artistul va vorbi într-o conferință de presă la Cărturești despre lansarea albumului Ultimul Dans. Și evident, multe muzici frumoase în două ore de folk bun, cât v-a pregătit Cristache al nostru. Care va să zică, asta a fost. Mâine de la 7 vine domnul nostru Răzvan Exarhu la Morning Glory. De la ora 10 vă întâlniți cu Ciprian Muntele, de la 13 cu Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine, ca de obicei, de la 16. Cristi Hruparu, sunt, să aveți o săptămână senzațională. Pa!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
3: În aeroport, în parcul tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
5: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
6: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
5: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
6: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
5: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
10: Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
11: Păr la ceas.
12: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
14: Argentina.
12: 19 noiembrie, sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: În aeroport, în parcul tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Crașcu la Rock FM.
1: Bună seara și bine v-am regăsit, folk bun Rock FM, ca în fiecare luni de la ora 19. Am postat pe pagina oficială cam despre ce o să vorbim noi în seara asta, însă avem o surpriză chiar la început. Suntem și live pe pagina Folk Bun. Am văzut acum pe internet că cel mai probabil, acum 11 ani, așa, emisiunea de folk debuta la Rock FM tot în 14 septembrie.
2: Vorbești serios, da?
1: Parcă azi suntem, da, în 14 suntem.
2: Păi și nicio salată Berg, nicio bomboană.
1: Păi urmează, uite, dacă așa târziu am aflat, facem mâine cu report. În studio se află invitata pe care am anunțat-o, Alina Manole. Sărumâna, bună seara!
3: Bună seara și la mulți ani!
1: La mulți ani, sărumâna! Tocmai ce am aflat că ai fost printre primele invitate, primii artiști folk invitați la Rock FM, în emisiunea de specialitate. Și surpriza cea mare este că domnul Hrubaru a anunțat mai devreme că o să fie, că 11 ani, că așa, dar n-a zis că o să vină și el un pic la început.
2: Da, eu eram surpriză, am zis că Alina e surpriză.
1: Păi nu, mă, ea a fost promovată toată ziua. Toate...
3: De mine s-a spus.
1: Da.
3: Tu ești surpriza emisiunii.
1: Eu. Surpriza emisiunii este chiar domnul nostru Cristi Hrubaru. Salutare.
2: Na, acum, păi ești de al casei. Păi știu că ești, da. Se pune, na.
1: Nu se deschidem folk. Uite, s-a mai întâmplat, cred că de vreo 3-4 ori până acum, în care ai mai, ai mai rămas așa după...
2: Am rămas.
1: Rock...
2: Am rămas, că și eu am rămas. Da. O emisiune în care am avut încredere. Nu știu de ce s-a întâmplat că au venit trei nebuni peste mine în studio acum 11 ani. Mă rog, m-ați așteptat undeva pe hol, cred, nu? Și hai să avem o discuție. O discuție să ce? Că erați mari și urâți, așa, mă rog, tu erai mai mic,
1: dar... Ei erau mai mari.
2: Ei erau mai mari, Eugen Cișmașu, pe care îl salutăm.
1: Îl salutăm cu deosebit respect.
2: Și zi...
1: Și Puiu Crețu.
2: Și Puiu Crețu, așa.
1: Așa.
2: Puiu Crețu, care și acum e chel și atunci era chel, că m-a avut și râsul când s-a prezentat și a zis Puiu Crețu, s-a mort. Așa. Și Cristi Dumitrașcu, trei băieți foarte, foarte simpatici, care erau foarte vorbăreți, foarte volubili și păreau așa că vor să facă lucruri frumoase. Deci am avut încredere pentru că știam că folk-ul întotdeauna a fost mână-mână cu muzica rock, cel puțin din locurile de unde mă trag eu, prin locurile de unde mă trag eu. Și de fiecare dată când Iris venea, de exemplu, dau un exemplu, Iris la Focșani, la Casa de Cultură, pac, mai venea și un folkist să deschidă 1, 2, 3 și am zis că... Întotdeauna a mers folk cu mână-mână cu muzica rock aici în România și de ce nu? Pe vremea aceea mi-aduc aminte că nu prea erau emisiuni de folk sau nu băga nimeni.
1: Erau câteva pe la radioul public și câteva în online.
2: Mă rog, da. Mie mi s-a părut, eu n-am simțit asta, mie mi s-a părut că lipsește și am zis hai să dăm o șansă folk-ului aici la Rock FM. Adică ce poate să fie nasol? Lunea, seara, de la ora 19.
3: 11 ani mai târziu?
2: 11 ani mai târziu, mă bucur.
1: Timpul, da, peste noi.
2: Da, mă bucur că și mă felice și mă pup așa în oglindă că nu, n-a fost doar decizia mea. Îți dai seama că m-am dus la împăratul mare. Dom'le, uite așa, așa, facem, dregem.
1: Asta e foarte interesant. Da, ce vrei, băi, roachere?
2: Nu, mi-a zis roachere, e sigur, dar hai să vedem ce o să iasă. Și a ieșit bine pentru că, o spun cu toată bucuria și nu neapărat cu lauda, din punctul meu de vedere, de când a apărut folk bun la Rock FM, s-a revigorat așa tot ce înseamnă mișcarea asta folk în România, au apărut niște festivaluri foarte mari între timp, oamenii ăștia minunați, artiștii ăștia uriași și nu numai, de la ăl mai mic la ăl foarte, foarte mare, s-au perindat prin studioul Rock FM pe la tine prin emisiune și au spus lucruri interesante, au venit cu melodii foarte frumoase și eu cred că...
1: Am făcut și de vreo câteva ori Sala Palatului cu concertul folk bun.
2: Da, da. Eu cred că am făcut bine cu toții că ne-am asumat această chestie. Bravo, la mulți ani!
1: Rămâne, mulțumesc! Și am mai făcut niște lucruri interesante împreună. În primele spectacole, că tot aminteam, că o să lansăm acum și ediția 2026 a Galerilor Folk Bun la Sala Luceafărul în 7-8 decembrie, luni și marți.
2: Nu 7-8, mă, 7-8. 7-8 decembrie. Așa s-a înțeles, 7-8
1: decembrie. 7-8
2: decembrie.
1: Asta vine
3: ar
1: când?
3: Ar fi un februarie cinstit.
1: Prin februarie, da.
2: Februarie cinstit, da.
1: Acolo am făcut câteva, hai să le spunem, experimente în care am adus și oameni din rock, am adus chiar și foarte talentați realizatori de radio, așa, domnul Hrubaru, care și cu domnul Alin Dincă. Sigur, Alin Dincă este un artist consacrat.
2: DJ, da. Îl pune la artiști pe Alin.
1: Da, și au mai fost, adică lumea a fost foarte, foarte încântată de ce am făcut noi acolo și să sperăm că și de aici înainte vom fi pe placul celor care vin.
2: Când am cântat, pentru, îți dai seama câtă boală am avut eu pe mine să cânt rugă pentru părinți la Folkbund, la Sala Palatului. Deci eu cred că,
1: da,
2: eu cred că am avut ciudă pe mine. Eu mi-era așa să o cânt singur și mi-era așa. Da, când am văzut marea de oameni și a Cristache. Da, ăla e unul dintre momentele foarte frumoase pe care eu le-am...
3: Îmi amintesc de tine înainte de... Exact, la probe, cât de tensionat și emoționat erai la probe.
2: Eram, mă, că eu nu sunt ca voi, voi sunteți ca peștele în apă.
3: Și noi avem emoții, stai liniștit.
2: Eu sunt ca peștele în betonieră.
3: Aveai niște emoții și spuneai, de ce mi-am ales eu rugă pentru părinți, de ce mi-am ales? Și am stat în pantalonii scenei în timpul momentului tău. Și mă uitam la public și la reacție și la ce a fost acolo, a fost absolut fabulos.
2: Da, da, am văzut oameni plângând în public atunci, mi-am adus aminte și i-am zis, ține-te tare. Eu, melodia asta, când am făcut acest cover minunat cu Scarlett Aura, îi salut pe această cale, am făcut-o cu gândul la maică mea, știi? Și... am zis, băi, ține-te tare cu atâta lume și când am mai văzut și două, trei doamne plângând pe acolo și clătine niște luminițe de la așa frumos. Doamne, nu te uita. Când am văzut că plânge, m-am uitat în altă parte. Altă doamnă plângea acolo, altă doamnă, aoleu, ce ați făcut, Bobiță? Dar am dus-o până la capăt și la sfârșit, dar se vede pe filmare, că m-am întors cu spatele și n-am mai putut. Am plâns pe tobele lui ăla, săracu, dar vreo 30 de milisecunde.
1: Pentru conformitate trebuie spus că a fost o recidivă foarte interesantă și foarte sensibilă. În prima ediție a spectacolului Galele Folbun de la Sala Palatului ai cântat Nopți a lui Varisterian. Și spun asta acum în septembrie pentru că am și declarat acum o săptămână că toate rubricile din luna septembrie vor fi dedicate lui Varisterian. Pentru că, din păcate, a și plecat în septembrie, așa cum s-a și născut în 21 septembrie.
2: Da, tu mai ții minte când am cântat eu live prima dată în viața mea, alu Valisterian, Nopți. Mai ții minte când s-a cântat asta?
1: În Piața Universității, acum 11 ani, fără,
3: exact,
2: bravo,
3: exact,
1: fără 3 luni. Aia a fost... senzație.
2: Frate, la fel, pentru prima dată.
3: Mi-am amintit și mi s-a făcut pielea de găină, mi-am amintit de acel moment.
2: Băi, deci eu când am intrat în cortul, am backstage acolo și am văzut Baniciu, am văzut
1: Vintilă,
2: toți artiștii.
1: Orărașul.
2: Da, aoleu, zic, ce cauți mai aici? Ce vrei tu să cânti? Și piesa aia. Da. Și piesa aia. Zic, Doamne, da, tu ai boală pe tine, da, du-te, bă, și te caută la cap. Vorbeam cu mine, nu știam ce scuză să găsesc. N-am hrănit motanul, ceva să fug.
1: Pe frigul ăla mai ții minte?
2: Lasă frigul, că n-ai, eu m-am încălzit numai când v-am văzut pe voi acolo, deci m-au trecut toate alea și... Băi, când am ieșit pe scenă, am avut emoții, îți dai seama, îmi tremura vocea și când am văzut cum cântă piața aia, mii de oameni, 10.000 de oameni erau...
1: Acolo la statui, în Piața Universității?
2: Da, frate, de la jumătatea piesei îmi venea să mai cânt odată strofele alea, că era atât de frumos.
1: Mai țineți minte cum a fost, spre deosebire de Inside, cum a fost la Sala Palatului, acolo erau oamenii cu drapele...
2: Da. Foarte frumos.
1: Găurite pântre ele.
2: Da.
1: A fost nemaipomenit.
2: Mamă, au trecut 11 ani.
1: Da, coincide cumva, pentru că a fost,
3: în același an,
1: la câteva luni distanță de... prima ediție a emisiunii de folk. Hai să ascultăm și un cânticel.
2: Așa.
1: El se numește Umbra inimii mele.
2: În umbra inimilor voastre mă retrag și la depou, că poate aveți și voi de discutat lucruri serioase, nu cu intruși de ăștia ca mine. Cristache, la mulți ani.
1: Mulțumim,
2: să fii sănătos, să vă țină Dumnezeu sănătoși și pe tine și pe invitații tăi, pentru că ați făcut emisiunea asta cu toată dragostea până în momentul de față și de acum încolo sunt convins că la fel o veți face. S-au perindat prin studioul ăsta o mulțime de artiști pe care probabil mulți dintre noi nu i-am fi auzit și nu i-am fi perceput atât de personal și la inimioara noastră și pentru asta trebuie să mulțumim în mod special realizatorilor, celor trei realizatori de la început și Cristache, cel care a dus mai departe chestia asta. La mulți ani, sunt primii 11 ani, să fim sănătoși.
1: Mulțumim
2: și
1: tare mult. Îi salutăm pe Eugen Cijmașu și pe Puiu Crețu și îi aștept să refacem așa, să reconstituim prima ediție. Am și un mesaj așa la plecare pentru tine, Cristi, de la Claudiu Mihail Petre, cred că e, da. Și zice așa, salutare. Salut prezențele deosebite din această seară, un rocker deosebit și o voce sensibilă care are mereu în geantă o lună pătrată senzațională. Mulțumim tare mult!
4: Pa!
1: Umbra inimii mele! Pa!

0: ajuns mai târziu pe lângă aparatele de radio, pe lângă telefoane, aplicații și ce vorbeam mai devreme.
1: Bună seara tuturor ascultătorilor! Încă o dată la mulți ani, Cristi, la mulți ani de emisie. Emisie cu invitați mișto, uite, ca de exemplu în seara asta. Emisiune cu muzică și mai veche și mai nouă, dar din zona folk și nu altfel. Și ca să mă leg un pic de faptul că ai ales Umbra Inimii Mele, secunda de folk din seriile de luni, aceea suplimentare în bătăile inimii, este folk bun cu siguranță.
0: Mulțumesc tare mult! Chiar, uite, a plecat Cristi Hrubaru, pentru că voiam să... Eram, și cred că ții și tu minte, în primele ediții de acum 11 ani, eram celebru pe aici pentru că nu aveam toată instalația de live pe Facebook. Au mai trecut ani, s-au mai upgradat lucrurile și aveam o tabletă pe care o agățam undeva de un geam și aveam și transmisie live pe Facebook. Numai că, nefiind o instalație profesională, ea era activă în studio și când se închideau microfoanele.
1: Exact.
0: Și după ce s-au auzit câteva măscări...
1: Niște dialoguri personale și intime între invitați și realizatori, da, pe urmă s-a renunțat.
0: Da, s-a renunțat, dar s-a și...
1: E un septembrie frumos, asta e clar.
0: Ia de ce a pus...
1: Ce avem și nu a pus frumos.
0: Nemaipomenit. Și ne aduce aminte de... Mai ții minte când ai fost în 2015 invitată?
1: În 2015?
0: Da, atunci a fost.
1: Nu, am fost mai devreme.
0: Păi 2015
1: este
0: prima
1: era
0: emisiune, în septembrie.
1: În septembrie, în da, și era, cred, un pic mai întuneric decât acum afară.
0: Deci
1: probabil
0: că
1: era
0: undeva
1: un octombrie sau noiembrie, da.
0: Când tu în... hai să ne întoarcem un pic în timp. Ce făceai tu componistic, artistic în 2015 în toamnă?
1: Păi în 2015 în toamnă încă îmi promovam albumul...
0: Primul album, Luna Pătrat, nu?
1: Păi aveam Fericirea de luni din 2014.
0: Corect, că tu ai avut în 2009 prima lansare,
1: 2009
0: nu?
1: Prima lansare, primele două lansări, de fapt, Luna Pătrată și Cu Drag, pe urmă 2011 Dragoste în 3, pe urmă 2014 Fericirea de luni. Și în 2015 încă eram cu jucăriile mele muzicale în turneu. Cred că scosesem și, cred, dar nu sunt sigură, scosesem o colecție cu primele trei albume deja, pentru că nu mai aveam albume, tirajul se epuizase și le-am scos pe toate trei într-o colecție. Făceam multe, multe jucării, asta e clar. Dar și acum fac multe jucării, că uite, de exemplu, în sfârșit mă întorc în București, pe scena din București.
0: Este o veste...
1: Da, n-am mai cântat din martie în București. Sunt 6 luni. Și pe 20 septembrie, acum duminică, e folk jazz Luna Pătrată de toamnă la Clubul Țăranului la Mama din București, în formulă de trio cu Raul Cușac și Claudiu Purcărin. Mai sunt ceva fotolii libere, nu foarte multe. Le mulțumesc celor care deja au cumpărat bilete, evident că bilete sunt pe iabilet.ro. Și recunosc că am emoții, pe de altă parte a fost un sezon foarte plin. Începând din luna iunie am tot fost pe drumuri și știi foarte bine că ne-am întâlnit de nenumărate ori în festivalurile de vară din țară. Am avut o vară foarte, foarte frumoasă din punctul ăsta de vedere. Am călătorit foarte mult. Am spus că la un moment dat o să fac o sumă a numărului de kilometri. Începusem deja să o fac.
0: Să știi că am făcut o medie așa, cam 1000 pe săptămână.
1: Cam așa, cam așa. Da, și chiar mă gândeam că multe dintre drumuri au fost dus întors, adică am făcut și un tur de forță. De exemplu, ții minte că la Târgu Mureș am plecat la 6 dimineața din București și ne-am întors în București la 4 dimineața a doua zi. A fost așa un tur de forță peste tot, dar mi-a plăcut foarte mult reîntâlnirea cu publicul din alte orașe decât București. Mi-a plăcut foarte mult și să mă aflu mai ales pe scena unor festivaluri în orașe în care nu mai fusesem de foarte mult timp, uite, de exemplu la Buzău. Nu mai fusesem. Și am avut surpriza să fie enorm de multă lume în acea zi caniculară și
0: care,
1: dincolo de
0: a... cântat cu tine.
1: Exact. Și da, să văd, să constat că lumea știe și Luna Pătrată, dar știe și Piticul, dar stai că mai știe și Salvează-mă, dar stai că... Și eram... Stai puțin, eu n-am fost aici decât acum 6 ani, 7 ani sau când am fost. Între timp am lansat niște jucării și cu toate astea erau oameni care știau și au cântat cu mine foarte, foarte mult. Și n-a fost singurul oraș în care am ajuns așa și în care s-a întâmplat asta. Uite, de exemplu, și la Pitești mi s-a întâmplat să am surpriza asta, să am în public oameni care să-mi știe muzica, deși
0: la Pitești,
1: în
0: da.
1: Pitești am cântat pentru prima dată în acest an.

0: în cadrul festivalului.
1: Uite, vom intra cu directoarea Centrului Cultural de acolo ora viitoare. Vom anunța festivalul de acolo, care e în fiecare octombrie, Tribale Fest. Și de asemenea am să te întreb și cine te-a inspirat pe tine artistic în folk, ce idole ai avut. Asta pentru că spuneam în postare că vom asculta mai mult Alexandru Andrieș. Pentru că este o invitație la o conferință de presă pe care Alexandru Andrieș o va ține cu ocazia lansării noului album, Ultimul Dans, sperăm să nu fie Ultimul Dans, și a turneului omonim care va urma. Alături de Alexandru Andrieș, la eveniment, va fi prezentă și Ioana Mântulescu. Ea își va lansa propriul album Acuarela. Mâine la ora 14 la Cărturești, în centrul istoric, cred că este. De aceea, vă propun să ascultăm un cântec care ne întoarce un pic în timp, cam acum, cred că acum vreo 10 ani se întâmpla ce zicea omul ăsta aici. Ia să auzim, Floricele,

0: în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
3: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
2: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
3: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
2: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
3: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: The break's over. We're back on Rock FM.
6: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Fericirea de luni, fericirea de luni, așa cum a spus și mai devreme Alina, secunda aia de... Așa e și fericirea de luni, chiar dacă luni e vorba unui coleg artist al nostru folkist, nici iarba nu crește, îi zice el cumva zilei de luni, dar noi suntem atașați.
2: Da, dar uite ce seară frumoasă e și ce folk bun avem.
1: Și ce folk bun avem și ce artiști și uite ce mesaje. Nicol, bună seara, dragă folk bun, dumneavoastră și invitațiilor special în această seară. Domnul Cristi Hrubaru are darul de a face momente extrem de emoționante. Mereu am lăcrimat și am venit special de la Galați. Doamna Alina Manole este vocea sufletului meu. Îi iubesc muzica frumoasă și delicată la mulți ani. Așa, și mai sunt câteva mesaje pe care o să le citim mai târziu. Spuneam mai devreme că este oficial, Gala Folk Bun va avea loc în 7 și în 8 decembrie 2026 la Sala Luceafărul. Găsiți bilete pe getin.ro, early bird până pe 10 octombrie, adică niște prețuri de-a dreptul preferențiale pentru cei care iubesc folk-ul. Și acolo o să vedeți, dacă intrați și pe pagina Folbun, dar și pe getin.ro și pe Chimaro Entertainment, pe toate paginile Chimaro, veți vedea că nu este trecut niciun artist. Și am zis noi să facem o promovare pas cu pas, vorba cuiva, așa, și să anunțăm câte un artist pe săptămână, dacă e posibil, deși nu cred că ne va lăsa inima să facem chiar așa o,
2: da, la o săptămână, să ține suspansul atât de mult.
1: Unul dintre cei mai mari prieteni ai Rock FM-ului și ai emisiunii Folk Bun, dintre artiștii mari ai folk-ului, este Ducu Berții. Ducu Berții, căruia îi mulțumesc pentru că de fiecare dată a fost lângă noi și nu doar ca invitat în emisiune, ci și ca organizator și ca tot felul de alte lucruri pe care le face într-un mod excepțional. Se află cu noi la telefon acum Ducu Berții, care, iată, este primul nume pe care îl anunțăm că va cânta la Gala Folk Bun din 7 și din 8 decembrie. Bună seara, dragă domnule Ducu Berții!
3: Bună seara, bună seara Cristi, bună seara, dragi ascultători, bună seara Alina!
2: Bună seara!
3: Bună seara! Crezi că merge chestia asta cu pas cu pas? Am mai văzut o acțiune din asta, pas cu pas.
1: Acum și... că să fim Ducu.
3: Ne-a luat somn cu ea.
1: Păi dacă auzi, dacă aia cu pas cu pas în 10 ani de mandat ne-a luat somnul, despre asta ce să mai zicem? Că ne-a luat somnul până înainte să facă un an.
3: Da, corect.
1: Așa, ce faceți, domnule Ducu Berții, în seara de 7 decembrie, era să zic 1997, 2026?
3: Păi dacă ai spus că ne vedem la Sala Luceafărul, ne strângem acolo și cântăm. E începutul decembrie, 7 vine după 6, după Sfântul Nicolae, deja încep sărbătorile. Lumea se pregătește de lucruri frumoase, deci cred că e o perioadă bună de concerte de muzică folk.
1: Nu e așa, mai că se cântă și colindă, nu? Da. După Sfântul, chiar o... după Sfântul Nicolae, nu?
3: Sigur că da, cum să nu?
2: Eu spun să fie obligatorie, da, colinda, da, pentru că na, suntem atunci
3: absolut,
2: în sărbători.
3: Absolut, exact. Deci e o perioadă bună, 7-8, și să vin acolo cu mare, mare drag.
1: Vom avea și o surpriză, da, încerc să zic ceva despre asta, că altfel mai e surpriză. Punem la cale împreună, mai toți artiștii care vor fi invitați în gală și nu numai, punem la cale o compilație folk sub egida Folk Bun, pe care se va afla, sperăm, că va ieși până atunci vinilul, și o piesă pe care noi o iubim foarte tare din repertoriul lui Ducu Berții, n-o să, dacă ai zis surpriză, n-o să zicem care.
2: Așa.
3: Păi da, să luăm pas cu pas până...
1: Așa, să luăm pas cu pas.
3: Să vedem că iese vinilul întâi, da.
1: Pas cu pas, Ducu, așa cum a fost toată vara asta și verile care au trecut, pas cu pas, folk-ul s-a făcut mare, a confirmat și anul acesta un număr record de festivaluri și ele încă nu s-au încheiat, deși vara s-a încheiat, mai avem și toamna, care e destul de plină.
3: O, da, așa este. Tocmai am venit de la Sinaia, am avut acolo sâmbătă, în cadrul Sinaia Forever, un concert împreună cu Vasile Șeicaru, cu Mircea Baniciu, cu Florin Chilian, cu Claudia Șerdan, cu Jimmy Elaco, a fost foarte, foarte fain și lumea s-a bucurat de concertul, de concertele de muzică folk. Și urmează, eu plec acum la Baia Mare, la Toamna Castanelor, unde voi cânta sâmbătă seară, după aceea merg în Maramureș la mine la Giulești. Acolo pe 21 vom avea un concert nu numai de folk, va fi folk și muzică ușoară, va fi Vasile Șeicaru, vine Ileana și Poteanu, Paula Seling și vine chiar și Fuego. Am reușit să-l duc pe Fuego la Giulești Maramureș, îți dai seama. Deci am făcut o mișcare.
1: O să fie fericire mare.
3: Da, exact, exact. Deci se țin lanț concertele încă, da. Slavă Domnului. Dar îmi pare rău că nu sunt aici în București să particip și eu la Luna Pătrată a Linei, care e un concert foarte, foarte fain, dar o să mai facă ea unul și atunci...
2: Cu siguranță mai fac și știu că de fiecare dată când ai venit, pe urmă, ai avut acolo un mesaj de bine pentru mine și tare mult m-am bucurat, da, în primul rând că ai fost acolo alături de mine.
3: Exact, faci lucruri extraordinare, Alina, și te felicit.
2: Îți mulțumesc, Ducu.
1: Mulțumit tare mult, Ducu, așadar am anunțat primul artist de pe frontispiciul, să zicem, al galelor folk bun. Vor fi două seri, vor fi două afișe, dar sigur că da, poate fi considerat un afiș general, prin care, iată, am aflat că ne vom întâlni cu Ducu Berții pe 7 decembrie la sala Luceafărul și neapărat vom asculta măcar un colind.
2: Așa.
3: Ne doresc o promovare de succes, pas cu pas, să măriți în pașii.
1: Ce s-a mai plăcut asta cu pas cu pas?
3: Ne-a plăcut de numai.
1: Uite, de numai, cred că așa a fost și cu pe cine și câte cărări, tot pas cu pas. Nu?
2: Da, pe fiecare cărare cu pașii.
1: Mulțumim
3: fiecare
1: tare mult.
3: Cărare cu pașii, da. Ei, da, bravo. Bravo.
1: Mulțumim, Ducu, seară bună și ne auzim cât mai curând.
3: Seară bună.
1: Pe cine și câte cărări, am zis, asta ascultăm.

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Cum zicea Ducu Berții mai devreme, pas cu pas, uite așa, pe toate cărările de munte și pe toate cărările folcului, în studio suntem noi doi, adică eu și Alina Manole, ni se va alătura și Andreea Radun, așa îi zic eu, un copil nemaipomenit de talentat care a venit astăzi din Italia, a cântat într-un spectacol foarte interesant la Roma, după ce a câștigat niște festivaluri și în România, dar și la Roma astă vară. Vom vorbi și cu Andrei, pentru că vor veni undeva în jurul orei 8, până atunci, 8 p.m., că nu știu cine 20, ascultă, 20. Așa. La mulți ani ne zice Vio din Bercen, nu v-am prins eu de la început, dar când emisiunea s-a mărit la 2 ore, am fost foarte fericit și la mulți ani de emisii muzicale și așa, mai avem niște mesaje, acum intru și vă spun de pe pagina oficială, chiar de pe... Mă ajutați?
2: Chiar de pe live-ul Folk Bun. O să încep eu să citesc mesajul lui Emil Vasilescu. Seara bună de la Călăraș, vă ascultăm cu drag aici. Valentin Stănescu mă salută pe mine. Fan Media Lombardi scrie să păstrăm folcul viu, să ne întâlnim la concerte și să cântăm împreună.
1: Marius Ojog, bună seara, Alina, Cristi Hrubaru, Tatiana și Marius Ojog sunt on air. Și Gabriela Hosu, ai citit tu? Nu.
2: N-am citit, acum citeam
1: așa. Pe mine să...
2: Te las pe tine pentru că mă sfâsticesc.
1: Bună seara, am o admirație deosebită, zice Gabriela Hosu. Pentru Alina Manole am o admirație deosebită, mi-a plăcut enorm concertele ei de la Quantic și din Brașov, iar un prieten drag, cunoscându-mi preferințele muzicale, mi-a dăruit un cadou deosebit, un print 3D, ce a devenit o veioză, o lună pătrată, ce îmi luminează dormitorul în fiecare seară. E superbă și Luna, și Alina, și muzica ei, și emisiunea aceasta, și toate de până acum. Felicitări și gânduri bune din Toplița, Harghita, ce tare!
2: Mulțumesc, Gabriela Hosu. Mulțumesc și mulțumim!
1: Așa, bună seara, Alina, Baba Iaga, așa, și mai sunt câțiva care ne scriu, îi salutăm pe toți și ne mai salutăm și mai încolo. Avem un pic de timp să-mi spui de când erai tu mic așa, știi că era bancul ăla cu Ștefan cel Mare, măria ta, ce-ți vin turi și cât sunt, cam atâta.
2: Cam atât de mici.
1: Și pe aia să măreau sau mai mare așa. Și când au venit acolo, zice, bă, ce vreți de la noi, că erau câtă frunză, câtă iarbă. Zice, ne știm de când eram mici.
2: Da.
1: De când erai mică și așa când s-a părut ție că te îndrepți către...
2: Așa.
1: Cine te-a...
2: Care pere de frumos și artiști la care mă întorc tot timpul, evident, printre ei este obligatoriu Alexandru Andrieș, că mi-am amintit ce îmi spuneai mai devreme. Pe Alexandru Andrieș îl iubesc, este unul dintre artiștii pe care îl iubesc, pentru că ne ia, ne învăluie, nu știm încotro ne duce de fapt.
1: Și are un stil absolut imprevizibil.
2: Exact. Da. Eu abia aștept la cântecele noi să văd cum se încheie cântecul acela de un minut și ceva, de 2 minute și ceva, pentru că tot timpul este o surpriză undeva acolo. Și cumva poate asta m-a influențat în vreo 2-3 cânticele de ale mele, din cele 52 scoase până acum, cel puțin publicate, ca la un moment dat să pun și o cheie aparte la final, așa, ca un Easter egg, știi, ca o surpriză. Și îți spuneam și mai devreme când vorbeam dincolo de microfoane, de exemplu, albumul Petală al lui Alexandru Andrieș este un album de referință pentru mine la care mă întorc din când în când, chiar în toamnă, în perioadele de toamnă mă întorc și îl ascult și nu mă mai satur, sau în fine, îl ascult până mă satur și apoi
1: mulțumesc
2: iarăși.
1: pentru idee. O să upgradăm repertoriul
2: Și sper să ajung și mâine la Cărturești, la conferința de presă. Ce-i drept, vezi, până și de conferințele de presă mi-e dor, pentru că și eu am făcut,
1: sigur,
2: înainte de lansările de albume, nu anunțam doar pe Facebook și ok, ne vedem la concerte, aveam întâlnirile cu presa și cu fanii, că era Cărturești, că era o ceainărie, cum a fost
1: că
2: în
1: era
2: cazul meu.
1: Locul în care se întâmpla lansarea.
2: Exact, și ne întâlneam și povesteam și se făceau poze și, dincolo de presa scrisă, că apăreau, într-adevăr, pe hârtie toate cele, erau mult mai multe articole pe site-uri, nu doar referințe pe Facebook despre evenimentele culturale. Mi-e dor un pic de zona aceea. S-a schimbat dinamica, nimeni nu mai are răbdare suficientă, există doar câteva site-uri care mai publică, mai scriu consistent și mai publică articole despre lansări de albume. Partea bună este că mai sunt și acelea, chiar dacă sunt puține. În rest, important pe de altă parte este că informația se circule. Și, na, dacă mâine este conferința de presă, nu uitați, voi cei din București,
1: ora
2: de duminică, 20 septembrie, concertul subsemnatei. Gata.
1: Uite, da. Un mesaj. Cum recunoști un folchist adevărat? Îi spui doar o piesă și își scoate chitara pentru următoarele 3 ore. Așa, și mai avem un la mulți ani de la Cristian. Bună seara, la mulți ani, folc bun. Hotărârea de acum 11 ani a fost foarte bună, a acoperit un mare gol. Eu sunt iubitor de folk. Pe vremuri ascultam Cenaclu, acum ascult folk bun. Cristian, mulțumim. Mai avem încă un cântec, precum spuneam că vom avea mai mult Andrieș și, evident, mai multe cântece ale invitatei, ale Alinei Manole. Avem acum 4 asasini de pe același album de pe care am ascultat mai devreme, Floricele Paralele, și e ceva interesant. N-au găsit, domne, nu l-au găsit pe ucigașul plătit, Andrieș, cu stilul lui despre care vorbeai mai devreme, absolut inconfundabil și cuceritor. 4 asasini.

0: Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDog la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: mare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.
8: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
9: Vorbeam mai devreme cu un prieten cu care n-am mai auzit de mult, un mare fumător și care își fabrică, are o uzină de aia, deci tot, își tot face țigări bune. Un cântec, cred că cel mai tare cântec despre fenomen, Alina Manole, precum spuneam, jumate-jumate Andrie și Manole în seara asta. Fumam, știi că îmi place mult.
10: Fumatul dăunează grav sănătății, vă rugăm pe nefumători să nu vă apucați niciodată de fumat și pe restul să vă lăsați.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Da, ne-am reîntors aici în... noi suntem aici, în fine, în legătură cu toată lumea care e prin zonă, pe frecvențe. Am ascultat Fumam, discuții interesante aici în studio. Suntem și pe pagina oficială Folk Bun Live pe Facebook. Avem și un mesaj interesant. Au apărut mai multe între timp. Adelina, salutări tuturor, superbă emisiune, iar Alina este balsam pentru noi. Și un mesaj mai sus, foarte interesant, dragă Alina, zice, excelentă, Adrian Stanciu, excelentă emisiune, salutări de la grupul de fani de pe balcon. Eu știu că aici la Rock FM nu avem balcoane.
2: Nu, dar există un balcon anume unde se ascultă Rock FM. Asta când oamenii ajung în timp util să te asculte de pe balconul lor de acasă. În rest te ascultă din mașini. Și nu cred că cel puțin Adrian Stanciu a ratat vreo emisiune folk bună în ultimii 11 ani.
1: Ei, iaca, nu putem fi chiar atât de... Mulțumim tare mult, Adrian Stanciu, și chiar...
2: Ed Company, că e gașcă.
1: Ed Company?
2: Da,
1: e gașcă. Ai putea să ne trimiți și nouă, măcar în privat, uite.
2: Bine, o să vă trimit în privat o poză de pe balcon.
1: Exact, un foto cu balconul.
2: Exact.
1: Să vedem și noi unde se ascultă. Uite, și pentru tine vom difuza următoarea piesă, Șeful la balcon. Alexandru Andrieș, precum spuneam, în acest procentaj aproximativ egal de piese difuzate în seara asta, Alina Manure și Alexandru Andrieș, deoarece Alexandru Andrieș își lansează albumul Ultimul Dans, mâine la 14, este conferința de presă aici în București, la Cărturești, drept pentru care ne-am gândit să difuzăm N-avei cum să nu difuzezi așa ceva. Șeful. Câți șefi am întâlnit în viața asta cu toții care fac obiectul, domne? Șeful. Și, sigur, nu ești tu șeful ăla, Adrian, dar ți-o dedicăm cu mare, cu mare drag. Să ne amuzăm împreună.
3: Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om, nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir

toate cele mi-așem uit. Ia helicopterul dacă e grăbit. Nimeni nu e așa perfect,

0: Foc bun de demult.
1: Ia că am ajuns și la momentul important al rubricii de fiecare luni seara, de la mijlocul emisiunii, la ora 8. Bă, dar ce, la 8 fix am fost aproape. Și dăm drumul și la microfoane, ca să fie toată lumea
2: conectată
1: live. Mon cher de la Cluj, Călin Crișan, felicitări și la mai multe, la mai mult folk bun de la Andrieș. O piesă specială, Ca nisipul, femeile sunt ce frumoase. Nu cred că o am eu, dar promit că săptămâna viitoare o vom difuza. Iar pentru că am promis mai devreme că va fi Vali Stărian în fiecare luni din luna septembrie la folk bun de demult, deși prietenul nostru și întemeietorul, ctitorul emisiunii de folk de la Rock FM, domnul Eugen Cijmașu, mi-a scris un mesaj, este adevărat și corect, zice: alo, șeful, bre, nu uitați de presa liberă.
2: Nu uităm, nu uităm.
1: Nu uităm, uite, să știi că o avem și undeva o vom strecura. Dar până atunci, la folk bun de demult, difuzăm un cântec nemai pomenit din perioada aia grea de la începutul, anilor 90. Și așa, ca un exercițiu de sinceritate, ca un exercițiu de întoarcere în vremurile alea absolut gri, dar pe care, iată, Vali Stărian le-a descris într-un fel absolut unic. Exercițiu la folk bun de demult, Vali Stărian.

0: Noroc bun de azi.
1: Da, se întâmplă exact cum se întâmplă în fiecare luni seara, după folc bun de mult, urmează folc bun de azi, dar trebuie să facem o paranteză un pic mai lungă în rubrica asta la folc bun de azi, pentru că a ajuns în studio cel care va fi ascultat la rubrica folc bun la debut, despre care am vorbit și în postarea de mai devreme. Andrei Arad, salutare, bine ai venit. Ia stai așa un pic să îți tragi tu microfonul, că a rămas de la domnul Hurbaru, așa. Așa.
2: Bună seara, bine v-am găsit.
1: Salutare! Ai zburat astăzi de la Roma, te-ai dus la școală, am zis că nici acasă n-ai fost.
2: Da.
1: Ai avut cursuri de canto?
2: De canto, canto jazz.
1: Canto jazz. Asta ia uite, Alino, ce se întâmplă aici. Da. Hai că o să ne spui tu repede despre ce e vorba acolo. Până un alta ar trebui să difuzăm, și așa o să facem, să difuzăm piesa pe care am ales-o la folk bun de azi. Până atunci am să citesc un mesaj al prietenului Ovidiu Trușcă de la Brașov, care zice așa: 97 la Galatele 7 la Sala Palatului îl cântau toți tinerii. Compania de sunet cred că bătea Oliver. Fine, fine. Și mai devreme a scris Tanti Luna Pătrată. Fine, fine. Așa. Da, mai sunt câteva mesaje, dar hai
2: îmi
1: să...
2: amintesc și eu de Galatele 7 ABC, apropo, legat de valii și de toate.
1: Da. În fine. Am cântat acolo odată. Cu Cristi Pațurcă, cu băieții.
2: Și eu am cântat,
1: da,
2: acolo.
1: Și acolo am auzit prima, era tot așa, 97-98, cine știe, că era în față la CEC, nu era la Sala Palatului. Și acolo am auzit prima dată gluma pe care o făcea Ciocu Vintilă, când îl întrebau, ieșea, cred că a ieșit Andrieș de pe scenă și, nu, a ieșit Ciocu și urma Andrieș. Și zice, ia-i Ciocule, cum e publicul? Excepțional. Și ce a urmat nu o să spun pe post.
2: N-ai voie.
1: N-ai voie. Așa, dar pot să vă spun că la folk bun de azi, uite, și putem să facem așa o ruleta folkistică. Folk bun de azi este, să zicem, generația unde te revendici tu și zicem așa, toți alternativii, fără zahăr, Ada, Țapinari, Vaman, Beznă, Ovidiu, Iancu, toată lumea din zona asta. Nu mă includ eu aici pe mine, că nu mai sunt chiar atât de azi. Mă duc vertiginos.
2: Eu aștept albumul tău nou ca să fii chiar de azi.
1: Așa, cine crezi tu că este protagonistul acestei... Uite, o să-ți dau un indiciu. Nu este fată, este băiat.
2: Și nu e, da, și nu e la debut, deci nu, nu e Andrei Arad.
1: E de azi, da, da.
2: Bun, de azi e băiat și nu e Cosmin Vaman?
1: Ba da, da, nu știu de unde te-ai gândit-o așa. Voiam să-ți mai dau un indiciu.
2: Nici n-a trebuit, vezi?
1: Da, pentru că Cosmin Vaman a fost în gala de anul trecut, are șanse mari să fie și în gala de anul ăsta.
2: Dar nu mai spune că iarăși ai zis că ne anunți.
1: Am spus că are șanse mari.
2: Anunți pe rând.
1: Nu, duc cu berții până acum.
2: Așa.
1: Așa.
2: Gala Folk Bun pe 7
1: pe 7 și 8 decembrie
2: la sala
1: bilete pre-sale până pe 10 octombrie le găsiți pe getin.ro, nu pe ea bilet, ci pe getin.ro. Piesa pe care am ales-o la Folk Bun de azi este Drumul, Cosmin Vaman și Alexandra Andrei, un cântec superb pe care îl ascultăm de fiecare dată cu aceeași emoție.

0: bun la debut.
1: Așa, ca să știm de ce ne strânserem toți trei în seara asta aici în studio, Folk Bun la debut este acum într-un fel de caz special, pentru că nu se întâmplă în fiecare zi de luni să avem un artist invitat la rubrica asta. Dar înainte de asta, dragă Andrei, ți-ai acordat chitara?
2: Da.
1: Cred că e bine. O să cânti un cântec foarte mișto pe care îl știu din spectacolul unde am cântat împreună, dar până atunci aș vrea să o întreb pe Alina Manole dacă își mai aduce, sigur că își aduce, da, să spune și ea la lume, dacă își mai amintește debutul. Și acum, sigur, fiecare ce înțelege prin debut, care e ăla, la ce vârstă, pe ce scenă, pe care îl consideri tu debutul?
3: Debutul ăla mic nu o să-l spun, că eram prea mică și nu mai interesează. Debutul, să spunem, de festival, a fost la festivalul Om Bun, la preselecție, atunci am cântat pentru prima dată pe scenă, după care pe
1: Serios?
3: Scenă în 1998.
1: Noi, da?
3: Exact, ne-am cunoscut în 1998.
1: Și, da.
3: Eram student în anul întâi și am urcat pe scena festivalului de folk Om Bun. Nu mai țin minte mare lucru din ce simțeam, pentru că în cap și în inimă și în toate era o ceață mare, voiam să mă ascund, voiam să fug. Atât de mare emoții aveam și aveam și o chitară Regin, un Double Six, nu avea ea tuner pe ea, îți dai seama. Nu existau nici sistemele de sonorizare de acum. Mi se
1: pusese deci ai cântat amplificată cu un microfon.
3: Mi s-a pus un microfon lângă chitară și dă-i și cântă și habar n-aveam că pot să mai și câștig. Țin minte emoțiile de atunci, pe care le-am mai trăit, evident, cu fiecare lansare de album sau cu fiecare concert în loc nou. Am învățat să mi le mai stăpânesc și de asta admir foarte mult tinerii care urcă pe scenă, cum este și Andrei, da, pe care îl vezi pe scenă și spui... Păi da, copilul ăsta n-are emoții. Iartă-mă că-ți spun copil, că nu, ești un tânăr
1: artist. Ți-am mai zis noi mai devreme.
3: Dar faptul că stăpânesc atât de bine emoțiile, bineînțeles nu toți, dar Andrei este unul dintre exemple, pentru că l-am mai văzut și noi ne-am intersectat anul acesta, în vara aceasta, la câteva festivaluri și îmi place enorm de mult vocea ta și determinarea ta de a-ți construi un stil propriu. Ce uite că am făcut cumva, am făcut așa un pic de...
1: Ați fost în aceea zi la Ipotești?
3: Da, da. Și ne-am întâlnit și la Pitești.
1: Înseamnă că ai văzut recitalul de la Ipotești, unde a fost senzațional.
3: Da.
1: Și de aceea mă bucur să ne vedem din nou aici, Andrei, și să cânți una dintre piesele din recitalul de acolo, de la, și nu doar de acolo, că ne-am văzut și la Costinești și în alte concerte. Dar înainte de asta, chiar dacă ne presează un pic timpul, pentru că vine un pic peste noi așa momentul comercial, dar am putea să spunem, să ne povestești un pic cum a fost la Roma, dăm drumul
2: sigur,
1: reclamă și apoi cântăm după.
2: Păi, am fost

0: identitatea.
1: Care ei sunt născuți acolo, probabil.
0: Da, unii dintre ei probabil sunt născuți acolo. Foarte drăguț, am cântat împreună.
2: I-ai învățat să cânte?
0: Da.
2: La chitară?
0: Și la chitară pe unul dintre ei și cu vocea am făcut două piese cu copiii.
2: Ce cântece ați făcut?
0: Podul de piatră am făcut.
2: Bun.
0: Și una dintre la Bela Ciao am făcut.
2: Aha, ok. Da. Cam cât de mari erau copiii?
0: Între o medie de 10 ani, cred că așa.
2: Ok, ok. Da. Și cum te-au privit așa? Îți dai seama, vii din țara de origine a părinților lor și cum
0: te-au
2: primit?
0: Da, asta m-a bucurat foarte mult, că le-am văzut curiozitatea asta despre țară, despre noi, despre România, despre muzică, despre a învăța mai multe și chiar au fost acolo în starea aia de a învăța.
1: Uite, înainte de, scuză-mă, înainte de a ieși un pic din emisie, aș vrea să cântăm pe trei voci, măcar o strofă. Îți iei chitara? Păi, dacă tot i-ai învățat pe ei amici, trebuie să ne vezi și pe noi.
2: Ce drăguț!
1: Podul de piatră s-a dărâmat. Ne alegem vocile ad hoc.
2: Așa.
1: Să zicem așa... Hai să lăsăm pe el să înceapă, să vedem care e vocea lui pe care și-o alege. Ia. Ia uzi, mamă.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Commercials left the building. Let's get back to rock.
0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Ce frumos, ce frumos tot ce cântă Alexandru Andrieș mâine la 14 la Cărturești, veți putea merge la conferința de presă. Suntem aici în studio cu Alina Manole și cu Andrei Arad, povesteam despre Roma, va cânta imediat și Andrei. Da. Ce m-a cântat acolo, sigur o fi cântat și cântecul ăsta. Care e cântecul?
1: Arde?
0: Arde?
1: Sau simplu?
0: Simplu. Okay. Așa. Avem, înainte de toate, aș vrea să mai citesc câteva mesaje. Bună melodie, șeful Emil Vasilescu, fotograf, ne-a scris: când i-am trimis-o șefului meu, s-a supărat pe mine o săptămână, nu mi-a mai vorbit. Așa, Paula Tirnauschi, ia uite aici ce-ai făcut, Andrei. Bună seara din Roma, suntem de la Villaggio Romano. Proiectul doamnei Luciana Ludușan.
1: Vă salut pe toți cu mare drag.
0: Așa, voiam să vă spunem că Andrei a fost la noi la Villaggio Romano și a învățat pe copiii noștri să cânte la chitară. Uite ce vorbeam noi aici. Este un copil deosebit, cu un suflet uriaș și rar întâlnește atâta răbdare, bunătate la un tânăr. Copiii noștri din diaspora l-au îndrăgit enorm. Andrei, suntem mândri de tine și te îmbrățișăm din Roma. Mulțumim din suflet, vă urmărim din Roma. Felicitări pentru emisiune, mulțumim! Îmbrățișarea Dorica Orzan, îmbrățișarea ta, Andrei, de ieri, de la Roma, încă o simt, lacrimile sunt încă prezente, felicitări copil minunat. N-a că-i spun și alții copil, dragă Alina.
2: Da, nu sunt așa.
0: Și garduri și din Sicilia, Dorica Orzan din Sicilia, te urmăresc. E, iată, avem public internațional, ca să nu zicem internaționalist, că e în altă parte. Și la telefon acum o să facem un pic de... O să reportăm rubrica Folk Bun la debut pentru un pic mai încolo, pentru că este cu noi prin telefon doamna Carmen Salub, managerul Centrului Cultural de la Pitești. Vom afla imediat, și cred că te va interesa, Andrei, chestia asta, vom afla despre festivalul de acolo, Trivale Fest, care are și un concurs foarte puternic. Salut, mâna Carmen, bună seara, bine ai venit la Folk Bun!
3: Bună seara, bine ați poposit și la Pitești pe calea undelor,
0: pe calea,
3: ca să
0: undelor
3: vorbim, evident. Așa, e un clișeu, dar mie îmi place. Ca să vorbim, să promovăm pentru cei interesați, evident, și pentru iubitorii genului, Festivalul Național de Muzică Folk Trivale Fest, care anul acesta ajunge la cea de-a 10-a ediție, iată
0: ediția aniversară, da.
3: Da, și se va desfășura sâmbătă 24 octombrie, începând cu ora 18, în sala de concerte a Filarmonicii din Pitești. Este un eveniment care a intrat în tradiția municipalității, organizat de Primăria Municipiului Pitești, evident, prin Centrul Cultural Pitești, și va cuprinde un concurs de interpretare, așa cum bine ați spus, un concurs puternic de interpretare și, evident, recitaluri extraordinare susținute de consacrați corifei ai genului. Pentru aspiranții la trofeele festivalului, vreau să informez că se pot înscrie toți cei care au împlinit vârsta de 14 ani, pot participa individual sau în grupuri pe o singură secțiune. Concurenții vor trimite fișa de înscriere și înregistrarea a două piese de muzică folk cu durata de maximum 4 minute, fiecare melodie, poate fi atât creație proprie sau piesă din repertoriul soliștilor consacrați. Preselecția va avea loc online, pot trimite pe adresa de mail a Centrului Cultural Pitești, pot descărca atât regulamentul cât și fișa de înscriere de pe site-ul Centrului Cultural Pitești sau de pe pagina oficială de Facebook, tot a Centrului Cultural Pitești, sau pot veni direct la sediul instituției noastre aflată în imobilul Casa Cărții din Pitești, toată lumea cunoaște unde este Casa Cărții, astfel încât preselecția se va desfășura, cum spuneam, online și ei vor putea depune toate cele menționate până pe data de 16 octombrie, iar cei admiși în preselecție, după preselecție, vor fi informați telefonic, vor intra în concursul propriu-zis al festivalului printr-o tragere la sorți, va fi un juriu avizat care îi va desemna pe câștigători. Trebuie să spunem că premiile festivalului sunt după cum urmează: trofeul festivalului în valoare de 3.000 de lei, premiul întâi 2.500 de lei, premiul al doilea 2000 de lei și premiul al treilea 1500 de lei. Este un concurs puternic, am eliminat mențiunile începând cu anul acesta, ne-am consultat și cu domnul Cristi Dumitrașcu, consultantul nostru pe Festivalul Național de Muzică Folk Trivale Fest. Da, da, da, avem consultanță avizată și de specialitate la cel mai înalt nivel. Evident, prezentator, animator al festivalului permanent, spun eu, este domnul Cristi Dumitrașcu, este și redactor muzical, și folkist, și one man show.
0: Este, este.
3: Este, bine. Este și este al nostru. Așa că vă așteptăm, biletele se pun în vânzare de săptămâna aceasta, vom anunța, cred că pe miercuri, joi, punem biletele în vânzare, prețul biletului este de 50 de lei, pentru că este subvenționat de Primăria Municipiului Pitești, biletele pot fi achiziționate atât de la sediul Centrului Cultural Pitești, situat, cum spuneam, în imobilul Casa Cărții, de luni până joi, între orele 9:16, vinerea între orele 9:00 și 13:30, sau, mai simplu, de pe platforma bilete.ro. Vă așteptăm la perfect festival, să ascultăm muzică folk de calitate, să descoperim și noi talente ale genului.
0: Așa cum s-a întâmplat în fiecare an, au fost cei care au câștigat, au fost chiar nume care s-au mai văzut apoi și în alte, și pe alte scene și în alte festivaluri. Mulțumesc tare mult, da. Carmen Salub.
3: Eu
0: atât, chiar dacă n-ați pus încă afișul în online, din ce știu,
3: da,
0: putem
3: miercuri
0: să zicem care
3: joi
0: sunt,
3: apare,
0: da? Spunem, da, care sunt artiștii?
3: Putem să spunem.
0: Gata,
3: mai. Spunem mai acum în premieră.
0: Uite
3: la
0: acum zic. Mircea Baniciu, Ducu Berții și trupa cu valoare adăugată. Da. Acum a început piesa lui Mircea Baniciu, Marea. Mulțumesc tare mult, Carmen Salub. Ne reauzim cu bine mai
3: mulțumesc
0: aproape de festival.
3: Eu. Să ne vedem la Pitești cu bine.
0: Mulțumim tare mult.
3: Frumoasă.

dragoste și flori. Am răscolit nisipul uneori și-n scoici de mult pustii ca-ntr-un caval. Am deslușit suspinul unui bar. Cum știi să-mi

0: Mircea Baniciu, Marea, un cântec de ultimă generație, ca să spun așa, are câțiva ani. Este un cântec care îmi aduce aminte de mare, așa cum am văzut-o de curând în Grecia, într-o tură moto senzațională cu băieții motocicliști. Dar sigur că da, Mircea Baniciu, probabil că cântă aici despre Marea Cea Neagră de la noi. Noi revenim aici la Folk Bun cu invitații noștri din trecut, din trecut, pentru că noi acum suntem
1: în
0: viitorul pe care l-am indicat mai devreme. Am zis așa, reportăm rubrica Folk Bun la debut până după publicitate. Acum am reportat-o și după piesa lui Mircea Baniciu și după dialogul cu Piteștiul, cu Carmen Salub. De acolo, de la Roma, cu ce te-ai întors? În afară de mesajele pe care le-am auzit și de dragostea sinceră pe care ai împărtășit-o împreună cu toți cei de acolo și cu cei mici și cu cei mari. Frumoasă Roma!
2: Foarte frumoasă, da.
0: Frumoasă!
2: E frumoasă! Păi m-am întors cu o cum să-i spun, o viziune nouă asupra prădării, între ghilimele, a copiilor. Uh-huh. Am învățat alte gândiri ale oamenilor și mă fascinează foarte tare acest lucru și cred că o să mă ajute foarte mult pe viitor treaba asta.
1: Să vedem cum o să scrii la un moment dat un cântec, cum o să compui un cântec, pornind și de la experiențele tale de Roma și de teaching.
0: Știi, cu bancul ăla cu românii care s-au dus la Coloseum? Și au zis, bă, și n-au și ăștia bani să renoveze. Așa, de la Dublin, ascult Folk Bun cu mare drag în fiecare luni seară. Salutări și numai bine din Dublin, Irlanda, Marius Tărniceriu. Ascultăm piesa Folk Bun la debut, Andrei Arad.
2: Simplu.
0: Simplu, simplu, este un cântec...
1: Live aici în studio,
0: live aici, da? Așa.
1: Și... Ediția aniversară, ce Dumnezeu.
0: Da, mă, fii atent, nu știu dacă, 11 ani.
1: Ediția aniversară, 11 ani de Folk Bun, prin urmare... Iată.
0: Trebuie să fie un cântec.
2: Mare la mulți ani, Folk Bun.
0: Uh-huh. Mulțumim, mulțumim.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Hei, iată ce cor ce am făcut noi, ce frumos am făcut noi în seara asta împreună cu Andrei. Minunată voce, sper să ajungă acolo, să ajungi acolo unde îți dorești. Ai un talent deosebit să mai vii la Oradea, cu mare drag, Laura. Așa? Ui, da. Oare știi ce...
2: Cum? N-am înțeles.
1: Hai că-ți mai zic o dată. Laura, cu doi de a. Minunată voce, sper să ajungi acolo unde îți dorești, ai un talent deosebit să mai vii la Oradea. Cu mare drag, Laura. Acum ai înțeles?
2: Mulțumesc frumos, da.
1: Ai înțeles?
2: Am înțeles.
1: Așa, bravo, Paula Tinauschi, așa, Marius a zis de Irlanda, mai erau câteva pe aici, dar cam atât. Avem încă o dată să spunem că Alina, ai duminică.
3: Am duminica aceasta, 20 septembrie, la Clubul Țăranului în București. Bilete încă mai sunt, puține, dar mai sunt. Cuplați-vă la mese, că sunt două mese mari de câte 6 persoane, nu e nicio problemă, știți. Dacă nu ne ținem în brațe, ne împrietenim repede. La ora 19, pentru că este duminică, formulă de trio cu Raul Cușac și Claudiu Purcărin. Vă aștept, este primul concert în București după multe vreme și nu știu când va fi al următorul, gen concert de sine stătător, așa că luați-vă bilete din vreme.
1: Bun, o să mai fie niște spectacole în toamna
3: asta. Spectacole vor mai fi, dar nu neapărat concert de sine stătător, de Manole și capul ei.
1: Meștere Manole.
3: He, da. Doamne, câte bancuri am auzit în copilărie și cu Alina, bancurile cu Alinuța, da? Și cu Manole. Deja sunt imune la toate. Deci asta e duminică 20 septembrie.
1: Așa, și... Andrei, mai sunt bancurile cu Alinuța?
3: În veacul vostru?
4: Nu le cunosc.
1: Nu le cunosc.
3: Yes! Cel puțin pentru noile generații. E bine.
1: Bun, și nici nu... Ce ai mai zis? Cu Alinuța și cu Manole, cu meșterul Manole. Da, nici cu astea nu.
4: Nici cu astea nu.
3: Ce bine am scăpat.
1: Ai scăpat. De 30 de ani te aștept, așa trebuia să începem emisiunea, că tot vorbeam noi despre galele... Ovidiu Trușcă, ce mai despre galele Tele7, exact cu 30 de ani.
3: Doamne, da.
1: Așa, și mai avem un pic de timp să spui față de artistul Power Play al lunii septembrie, Valisterian, știu că după lansarea ta și după succesul pe care l-ai avut la Un Bun, uite, spunea Ovidiu că de ce nu zici, mă, și tu că ai câștigat? Am mai zis, nu e ceva. Așa îi zic oamenii, ce, băi, îi tragi cu pe radio, așa, la Pitești premiul e în prune, așa, ce, cu tot respectul, de ce nu spui că ai câștigat Folk Bun? Lasă-mă, n-are, că am zis de multe ori. El a zis Folk, da, probabil se referă la Un Bun.
3: Legat de, așa, legat de nu lansasem nimic legat de Valisterian.
1: Erai după Un Bun.
3: Eram după acel festival de acum foarte mulți ani și, într-adevăr, mi-a făcut un compliment neașteptat și fain. Am avut norocul să-i prind pe foarte mulți dintre acum colegii mei de scenă, să-i prind la Casa Iliad. Uh-huh. Să prind seriile acelea minunate care se întâmplau în București, într-un singur loc. Acolo se cânta Folk Live, la Casa Iliad.
1: Meca folk-ului.
3: Exact. Și mergeam acolo dimineața prin seara și ca să stau un pic să respiri din aerul lor. Și da, mă bucur că am avut ocazia să-l întâlnesc și să-l cunosc un picuț pe Valisterian în acelui studio, de altfel tu m-ai dus pentru prima dată.
1: Da, și unde am și tras primele două piese. Eu, exact, ai tras și tu.
3: Exact.
1: Spune-mi cum te-a numit.
3: Păi, nu mai știu cum m-a numit.
1: A zis ceva că
3: Era vorba de Colinda Copacului, exact. Unul dintre cântecele mele, acest fără petale în variantă feminină.
1: Exact așa.
3: Colinda Copacului, da.
1: De 30 de ani te aștept, am zis că vine, asta vine. Uh-huh. Cam acum 30 de ani s-a întâmplat ce zici tu aici, așa că se potrivește de minune. Folk Bun, aproape de final, dar mai avem câte ceva de vorbit.

0: bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
2: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
1: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
2: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
1: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
2: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: mare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Carpathia Horse Show.

miraculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 14 și 16 septembrie ai înghețată Oreo Sandwich 70 de grame cu 25% reducere la doar 8,24 lei și roșii pasate Muti 700 de grame cu 30% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
6: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
7: Iată că ne apropiem de final, dar mai avem două piese de ascultat. Precum am zis și la început, 50-50, una Andrie și una Arina Manole. Suntem aici împreună.
8: Ce răsfăți pe mine astăzi de la ediția aniversară de 11 ani Folk Bun.
7: Da, suntem cu Andrei Arad, care primește în continuare mesaje. Dorica Orzan, felicitări, Andrei, și un tânăr talentat. Îți urez din suflet să ai cât mai multe participări printre generațiile tinere. Mult succes, Andrei, ai lăsat o amprentă importantă în viața noastră. Copiii mei te urmăresc cu mare drag, mulțumim mult. Și Gruie Aurel, te iubim, Andrei, bunicii.
9: Mulțumesc
7: mult! Ai văzut cum te urmăresc bunicii la radio. Și acum am să vă întreb mai mult pe Alina, că ea e mai știe cu politica. Cunoașteți cine este Vladimir?
8: Cred că toți știm cine este Vladimir.
7: Așa. Și
8: puțin mai departe de noi, să spunem, să fie. Din ce în ce mai,
7: din ce în ce mai departe și mai adânc.
8: Și mai adânc în zona lui de... în area lui de interes, să fie mai...
7: Așa, adânc. Până când să dăm drumul cântecului ăsta, Mo Vlad ne-a scris, uite, a fost cu urechile până și așa, bună seara, am prins un pic din ultima parte, dar Alinuța, de ce te învârți în jurul mesei?
8: Ce înseamnă să ai cameră în emisiunea asta? Pentru că amorțesc pe scaun.
7: Eu am crezut că e banc.
8: Este și banc.
7: Este și banc,
8: las-o așa. Dar pentru cine s-a uitat și se va uita și mâine pe înregistrarea acestei emisiuni video, o să mă vedeți că din când în când mă mai foiesc și prin jurul acestei mese de studio, ca o alinuță veritabilă.
7: Bun. 14 este ora mâine la Cărturești, conferință de presă, lansare, album Andrieș. Sper ca piesa asta, care n-a fost până acum publicată pe vreun album, să fie de pe albumul ăsta care se lansează. Uh-huh. Vladimir, vorbeam mai devreme despre felul absolut jucăuș și nu prea te aștept, nu știi când vine și ce vine. Cam așa ești cântecul ăsta, nu ți închipuiai cât de drăguț poate să fie un cântec despre Putin.
10: Vladimir e la început, e mic, are păr, încă n-a crescut. Are jucării ca chi,

0: Folk bun la Rock FM.
1: Voce aspră, militară și sintaxă nucleară. Ei, așa o să ne ascultăm noi mâine. Nu cred că o să cânte, dar o să fie conferința de presă la Cărturești. Cine e prin zonă, chiar să știți că, cum zicea nenea ăla de la OTV, nici nu știți ce pierdeți. Andrei Arad, te lăsăm să mergi la culcare, că te-ai trezit, am înțeles de la mama și de la tata, că te-ai trezit la 5.
2: Pe bine, da, înainte, așa. Vreau să spun, Cristi, că n-am venit cu mâna goală de la Roma și ți-am adus o mică amintire și un pic de energie de care o să ai nevoie și pentru cei 11 ani de acum încolo.
1: Și cum se traduce energia asta la pachet?
2: Eu sper să-ți placă.
1: Este o, ce frumos, ciocolată fondante.
2: Și mai este ceva acolo.
1: Și mai e ceva aici. Și mai e ceva. Oh, umbreloc cu motor. Păi nu zisăr. Ia uite ce frumos, Italia.
3: Mai mult de
1: o să fie să rămână. Mulțumesc. Va fi bucuros prietenul și colegul Andreas, care el are un motor italian, de care eu câteodată
3: mai profit mai fac un pic,
1: profit că
3: profit fac pentru glumele,
1: pentru glumele, da, că zic, băi, cine are motor și motorișcă. Dar sigur că da, este doar o glumă. Îl salut și pe Andreas. Da. Am toate mesajele aici, nu o să le mai citesc pe toate pentru că nu mai avem timp. Vă mai spun încă o dată reperele folchistice ale săptămânii, apoi o să venim și cu cele ale toamnei, pentru că vor mai fi spectacole de promovat și festivaluri, cum s-a întâmplat acum cu cel de la Pitești din 24 octombrie. Duminica, Alina Manole la...
3: În București, la Clubul Țăranului.
1: Descărecarea de după 6 luni. La Clubul Țăranului. Andrei, știu că mai aveai și tu pe aici. Sau acum a început școala.
2: A început școala.
1: Deci nu mai
2: greuț acum.
1: Da?
2: A 12.
1: Aoleu, ai trecut a 12-a. Bun. Deci în careu, dar nu părăsim incinta. Da. Hai că o să fie bine peste un an când ne vedea aici, o să fii student și cine știe la ce școală o să fii. Poate o să fii pe la Roma, pe la Milano. Da.
3: Ar pierde folcul românesc o voce tânără foarte bună.
1: Dar acum exista avioane, mă. Exista avioane, da, bine, repede. Uite, ne dă mesaj cu bancul cu Alinuța, Moldo.
3: Lasă-le așa, lasă-le, că le citim după.
1: Cristian, te rog frumos să mă scuzați. Hai mă, că știu că ne iubești și noi te iubim, dar nu era să citesc acum aia ce cui, ce așa. Bun.
3: Le știu pe toate.
1: Da, și avem aici ultimul mesaj de la Ovidiu Trușcă de la Brașov. Andrieș poate să cânte orice, îl ajută forma lui de dizidență să... Da, sigur că da,
3: exact,
1: așa este.
3: Exact,
1: eu cred că a fost alături de Sterian acolo. Cam ei nu prea au avut curajul lui, mulți, curajul lor. Doamnelor și domnilor, cam asta a fost în seara asta. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi aici la Rock FM la Folk Bun, în al 11-lea an de emisiune. Alina Manole, succes duminică.
3: Mulțumesc, să fie la mulți ani, multe emisiuni de acum înainte.
1: Și cred că ne vedem acolo duminică seara la orele
3: 19. La fel ca emisiune. Mă știți, sunt punctuală de mulți.
1: Bun. Andrei, succes la școală, la jazzul tău cel de toate zilele.
2: Mulțumesc frumos.
1: Ai zis că ai avut curs de jazz cu voce, cum era? Zi.
2: Canto jazz,
1: mă, nu-mi venea. Dom'le, mă inviți odată, e cu public să văd și eu așa ceva? Nu, serios. Canto jazz, pe bune, am făcut școala asta, dar nu, pe vremea noastră nu era canto jazz. Și chiar sunt curios să vedem, să văd cum de-abia se înființase acum câți ani. Să fac aproape, în fine, 30.
3: Lasă așa, nu mai număra.
1: În care de-abia
3: se... Era denumiri în limba română.
1: Da. Și de-abia se înființase secția jazz, muzică ușoară, zicea.
2: Da.
1: Așa, acum, între timp, lucrurile s-au dezvoltat și e bine că este așa. Azi aleg. Este cântecul cu care vom încheia emisiunea.
3: Vă mulțumim că ați ales Rock FM și Folk Bun vreme de 11 ani.
1: Vă mulțumesc pentru reclamă și pentru bune intenții.
2: Mulțumim.
1: Alina Manole, mulțumesc, dragule. Andrei Arad de la Oradea. Ne place nouă să zicem așa mereu. Andrei Arad de la Oradea, care acum stă în București. Exact, da. Și Alinuța.
3: Gata.
1: Azi aleg. Bine. Vă mulțumesc tuturor pentru tot, să ne uităm aici, să vedem că săptămâna viitoare vom anunța următorul artist de pe afișul de la Folk Bun. Și dacă e să ne uităm și pe calendar, s-ar putea ca mâine, mâine auzi, lunea viitoare, trebuia să fie invitată o trupă care din păcate nu mai poate ajunge, așa că avem un loc liber, îl vom ocupa noi cu siguranță cu un artist.
3: Vin mai, din nou, nu e nicio problemă. Odată. Eventual, poate, știi că am un, lasă cântecoasta,
1: lasă,
3: eu
1: lasă,
3: să fie.
1: Nu mă o să fie.
3: Ții minte că ți-am spus că la un moment dat tu va trebui să fii invitatul și eu să te intervievez?
1: Păi să știi că odată o să facem asta.
3: Trebuie să facem asta, pentru că n-ai fost niciodată invitat în emisiunea Folk Bun și uite, trebuia poate să facem chiar la ediția aniversară, dar nu o să scapi.
1: Da, păi mai facem una aniversară peste două săptămâni, ce? Iar merge. Bine, v-am pupat pe toți și să ne reauzim cu bine, să ne revedem tot așa cu bine săptămâna viitoare, aici la Rock FM pe frecvențe, pe pagina Folk Bun, în varianta live. Azi aleg Alina Manole, care ne-a fost alături mai bine de jumătate de emisiune, muzical vorbind, și 100% aici în studio la microfon. Mulțumesc, Andrei Arad.
2: Mulțumim frumos.
1: Sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru, de la primul până la ultimul minut de folk de aici, de la Rock FM. Pa!

0: hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici, urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Let's get back to rock.

0: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Back to School începe în Destiny Park.
8: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
7: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
8: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
7: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: It's green light. Rock FM. Let the music begin.

0: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM. Rock FM. It rocks. Rock FM. It rocks.

0: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
1: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
0: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
1: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
0: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
1: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
2: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Carpathia Horse Show.

periculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe ghetin.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Commercials are over. Let the guitars take over on Rock
1: FM. Rock FM, it rocks. Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
1: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul. Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție! Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
0: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
1: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
2: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea? Și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva!

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: comunicare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Commercials out.

should fall in battle, my brothers who fight by